federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Čitamo knjige.
2: Dobro je čitati, jer čitanje je susret dvije samoće, jer čitanje je razgovor pod okriljem tišine.
1: Premijerno, petkom u 16 sati.
2: Čitanje je putovanje kroz vrijeme, dane, živote.
1: Reprizno, utorkom u 16 sati.
2: Čitanje je i traganje za smislom.
1: Čitamo knjige.

ostavljam u tebi kiše suzom bojene, obnažene moje snove.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.
1: Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Sara Šešum.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Desetorica rudara rudnika mrkog uglja Zenica i četvrtu noć prenoćili su u jami Raspotoče i vjerojatno će tu ostati tokom cijelog vikenda, kazao je potpredsjednik sindikata Elveden Alić. Prema riječima Alića, dva rudara koja su zbog lošeg zdravstvenog stanja ranije napustili jamu, sada su dobro, te da se jedan od njih vratio kući.
4: Nemamo nekih novih informacija kojim se mogu pohvaliti, pa evo sad počelo šta bi čekamo svaki trenutak da ne bi dobili koju novu informaciju, nažalost nemam. Sad uveć pismeni akt neki koji kaže da će tad isplata plata, pa bar da nakon možemo pričati s turma da ih povučemo iz zemlje. A ovako neće ljudi, juči to je ministro koji je poslao mail, samo je više napravio belaj već od 10.7. obećali te plate, pa niste.
3: Glavni odbor sindikata Nove željezare Zenica zahtjeva od menadžmenta kompanije isplatu otpremnina svim radnicima do 10. augusta ove godine. U suprotnom najavljuju proteste. Predsjednik sindikata Nove željezare Rašid Fetić i predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović.
5: Ako ne bude 10. završeno što se tiče naših zahtjeva, 11. smo mi svi radnici naše porodice, što ćemo pozvati jeli, građane Zenice ispred glavne direkcije, i sigurno je da nećemo se povući dok se naši zahtjevi ne ispune.
6: Zahtjevamo od službe za zapošljavanje Zeničko-Dobojskog kantona da hitno poduzme aktivnosti na osiguranju potrebnih sredstava za isplatu novčane naknade za nezaposlenost radnicima koji se prijave na biro. Odnosno da nedostajuća sredstva na vrijeme traži od Federalnog zavoda za zapošljavanje. Takva je procedura.
3: Veliki požar na području Konjica još nije stavljen pod kontrolom, dok vatra prijeti stambenim objektima. Vlada kantona Sarajevo odobrila je na telefonskoj sjednici angažman vatrogasaca i vatrogasnih vozila radi pružanja pomoći u gašenju na živašnici uz magistralnu cestu M17. Požar oko Konjica gase i helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine te dva R traktora. Uz to danas se očekuje dolazak i trećeg, čime će zračne snage za gašenje požara biti dodatno ojačane. Vatrogasac Nedim Makan.
7: Teška je situacija, vidite da se borimo ovdje sa vatrom da spasimo stambene objekte. To nam je prioritet danas da spasimo, evo, nakon što spasimo stambene objekte, krenut će da rade, evo, čini mi se da već i traktori rade iz Mostara, oružane snage iz Zeničko-Dobojski kanton, civilna zaštita. Imamo, jel, evo vidite gore iznad, ponovo isto imaju stambeni objekti u pitanju. Situacija na svim frontama požara, frontom požara gore prema Džepskoj planini, ovamo desnim lijevim krakom, požar se zaista, vidite, nenormalno širi. Jako, jako teška situacija. Imamo negdje sa profesionalnom vatrogasnom jedinicom, dobrovoljnim vatrogasnim društvom, kod njih šumarstvom, trenutno negdje oko 35 ljudi na terenu.
1: Svijet.
3: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski doputovao je u Beograd. On će se danas sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.
0: Ovo je njegova prva posjeta Srbije od stupanja na dužnost 2019. godine i od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine. Tokom dvodnevne posjete, osim sa Vučićem, razgovarat će i sa premijerom Đurom Macutom o jačanju ekonomskih veza i sigurnosnim pitanjima. Sedma runda pregovora između Izraela i Libana, održana u Rimu uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, nije dovela do konačnog dogovora o proširenju područja za provođenje sporazuma, jer je Izrael odbio povlačenje iz nove zone na jugu Libana i zatražio dodatne provjere kontrole libanske vojske nad već dogovorenim oblastima. Nastavak pregovora odvija se u složenim okolnostima zbog nastavljenih izraelskih vojnih aktivnosti na jugu Libana, a ne očekuje se veliki diplomatski napredak, niti potpuno povlačenje izraelskih snaga prije parlamentarnih izbora u Izraelu, zakazanih za jesen.
3: Izrael se suočava sa rekordnim odlaskom visoko obrazovanih i dobro plaćenih građana, pri čemu je broj iseljavanja

0: je gotovo udvostručen u posljednjih 5 godina, a najveći je rast zabilježen je tokom 2023. i 2024. godine.
1: Prema podacima Odjela za planiranje i ekonomiju Izraelske porezne uprave, među onima koji napuštaju zemlju nesrazmjerno su zastupljeni stručnjaci iz tehnološkog i zdravstvenog sektora, što dodatno produbljuje problem odljeva kvalificirane radne snage.
0: Načelnici općina Tešanj i Usora i predstavnici nogometnih klubova Pobjeda i Usora potpisali su sporazum o zajedničkom finansiranju uređenja infrastrukture na zajedničkom stadionu Topolik u Tešanjci. Ovo će u mnogome poboljšati sigurnost i uvjete za rad više sekcija oba kluba. Početna ulaganja će solidarno iz budžeta osigurati dvije općine, a računaju i na podršku viših nivoa vlasti.
2: U postdejtonskoj lokalnoj reorganizaciji u Bosni i Hercegovini formiranjem općine Usora područje stadiona Topolik dobilo je status distrikta. Ovo je u mnogome otežalo gazdovanje i upravljanje objektima na ovom području, a posebice lokalnim nogometnim terenom na kojem treniraju, igraju utakmice sve selekcije 2 nogometna kluba iz obje općine, od kojih neke nastupaju zajedno. Klubske prostorije i prateća infrastruktura kao i sam teren su u katastrofalnom stanju, ističe predsjednik nogometnog kluba Usora iz Usore Ivan Perić.
3: Ode nam oprema, gule se zidovi i što je najgore, kad sam jednu situaciju ugledao, stvarno mi je bilo da to sve napustim, iz gdje pali svjetla i štekera ide voda teče, pa treba dijete da upali i da neko strada tu.
2: Na inicijativu oba kluba, Usora i Tešanj, su odlučili zajednički pomoći potpisujući sporazum o finansiranju uređenja infrastrukture na stadionu. Elvir Tukić, predsjednik nogometnog kluba Pobjeda iz Tešanjke.
4: Smatramo da se stekli u uslovi sa jedne i sa druge strane da bi se mogli napraviti uslovi da obe ekipe funkcionišu normalno i mislimo da će ovo biti jedan od boljih koraka koji će se raditi prema NK Pobjedi, NK Usora.
5: Mi ćemo u narednih par mjeseci završiti već prvu fazu realizacije, činim se da ona vrijedi oko nekih 80.000 konvertibilnih maraka, vrlo brzo i drugu fazu. U suštini početna ulaganja će biti oko 160.000 konvertibilnih maraka i ona se obezbijeđena iz budžeta dvije općine po 50% budući da je riječ o distriktu.
2: Dodaje načelnik općine Tešanj Suad Huskić. Dobru volju, ali i inicijativu pokazali su i u općini Usora načelnik općine Zvonimir Anđelić.
6: Rekli smo da ćemo ići dalje u realizaciju, da nastavimo i dalje sa uređivanjem, tako da ćemo vidjeti, pratiti. Evo, naša neka ideja, odnosno nas u općini Usora je da se urade i projekti konkretni za dalje uređenje za sve, da to pokušamo zatražiti podršku viših nivoa vlasti.
2: Imajući u vidu činjenicu da je ovaj prostor gotovo 30 godina zbog svog statusa bio maćehinski tretiran od obje lokalne zajednice, ovo je među sportskim radnicima, ali i stanovništom ovog područja pozdravljeno. Za Federalni radio iz Tešnja i Usore, Muhamed Čabrić.
0: Kultura. Dokumentarni film Bulevar Ivice Osima autora Muhameda Bikića i u produkciji Federalne televizije dobitnik je nagrade za najbolji sportski film na 6. Međunarodnom festivalu City Fest 2026. u Niškoj Banji.
1: Nakon prošlogodišnjih nagrada na Zlatiboru i u Budvi, film je ove godine nastavlja osvajati srce publike i žirija, evocirajući uspomene iz djetinjstva legendarnog nogometaša i trenera Ivice Osima. Novi dokumentarni film Mostarska lasta, također u produkciji Federalne televizije, imat će festivalsku premijeru od 20. do 23. augusta na 15. jubilarnom Zlatibor 2026.
7: Sport. Utakmicom željezničar BSK Banja Luka počela je nova takmičarska sezona premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Prve bodove upisali domaći pobjedom 2-1. 1-0 Korora 65. minuta, 1-1 Čavić 70. 2-1 Pejić 85. Za večera su zakazana dva ogleda, oba počinju u 21 sat. Sarajevo je u Mostaru, domaćin Radniku, Široki Brijeg će na svojoj pecari ugostiti Slogu, sutra se sastaju Borac Velež i Zrinski Čelik. Liga ima 10 klubova, 36 takmičarskih kola, ispadaju dvije ekipe. Nogometašice Sarajeva nakon poraza od PSV Eindhovena u polufinalu 2-3 danas u Luksemburgu igraju i drugi meč turnira kvalifikacija za Ligu evropskih prvakinja. U ogledu za treće mjesto

0: Protivnik će biti domaći tim Racing Union Luksemburg. Utakmica počinje u 13 sati, a pobjeda donosi plasman u Europa Cup. PSV Eindhoven i Helsinki konkurišu za Ligu evropskih prvakinja, taj je ogled zakazan za 19 sati. Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine porazom je nastavila takmičenja na Evropskom prvenstvu B kontinentalne divizije u Skoplju. U susretu drugog kola grupe C izgubila od Švedske 75-88. U prvom smo susretu bili bolji od Norveške 83-66. Večeras od 21 sat igramo sa Bugarskom. Prvi i drugoplasirani tim će ostati u konkurenciji za naslov, treći i četvrti se boriti za plasman od 9. do 16. mjesta, a pretposljednji i posljednji za preostale pozicije. Američki Eugene domaćin je svjetskom juniorskom prvenstvu u atletici. Trećeg takmičarskog dana na borilište su izašle Đana Suljić i Sara Miljanović u konkurenciji discipline 100 metara prepone. Obje ostale bez polufinala, Sara zauzela 49. Đana 55. mjesto u kvalifikacijama. Ranije bacačice kugle Zerina Bešlija i Mirema Baručija zauzele 24. odnosno 36. mjesto, bacač kugle Enhar Mahmić 22. a skakačica udalj Emina Omanović 17. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi.
2: Jutro se u Bosni i Hercegovini saobraća po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu. Prvi je dan vikenda i sezona godišnjih odmora, te se tokom dana očekuje pojačana frekvencija saobraćaja na većini saobraćajnica u našoj zemlji, ali i na graničnim prijelazima. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Hum i Deleuša, dok su oba smjera na graničnim prijelazima Gradina i Zupci. Na graničnim prijelazima Bijačanova sela Doljani Metković i Gradiška Gornji Varoš nema gužve na našim izlaznim ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na većini dionica, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme.
3: U Bosni i Hercegovini bit će promjenjivo i nestabilno. U drugoj polovini dana s lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na jugu do 25, a najviša dnevna od 29 do 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. U Sarajevu više sunčano prije podne. Oblačnije u drugom dijelu dana kada može biti i pljuskova. Najniža jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna na oko 30 stepeni.
4: Hvala na pažnji.
5: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Almir Hadžimujić, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Dubravka Piplica.
6: Marketing Federalnog radija.
7: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
6: Marketing Federalnog radija.

0: Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
1: Neum, Vogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
2: Čatina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
1: Kupres, Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Brezak, Maglaj,
0: Orašje, Drvar,
1: Vitez, Olovo, Tomislavgrad,
0: Srebrenik,
1: Tešanj,
0: Busovača,
1: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
0: Usorak, Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
2: Sapna, Čelić, Teočak,
1: Međugorje, Kalesija. Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program. Po jutru se dan poznaje. Dobro vam jutro.
3: 7:20, lijep pozdrav poštovane slušateljice i slušatelji. U danima vikenda, subotom i nedjeljom družimo se od 7:20 nakon naše jutarnje kronike pa sve do 9:00. Nadam se da će vam i ovaj dan biti lijep, zdrav i nadahnut. A kada uvorimo nadahnuću, sjetimo se misli Pera Miroslava Krleže. Čoveče, kazat će Krleža, sjeti se da si ravan onome pred kim se ponizuješ i ne ponizuj se. Hodaj uspravno i ne plači pred tuđim vratima, jer iza tih vrata za tebe nema nikoga. Pljusni, ali se ne ponizuj. Miroslav Krleža, vama na dar poštovane slušateljice i slušatelji, uz želju da zajedno provedemo ove jutarnje sate uz jutarnji program Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Pozdrav će vam uputiti tonski realizator Almir Hadžimović te voditeljica Aida Hadžijavdić.

0: aerodromu, na cesti.
1: Kraj radne sedmice i gužve su na većini saobraćajnica u gradskim centrima, kao i širom Bosne i Hercegovine, te na pojedinim graničnim prelazima. Najveće gužve danas su evidentirane na dionicama magistralnih cesta Mostar Jablanica i Lašva Vitez. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. U pojedinim krajevima zbog lokalnih padavina upozoravamo na mjestimično mokar kolovoz. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Deleuša i Zupci. Na graničnim prelazima Brod, Kostajnica, Ivanica i Orašje duge su kolone na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na graničnim prelazima Bijača, Nova Sela i Gradiška, Gornji Varoš nema gužvi na našim izlazno-ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na graničnim prelazima Nova Sela i Gornji Varoš u oba smjera. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: 7 dana u sedmici sa vama. Sučano, toplo, hladno. U Bosni i Hercegovini bit će promjenjivo i nestabilno. U drugoj polovini dana s lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na jugu do 25, a najviša dnevna od 29 do 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. U Sarajevu više sunčano prije podne. Oblačnije u drugom dijelu dana kada može biti i pljuskova, najniža jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 30 stepeni.

ministarstva. Od eksplozije bombe u stanici metroa ispod Puškinovog trga 2000-te u centru Moskve poginulo 12 osoba, 53 teško povrijeđena. Na današnji dan 2005. godine u Argentini uhapšen Milan Lukić, pred Haškim tribunalom optužen za zločine protiv čovječnosti u okolini Višegrada i izručen sudu u Hagu. Lukić je u Beogradu u odsustvu osuđen na 20 godina zatvora zbog otmice i ubistva 16 Bošnjaka iz Sjeverina 1992. godine. Haški tribunal osudio ga je 2009. na doživotnu kaznu zatvora, a njegovog brata Sredoja Lukića na 30 godina zatvora. Na današnji dan 2016. bombaš samoubica ubio je najmanje 70 osoba, ranio 50, kada je napao žalošćene u bolnici na jugozapadu Pakistana. Meta napada bila je grupa od oko 100 ljudi koji su se okupili nakon ubistva istaknutog advokata Bilala Kasija. Većina žrtava su bili advokati i novinari.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Sutra što ćete čitati?
1: Već danas možete slušati.
2: Brzina,
1: tačnost,
0: istina.
3: Radio informacije za sve generacije.
0: Federalni radio Bosne i Hercegovine.

Na trenutak ćemo posjetiti naš portal federalna.ba, dopisnik radio televizije Federacije Bosne i Hercegovine iz Amerike. Puljić ocjenjuje, kongres odlazi na pauzu, ne očekuje nove poteze oko sankcija. Rudari Milanovića objedili da ode kući, Memčić se već ponovno vratio u jamu Raspotočje. Vatrogasci civilne zaštite kantona Sarajevo upućeni u Konjic kao ispomoć u gašenju požara. Bačena eksplozivna naprava na ugostiteljski objekat u Vitezu, u Novom Travniku, zapaljen automobil. Ono što želimo još izdvojiti, iz Bosne i Hercegovine u Bijeljini pronađena plantaža sa 206 tabljika indijske konoplje, uhapšena jedna osoba. Novi uspjeh dokumentarca Federalne radiotelevizije Bulevar Ivice Osima, autora Muhameda Bikića, nagrada i na City Festu u Niškoj Banji. Iskrene čestitke autoru Muhamedu Bikiću, koji je u produkciji naše kuće uradio ovaj film i dobio nagradu za najbolji sportski film na 6. međunarodnom festivalu u Niškoj Banji. Željezničar savladao svoga protivnika na početku nove sezone. Rijeka Turjanica presušila, zabilježen masovni, nažalost, pomor ribe. Klinički centar Univerziteta Sarajevo, klinika za urologiju, preseljena u savremeno opremljene prostorije. Hoće li apstinencija birača iz dijaspore odlučiti politiku i političku sudbinu Bošnjaka u RS-u? Obilježena 34. godišnjica stradanja Bošnjaka Botonjića. Na imanju porodice Gradaščević četiri brata osvajaju kupce kvalitetom svojih proizvoda. Ljetna škola plivanja u Orašju i druženja. U općini Grude izbio požar na više od 40 hektara na terenu vatrogasci. Ono što izdvajamo iz svijeta, Zelenski doputovao u Srbiju. Američki sud blokirao Trumpov plan izgradnje plesne dvorane u Bijeloj kući. Francuska obećala nultu toleranciju prema stranom miješanju oči predsjedničkih izbora. Za to vrijeme Pentagon objavio peti paket dokumenata o neidentificiranim letećim objektima. Saudijska Arabija, Turska i Pakistan potpisali sporazum o zajedničkom odgovoru na napade. I sporta o reprezentaciji Bosne i Hercegovine i mladima, koja je upisala poraz protiv Švedske. Faris Džefherić, novi nogometaš Veleža, a članica Norveškog nogometnog saveza, pozvala onoga koji je vodio FIFA na ostavku. Zekić, spremni smo za početak prvenstva, ali ne očekujem naše najbolje izdanje. Tek detalj iz kulture, Elvis, moj komšija, osvojio nagradu za najbolji muzički dokumentarni film na City Film Festu 2006. godine u Niškoj Banji. Također iskrene čestitke. Sarajevo Film Festival predstavlja programe priče o Podrinju, borbi i opstanku u okviru slobodarskih dana Bužima, promovirana knjiga Smajkanov. U ponedjeljak počinje i prodaja ulaznica za Sarajevo Film Festival, a u Cazinu otvorena izložba 50 plakata bosansko-hercegovačkih filmova. Naš interesantni magazin govori o noći robotike u Travniku, o britanskoj kraljevskoj kovnici, o Škotskoj koja je obustavila stoljetni lov na morske ptice zbog straha za opstanak ove vrste. Također i o tradiciji, kulturi i novim prijateljstvima priča o Jelahu, koji je bio domaćin 25. međunarodnog festivala folklora. Sve su ovo naslovi priča koje vas očekuju na portalu federalna.ba, a nas očekuju naše vijesti u 8 sati, vijesti Radio Federacije Bosne i Hercegovine, a nakon toga nastavljamo naše druženje u jutarnjem programu sve do 9 sati.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Desetorica rudara rudnika mrkog uglja Zenica i četvrtu noć prenoćili su u jami raspotočje i vjerovatno će tu ostati

0: Tokom cijelog vikenda, kazao je potpredsjednik sindikata Elvedin Alić. Prema riječima Alića, dva rudara koji su zbog lošeg zdravstvenog stanja ranije napustili jamu sada su dobro, te da se jedan od njih vratio kući.
1: Nemamo nekih novih informacija kojim se mogu pohvaliti, pa evo sad počelo šta bi čekamo svaki trenutak da ne bi dobili koju novu informaciju, nažalost nemamo. Sad uveć pismeni akt neki koji kaže da će tad isplata plata, pa bar onako možemo pričati s tužima da i povučemo iz zemlje. A ovako neće ljudi, juče je ministro koji je poslao mail, samo je više napravio belaj već od 10.7. ste obećali te plate, pa niste.
0: Glavni odbor sindikata Nove željezare Zenica zahtjeva od menadžmenta kompanije isplatu otpremnina svim radnicima do 10. augusta ove godine. U suprotnom najavljuju proteste. Predsjednik sindikata Nove željezare Rašid Fetić i predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović.
2: Ako ne bude 10. završeno što se tiče naših zahtjeva, 11. smo mi svi radnici naše porodice, što ćemo pozvati jeli, građane Zenice ispred glavne direkcije i sigurno je da nećemo se povući dok se naši zahtjevi ne ispune.
3: Zahtjevamo od službe za zapošljavanje Zeničko-Dobojskog kantona da hitno poduzme aktivnosti na osiguranju potrebnih sredstava za isplatu novčane naknade za nezaposlenost radnicima koji se prijave na biro. Odnosno da nedostajuća sredstva na vrijeme traži od Federalnog zavoda za zapošljavanje. Takva je procedura.
0: Veliki požar na području Konjica još nije stavljen pod kontrolu, dok vatra prijeti stambenim objektima. Vlada kantona Sarajevo odobrila je na telefonskoj sjednici angažman vatrogasaca i vatrogasnih vozila radi pružanja pomoći u gašenju na živašnici uz magistralnu cestu M17. Požar oko Konjica gase i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine te dva air traktora. Uz to, danas se očekuje dolazak i trećeg, čime će zračne snage za gašenje požara biti dodatno ojačane, govori vatrogasac Nedim Makan.
4: Teška je situacija, vidite da se borimo ovdje sa vatrom da spasimo stambene objekte, to nam je prioritet danas da spasimo, evo, nakon što spasimo stambene objekte, krenut će da rade, evo, čini mi se da već i traktori rade iz Mostara, oružane snage iz Zeničko-Dobojski kanton, civilna zaštita. Imamo, jel, evo vidite, gore iznad ponovo isto imaju stambene objekte u pitanju. Situacija na svim frontama požara, frontom požara gore prema Džepskoj planini, ovamo desnim lijevim krakom, požar se zaista, vidite, nenormalno širi. Jako, jako teška situacija. Imamo negdje sa profesionalnom vatrogasnom jedinicom, dobrovoljnim vatrogasnim društvom, kod njih šumarstvom, trenutno negdje oko 35 ljudi na terenu.
0: Tajlandski premijer obećao je uvođenje strogih zakona o kontroli oružja nakon stravične pucnjave na periferiji Bangkoka, u kojoj je 14-godišnjak ubio 8 osoba, a ranio 22, prije nego što je počinio samoubistvo. Najavio je hitne izmjene zakona koje će drastično ograničiti nošenje vatrenog oružja u javnosti, a prema novom planu, nošenje oružja bit će dozvoljeno isključivo vladinim službenicima koji su na dužnosti.
5: Sport. Utakmicom željezničar Brsk Banja Luka počela je nova takmičarska sezona premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Prve bodove upisali domaći pobjedom 2-1. 1-0 Korora 65. minuta, 1-1 Čavić 70. 2-1 Pejić 85. Za večera su zakazana dva ogleda, oba počinju u 21 sat. Sarajevo je u Mostaru, domaćin Radniku, Široki Brijeg će na svojoj pecari ugostiti Slogu, sutra se sastaju Borac Velež i Zrinski Čelik. Liga ima 10 klubova, 36 takmičarskih kola, ispadaju dvije ekipe. Nogometašice Sarajeva nakon poraza od PSV Eindhovena u polufinalu 2:3 danas u Luksemburgu igraju i drugi meč turnira kvalifikacija za Ligu evropskih prvakinja. U ogledu za treće mjesto protivnik će biti domaći tim Racing Union Luksemburg. Utakmica počinje u 13 sati, a pobjeda donosi plasman u Europa Cup. PSV Eindhoven i Helsinki konkurišu za Ligu evropskih prvakinja, taj je ogled zakazan za 19 sati. Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine porazom je nastavila takmičenja na Evropskom prvenstvu B kontinentalne divizije u Skoplju. U susretu drugog kola grupe C izgubila od Švedske 75-88. U prvom smo susretu bili bolji od Norveške 83-60.

0: 66 večeras od 21 sat igramo sa Bugarskom. Prvi i drugoplasirani tim će ostati u konkurenciji za naslov, treći i četvrti se boriti za plasman od 9. do 16. mjesta, a pretposljednji i posljednji za preostale pozicije. Američki Eugene domaćin je svjetskom juniorskom prvenstvu u atletici. Trećeg takmičarskog dana na borilište su izašle Đana Suljić i Sara Miljanović u konkurenciji discipline 100 metara prepone. Obje ostale bez polufinala, Sara zauzela 49. Đana 55. mjesto u kvalifikacijama. Ranije bacačice kugle Zerina Bešlija i Mirema Baručija zauzele 24. odnosno 36. mjesto, bacač kugle Enhar Mahmić 22. a skakačica udalj Emina Omanović 17. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Vrijeme.
2: U Bosni i Hercegovini bit će promjenjivo i nestabilno. U drugoj polovini dana s lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na jugu do 25, a najviša dnevna od 29 do 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. U Sarajevu više sunčano prijepodne. Oblačnije u drugom dijelu dana kada može biti i pljuskova. Najniža jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 30 stepeni.
3: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Dubravka Piplica.
4: Marketing Federalnog radija.
5: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili i tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
4: Marketing Federalnog radija.
6: Radio za svako doba dana.
7: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
6: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
7: Radio koji se čuje.

0: Ljetne priče, prirodne ljepote, Tuzla, Gračanica i Kladanj, mjesta koja vrijedi posjetiti. Amel Ćurić govori o djetinjstvu i muzičkim počecima. Otkrivamo kako se pripremaju osvježavajući kokteli. Ljeto na Federalnoj.
1: Ljeto na Federalnoj u poslijepodnevnim satima svake nedjelje uz program naše federalne televizije. Lonce će kazati putovanje od 1000 milja počinje prvim korakom. Ono je o kome smo nedavno govorili iz svijeta bajke Hans Christian Andersen. Kaže, putovati znači živjeti. Putujući živi i reporter federalne televizije, to je Isan Albantić, kome želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama, dobro jutro svim slušateljima programa Federalnog radija. Nadam se da ste se svi naspavali. Lijep pozdrav iz Očevije, malog sela nadomak Vareša, koje je ovog vikenda ponovo postalo mjesto susreta tradicije, dobrih domaćina i vrhunske hrane. U ovom jedinstvenom selu ispod planine Zvijezda održava se 10. jubilarna pekijada, što je naravno povod našeg dolaska. To je međunarodno takmičenje u pripremi jela iz prsača, koje je tokom protekle decenije preraslo u nešto mnogo više od gastronomskog događaja. Organizatori ovog takmičenja su mjesna zajednica Očevija i udruga Ekokultura Vareš, a ono što ovu manifestaciju čini posebno nije samo takmičenje u pripremi hrane, nego i druženje u prirodi, razmjena iskustava i recepata, ali i želje da se sačuvaju običaji koji su se ovdje prenosili generacijama. Takmičenje, odnosno pekijada, počinje okupljanjem ekipa u 12 sati, dok u 13 sati jela idu pod peku, čemu se mi naravno najviše radujemo. Ekipe će dobiti po 3 kg teletine, ugalj i pripremljeno ložište, naravno i prostor za rad. Jelu se tradicionalno dodaju krompir i povrće, ali i tajni začini koje svaka ekipa pomno čuva, jer može biti odlučujući za pobjedu. Takmičenje završava u 15:30, nakon čega dolazi ocjenjivanje jela i proglašavanje pobjednika. 37 ekipa će se takmičiti iz Bosne i Hercegovine, ali i regije iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske i Češke. Za vrijeme natjecanja goste će zabavljati oficijalni bend i vareški tamburaši. Posjetioci će imati priliku kupiti razne vrste i osvježenja, hrane i suvenira, kao i proizvode kovača, o kojima ćemo malo nešto kasnije. A ako još niste stvarno odlučili kako da provedete prvi dan vikenda, možda vam je najbolja opcija da se sada spremite i uputite u prirodu, gdje možete dobro jesti i lijepo se odmoriti. Stvarno, Očevija jeste idilično mjesto za odmor uz ambijent planine i rasutih potoka koji hrane dušu, a s ovim takmičenjem i tijelo. Naravno, kada govorimo o Očeviji, gotovo je nemoguće ne spomenuti ono po čemu je ovo selo poznato, daleko izvan granica Bosne i Hercegovine. Ovdje i danas rade posljednje tradicionalne kovačnice u Europi koji koriste podzemni pogon. Snagu vode pretvaraju snagu velikih čekića, baš kao što se radilo stoljećima. Kovači ovdje ne izrađuju samo predmete za neke muzejske vitrine ili neke stvari koje će stajati sa strane. Naprotiv, i danas kuju sačeve, motike, lopate, ašove, potkovice i druge alate koji se koriste u domaćinstvima i koji su se koristili u domaćinstvima stotinama godina. Svaki komad željeza prolazi kroz ruke majstora, a ne kroz neku fabričku proizvodnu traku. Upravo zbog toga njihovi

0: proizvodi imaju posebnu vrijednost ne samo kao alat, nego i kao svjedočanstvo jednog zanata koje odoljeva vremenu. Zato se nadam da će Pekijada još jednom podsjetiti na to da se tradicija ne čuva samo pričama, nego i s ljudima koji žive tu tradiciju. A upravo su očevijski kovači najbolji dokaz toga da se u 21. stoljeću mogu sačuvati zanati koji su oblikovali historiju ovih prostora. Tako da pozivamo sve da dođu na jubilarnu 10. Pekijadu koja počinje u 12 sati i da osjete atmosferu ovog predjela Bosne i Hercegovine. Više o tome kako je protekla Pekijada i ko je pobjedio možete otkriti u emisiji Ljeto na Federalnoj 16. augusta u nedjelju. Naravno tu su i brojne druge teme iz gradova Bosne i Hercegovine koje vam mogu dati ideju šta posjetiti, gdje jesti i kako se najbolje odmoriti.
1: Ono što vas želimo zamoliti kada već jeste u Varešu da uputite i pozdrav Udruženju žena Zvijezda koje djeluje u Varešu, s obzirom na to da su nam često imali priliku i gostovati i prenijeti priče o tom dijelu Bosne i Hercegovine, a vama i ekipi Federalne televizije želimo sretan put i ugodan boravak u Varešu.
0: Hvala velika. Prijatno.
1: Hvala i vama. Naš gost reporter Federalne televizije bio je Isan Albatić. Mi idemo dalje talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine, 8 sati i 22 minute. Odlazimo ka Tuzli, također prenosimo detalje emisije Ljeto na Federalnoj. Uz podsjećanje da svakoga dana od ponedjeljka do petka emitiramo naše radijske emisije Ljeto na Federalnom nakon vijesti u 10 sati, ali i nedjeljom naše priče o Bosni i Hercegovini.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Jedne priče, prirodne ljepote, Tuzla, Gračanica i Kladanj, mjesta koja vrijedi posjetiti. Amel Ćurić govori o djetinjstvu i muzičkim počecima. Otkrivamo kako se pripremaju osvježavajući kokteli. Ljeto na Federalnoj.
1: Preporuka je da budete uz ljeto na Federalnoj, ali i uz ljeto na Federalnom. Televizija i radio i ljetne priče. Ispisujući jedno pismo, Goethe je kazao: nikada neće daleko stići onaj koji ne zna kamo ide. Reporterka Federalne televizije zna kamo odlazi Vildana Milić i priča o Tuzli. Dobro jutro!
2: Dobro jutro i veliki pozdrav iz sunčane Tuzle za sve slušalce Federalnog radija. Ekipa Federalne televizije su već terenu i danas istražujemo gdje se u Tuzli najbolje provodi ljeto, što preporučuju lokalci, kakva je generalno naravno atmosfera u gradu. Sve zanimljive priče i kadrove donosimo vam, kao što ste rekli, u samoj najavi u emisiji Ljeto na Federalnoj sutra od 16.45 od Panonskih jezera preko gradskih ulica i poznatih tuzlanskih mjesta. Tražimo priče koje najbolje opisuju ljetnu atmosferu u ovom gradu. Zaista ih je mnogo. Naše ekipe vrijedno rade na terenu, tako da mislim da evo svi slušalci i naravno gledalci Federalne televizije imaju mnogo razloga da sutra budu uz program Federalne televizije i da uživaju u ovom dijelu koji smo pripremili za njih. Mnogo je sadržaja i kao što rekoh, mnogo je razloga da budete uz nas. Zato budite uz Federalnu televiziju i naravno slušajte najbolji radio, a to je Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Možemo ovoga jutra izdvojiti tek detalj onoga što nas očekuje iz Tuzle kao jedna priča koju može zadržati naše slušatelje i gledatelje.
2: Naravno. Naša ekipa sinoć je provela noć u Tuzli. Ajde da kažemo, provjerili smo šta je ono što mlade najviše interesuje kada je u pitanju sama atmosfera i za sve one koji evo dolaze prvi put u Tuzlu, šta je ono što obavezno trebaju da posjeti, kakva je noćna atmosfera u gradu. Moramo priznati da su ulice zaista krcate i da mladi imaju gdje provoditi vrijeme i za svakog zasigurno će biti po nešto, razni žanrovi muzike, tako da svi su dobro došli u Tuzlu. To je samo jedan dijelić onog što smo spremili za naše gledalce i što ćemo im sutra prezentirati. Svakako da ćemo evo posjetiti i Panonsko jezero koje je već u ovim momentima, jer imam priliku evo sada da vidim, zaista prepuno kako turistima tako i lokalcima. Naravno govorit ćemo i o samom nastanku Panonskih jezera i koliko su ona važna za samu evo turističku ponudu grada Tuzle. To je samo dijelić onog zašto trebate biti sutra sa nama od 16.45.
1: Radujemo se svakoj našoj televizijskoj i radijskoj emisiji, posebno kada govorimo o ljetu na Federalnom i ljetu na Federalnoj. Iz Tuzle Vildana Milić, reporterka Federalne televizije. Vildana, hvala vam na ovome javljenju. Uživajte u svakom trenutku i pozdrav našoj televizijskoj ekipi.
2: Hvala i vama naravno i veliki pozdrav za vas, dragi kolege, i naravno za sve slušatelje Federalnog radija.

Utakmicom Željezničar Brsk Banja Luka počela je nova takmičarska sezona premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Prve bodove upisali domaći pobjedom 2-1. 1-0 Korora 65. minuta, 1-1 Čavić 70. 2-1 Pejić 85. Za večera su zakazana dva ogleda, oba počinju u 21 sat. Sarajevo je u Mostaru, domaćin Radniku, Široki Brijeg će na svojoj pecari ugostiti Slogu, sutra se sastaju Borac Velež i Zrinski Čelik. Liga ima 10 klubova, 36 takmičarskih kola, ispadaju dvije ekipe. Nogometašice Sarajeva nakon poraza od PSV Eindhovena u polufinalu 2:3 danas u Luksemburgu igraju i drugi meč turnira kvalifikacija za Ligu evropskih prvakinja. U ogledu za treće mjesto protivnik će biti domaći tim Racing Union Luksemburg. Utakmica počinje u 13 sati, a pobjeda donosi plasman u Europa Cup. PSV Eindhoven i Helsinki konkurišu za Ligu evropskih prvakinja, taj je ogled zakazan za 19 sati. Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine porazom je nastavila takmičenja na Evropskom prvenstvu B kontinentalne divizije u Skoplju. U susretu drugog kola grupe C izgubila od Švedske 75-88. U prvom smo susretu bili bolji od Norveške 83-66. Večeras od 21 sat igramo sa Bugarskom. Prvi i drugoplasirani tim će ostati u konkurenciji za naslov, treći i četvrti se boriti za plasman od 9. do 16. mjesta, a pretposljednji i posljednji za preostale pozicije. Američki Eugene domaćin je svjetskom juniorskom prvenstvu u atletici. Trećeg takmičarskog dana na borilište su izašle Đana Suljić i Sara Miljanović u konkurenciji discipline 100 metara prepone. Obje ostale bez polufinala, Sara zauzela 49. Đana 55. mjesto u kvalifikacijama. Ranije bacačice kugle Zerina Bešlija i Mirema Baručija zauzele 24. odnosno 36. mjesto, bacač kugle Enhar Mahmić 22. a skakačica Udalj Emina Omanović 17. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.

0: na drumu, na cesti.
1: Kraj radne sedmice i gužve su na većini saobraćajnica u gradskim centrima, kao i širom Bosne i Hercegovine, te na pojedinim graničnim prelazima. Najveće gužve danas su evidentirane na dionicama magistralnih cesta Mostar Jablanica i Lašva Vitez. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. U pojedinim krajevima zbog lokalnih padavina upozoravamo na mjestimično mokar kolovoz. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Deleuša i Zupci. Na graničnim prelazima Brod, Kostajnica, Ivanica i Orašje duge su kolone na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na graničnim prelazima Bijača, Nova Sela i Gradiška, Gornji Varoš nema gužvi na našim izlazno-ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na graničnim prelazima Nova Sela i Gornji Varoš u oba smjera. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: 7 dana u sedmici sa vama. U Bosni i Hercegovini bit će promjenjivo i nestabilno. U drugoj polovini dana s lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na jugu do 25, a najviša dnevna od 29 do 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. U Sarajevu više sunčano prije podne, oblačnije u drugom dijelu dana kada može biti i pljuskova, najniža jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna na oko 30 stepeni.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most 95,7 MHz. Goražde 99,5 MHz.

0: Lukavac 98,9 MHz, Sarajevo 95,7 MHz, Jablanica 94,5 MHz, Tuzla 88,5 MHz, Čapljina, Stolac, Ljubuški 89,1 MHz, Gradačac 103,5 MHz, Mostar 91,7 i 99,5 MHz, Neum 102,5 MHz, Livno, Kupres, Tomislavgrad 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: 8 minuta do 9 sati preporučili smo vam emisije Ljeto na Federalnoj u nedjelju u poslijepodnevnim satima. Čuli smo reportere Federalne televizije koji su preporučili ono što će kao djelić priče ispričati, a nama izdvojili na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Također smo vam preporučili i naše ljetne emisije, liniju ljetnih emisija od ponedjeljka do petka nakon vijesti u 10 sati Ljeto na Federalnom uz naše gradove, naše priče nedjeljom koje emitiramo na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Slovo i pero Miroslava Krleže zapisa: čovječe, sjeti se da si ravan onome pred kim se ponizuješ i nemoj se poniziti. Hodaj uvijek uspravno i ne plači pred tuđim vratima, jer iza tih vrata za tebe nema nikoga. Nemoj se nikada poniziti. Miroslav Krleža i njegovo prekrasno bezvremeno pero vama na dar i njegovo slovo uz želju da provedemo ove trenutke uz jutarnje sate i jutarnji program Radio Federacije Bosne i Hercegovine, ali poslijepodnevne i večernje sate uz sve naše emisije koje smo vam i za ovaj dan pripremili. Pozdrav će vam u 6 minuta do 9 sati uputiti tonski realizator Almir Hadžimović, te voditeljica jutarnjeg programa Aida Hadžijavdić.

osuđene korake za sve sudijske nepravde, za sve promašene sicere, za sve što ga nisu voljele.

0: Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Rusija je tokom noći izvela novi napad na Kijev i okolinu, pri čemu su poginule 3 osobe, uključujući dijete. Još najmanje 3 osobe su povrijeđene, među njima također i jedno dijete, saopćio je načelnik Kijevske vojne uprave. Najviše žrtava zabilježeno je u Brovarskom okrugu u Kijevskoj oblasti. U napadu su oštećeni stambeni objekti, automobili i pomoćni objekti, dok je na jednoj lokaciji izbio i požar. Načelnik Združenog štaba američkih oružanih snaga, general Dan Kane, u privatnim razgovorima posljednjih sedmica izjavio je da Sjedinjenim američkim državama treba odmak od rata s Iranom, prenosi CNN pozivajući se na dobro obavještene izvore. General, kako se navodi, izrazio je ozbiljnu zabrinutost

0: zabrinutost zbog trenutne strategije, vjerujući da bi vojne opcije koje trenutno razmatraju mogli imati kontraefekat. Prema njegovom mišljenju, malo je vjerovatno da će administracija ostvariti svoje ciljeve oslanjajući se isključivo na zračne napade. Američka naftna kompanija povezana s Donaldom Trumpom priprema se za bušenje bušotina na udaljenom području Grenlanda, uprkos tome što još nije dobila dozvolu lokalnih zvaničnika, dok američki predsjednik istovremeno ponavlja prijetnje o preuzimanju ove teritorije. Vlasti su jasno poručile da sva buduća logistička pitanja moraju najaviti i odobriti organi za mineralne resurse prije nego što se provedu u djelo.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini prevladava pretežno sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake, praćen pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, temperatura od 27 do 33, na jugu do 38 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Dubravka Piplica.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: Dječji program Federalnog radija.
5: Radio priče za djecu.
4: Dječji sat.
6: Derek Raby. Tigar.
7: Dobar dan, tigre. Dobar dan, tigre. Dobar dan, tigre. Dobar dan, tigre.
8: Želiš da ostaneš?
7: Da.
8: Ja mislim da je mama već umorna.
7: Dobar dan, tigre.
8: Mi idemo pingvinima.
7: Dobro.
8: Ti znaš gdje su oni?
7: Znam. Dobar dan, tigre.
8: A poslije ćemo otići u restoran.
7: Dobro.
8: Znaš li gdje je to?
7: Znam.
8: Onda ćeš tamo doći, hoćeš?
7: Hoću. Dobar dan, tigre.
8: Ako te ne bude, ja ću se vratiti po tebe.
7: Dobro.
8: Ja se ovdje ne bih dugo zadržavao. Svidjet će ti se i pingvini.
7: Ma se ne izgleda strašan.
8: Pa da, to je vrlo lijep tigar.
7: Dobar dan, tigre.
8: Mogli su mu dati veći kavez.
7: Da, izgleda tužan.
8: Čini mi se da bi i ti bio tužan da si po cijeli dan zatvoren u kavezu.
7: A zašto je u kavezu?
8: Pa mora, divlji je.
7: Da li sve što je divlje mora da bude u kavezu?
8: Ako je u blizini ljudi, mora.
7: Možda bi bilo bolje ostaviti ih u džunglu.
8: Onda ih nikada ne bismo mogli vidjeti, zar ne? Onda ne bi bilo lijepih šetnji po zoološkom vrtu, jer zooloških vrtova ne bi bilo.
7: Ma ništa za to. Ja mislim da bi meni bilo draže da je on slobodan.
8: Pa da. Da. Pa vidjet ćemo se onda kod pingvina.
7: Dobro. Dobar dan, tigre.
8: Ili u restoranu.
7: Da.
8: Ali nemoj se dugo zadržavati.
7: Neću. Dobar dan, tigre. Dobar dan, tigre.
9: Za ime Boga ne ponavljaj više dobar dan, tigre.
7: Oprosti.
9: Dobar dan, tigre. Dobar dan, tigre. Čuo sam te već.
7: Oprosti.
9: Stalno dobar dan, tigre. Nikako čudo da svijet gleda u tebe, a treba da gleda u mene, znaš?
7: Oprosti.
9: Dobar dan, tigre. Zar ne možeš da izmisliš nešto pametnije od toga dobar dan, tigre? Zar se time završava sav tvoj razgovor?
7: Oprosti.
9: Prestani da se izvinjavaš. Kako ti je ime?
7: Peter.
9: Nemaš baš mnogo godina, jeli?
7: Imam 10.
9: 10. O, fino.
7: Oprosti, jako.
9: Nećemo više o tome. Ni jedne riječi. Jesi razumio?
7: Da.
9: Dobro. Samo zapamti da do sad i kad neko, pa makar taj neko imao i 10 godina, stoji i ništa drugo ne govori do dobar dan, tigre.
7: Samo sam ti se javio prijateljski.
9: Jeli?
7: Pa da.

0: mi bacila, vrlo nezgrapno, bacila mi jedan kikiriki. Ne podnosim kikirikije, bili ga ti htio.
1: Nija ih baš mnogo ne volim.
0: Vrlo pametno, onda zaboravimo to.
1: Voliš li ti čokoladne biskvite?
0: Ne vjerujem da sam ih ikada probao.
1: Mama uvijek pravi čokoladne biskvite kad moji prijatelji dođu na čaj.
0: Ja radije jedem meso.
1: A ponekad imamo sendvič sa paštetom od mesa.
0: Ne, sirovo meso.
1: Ej, to je zato što si životinja. A koja vrsta tigra si ti?
0: Vrsta?
1: Pa gospođica Tomas kaže da ima mnogo različitih vrsta tigrova.
0: Stvarno? Gospođica Tomas, ko...
1: Moja učiteljica u školi.
0: Nikada nisam išao u školu.
1: Ona je bila u zoološkom vrtu.
0: O, možda sam je vidio.
1: Mnogo je starija od mene.
0: Mnogi su stariji.
1: Ti nisi star.
0: Čak i tigrovi stare.
1: Ali ti ne.
0: Svako. Sve jednoga dana ostarimo, poslije mnogo, mnogo godina.
1: Mama i tata nisu stari.
0: Naravno da nisu.
1: Baka i djeda jesu.
0: Da, pretpostavljam da jesu.
1: Baka i djeda su tako stari da umiru.
0: Svako na kraju umire, ali zato još ima vremena. Moraš pitati gospođicu Tomas da li me se još sjeća.
1: Hoću.
0: Potražio bih je kad bih znao da će doći. I za nju bi posebno zarežao.
1: Kazat ću joj.
0: Onako fino, pa prijateljski, ali specijalno. Ukoliko me ne bi nazvala cicom.
1: O, ona to ne bi. Gospođica Tomas ne bi. Prošlog polugodišta nam je čitala jednu pjesmu o tigrovima.
0: Pjesmu? O tigrovima. O, baš lijepo.
1: Bi li želio da je čuješ?
0: Vrlo rado. Je li pjesma dobra?
1: Divna.
0: Sjaj, div, krasna.
1: Prilično sjaj, div, krasna. Nadam se da je nisam zaboravio.
0: Ja se nadam.
1: Tigre, tigre, svijetli plame.
0: Oho.
1: U dubini šumske tame, koja vječna ruka svlada silu tvog strašnog sklada.
0: Strašnog sklada.
1: Ima još mnogo, ali mi smo samo to učili.
0: Kakva šteta. To je strašno dobro, zar ne? I vrlo mi se sviđa. Kad malo više naučiš, opet ćeš doći i izrecitovati mi je. Hoćeš?
1: Hoću.
0: Tigre, tigre, svijetli plame. Tako vjerno i... Hoćeš li me izviniti, ali svijet dolazi, ja se moram malo prošetati. Oni to očekuju, uostalom i platili su ulaznicu. I zazvaću ih da mi kažu cico. Ne odlazi. E, Peter, gdje smo ono ostali?
1: Nisi mi rekao koje si vrste.
0: Ali si ti uporan, dječak.
1: Gospođica Tomas kaže...
0: Da ima mnogo različitih vrsta tigrova.
1: Da.
0: To gospođica Tomas kaže.
1: Da.
0: Da. E, pa, ne želim nijukom slučaju da podrivam tvoje povjerenje u gospođicu Tomas. Siguran sam da se gospođica Tomas dobro razumije u poeziju i ne kaže cica, ali moram ti reći, Peter, zaista osjećam da je, što se tiče tigrova, možda pomalo ograničena.
1: Ali gospođica Tomas kaže...
0: Mislim da ne želim više ništa da čujem o gospođici Tomas. Ja bih je radije otpisao. Priča previše. Šta je? Šta to radiš?
1: Čitam. Na ovoj tablici piše da si ti bengalski tigar.
0: Stvarno. Pa, valjda je tako. Oni su vrlo tačni. Možemo li sad o nečem drugom da razgovaramo?
1: Gdje je Bengal?
0: Bolje da upitaš gospođicu Tomas. Ej, jesi vidio pingvine?
1: Nisam. pričaj mi o Bengalu.
0: O, izgleda da su vrlo popularni. Ljudi stoje ovdje i kažu, moramo ići da vidimo pingvine. Često sam se pitao kako li izgleda.

0: Večera?
1: Da.
0: Sva sreća da je tako samo kod životinja.
1: Ljudi ne jedu ljude.
0: Pita. Je li tata polagao mnogo ispita?
1: Jeste.
0: Mora da radi bolje nego drugi.
1: On je računovođa.
0: Gurati druge u stranu, penjati se ka vrhu.
1: Ima i zasebnu kancelariju.
0: Imati ih za večeru.
1: On je vrlo važna ličnost.
0: Ambicija je jedna džungla.
1: A da li je škola kavez?
0: Škola je priprema. Tamo vi učite o malim vratima kaveza.
1: Pa mislim da još nismo dotle došli.
0: Vidiš, desetogodišnji Peter, moraš da naučiš da svaki kavez ima dvoja vrata. Jedna velika, teška, zaključena i možeš čitavoga života sjedjeti za njih, zaogrnut onim kad bi samo i tužiti se i nikada i ne opaziti mala vrata. A njih da otvoriš, niko te i nikada ne može spriječiti, jer njihov ključ si ti sam, tvoj duh, tvoja mašta. Gospodjica Tomas pokazat će ti kako da ga tražiš, ali na kraju krajeva to je ključ koji ćeš ti sam morati da nađeš, a kad ga nađeš, bit ćeš spasen, odrasli Peter, zauvijek. Nikada nećeš utoniti u neku apatičnu, glupu, rešetkama pritješnjenu egzistenciju i nazivati nju životom. Čak možeš sve i rizikovati, pa postati i računovođa.
1: Ja volim da izmišljam priče.
0: Možda će riječi biti tvoja posebna mala vrata.
1: I da čitam.
0: Ili da slikaš, ili ćeš se možda izgubiti u vrtovima muzike i poezije. Vodiš li dnevnik?
1: Da.
0: Svaki dan?
1: Pa nema uvijek šta da se zapiše.
0: A šta onda radiš?
1: Stavim isto kao juče.
0: O, za Boga. Isto kao juče?
1: Da.
0: Isto kao juče?
1: Da.
0: E, Peter, to je riječnik kaveza. Zar ne znaš šta zapravo govoriš?
1: Pa, isto kao juče je isto kao i juče.
0: Misliš dosadno kao juče? Ništa se nije desilo. Ništa dobro, ništa rđavo, tek isto kao juče.
1: Pa neki dani jesu isti.
0: Zato što ih ti činiš isti.
1: Ne razumijem.
0: Moraš razumjeti, inače nikad nećeš pronaći ona mala vrata.
1: Ja želim da ih pronađem.
0: Onda se nauči da izađeš i upoznaješ život, Peter. Učini da se dani zaista događaju. Život ti sam od sebe neće doći i ukoliko ne budeš vrlo pažljiv kad odrasteš, gotovo svaki dan će uvijek biti isti kao juče i život će se odvijati samo na mahove, kao razonoda i na kraju kad budeš sve sabrao, neće ispasti mnogo. Ovdje počiva, čekaj, smislimo neko ime. Ovdje počiva Daniel Stvar, koji nikada ništa nije tražio i ništa nije uradio i ništa nije postao i koji je umro u 83. godini, proživjevši samo 20 godina, to jest na svake 3 nedjelje otprilike po jedan dan. Pa ipak je mislio da je sretan.
1: Pa možda je i bio.
0: Možda je i bio.
1: Pa mama kaže da ti nikad ne nedostaje ono za što ti ne znaš.
0: Mudra, draga mama. A šta ju je navelo da to kaže?
1: Ne znam. Upravo se bila vratila od veterinara sa macom.
0: Da li je mama vrlo srećna?
1: O, da.
0: A tata?
1: Da.
0: Da. U tome i jeste vic. Ljudi ne znaju da je život kavez.
1: Ja bih tako želio da te pustim.
0: Ne bi bilo nikakve koristi.
1: Ja hoću ako ti to želiš.
0: Bio bi ti potreban ključ velikih vrata.
1: Možeš mi reći gdje stoji?
0: Kod Henrija je.
1: A ne vjerujem da bi mi ga dao.
0: Sumnjam.
1: A bilo bi lijepo.
0: Bila je to divna zamisao.
1: Možda bih mogao dobiti kakvu pilulu i staviti je Henriju u čaj i uzeti ključ kad zaspi.
0: Za Boga!
1: Pa ili ga udariti po glavi.
0: Pa mi zasigurno ne želimo da ga ozlijedimo.
1: Ponekad je to potrebno.
0: Rekao sam ja da si ti krvoločno dijete.
1: Bi li volio da pokušaš?
0: Pa šta bismo onda radili?
1: Otišli bismo da pogledamo pingvine.
0: To bi ih samo zaplašilo.
1: Ne bi, ako bi ti imao neku vrstu ogrlice.
0: I uzicu, kao pas. Ne, dragi desetogodišnji

0: Peter. Bolje mi je tu gdje sam sa Henrijem, koji se brine o meni i svim svojim, kad bi samo da mi pomognu u mojim crnim danima. Vidiš, Peter, ja sam kukavica. Isuviše sam star za promjenu. Isuviše preplašen onim što ne znam od života izvan svog kaveza.
1: Ja bih ti mogao pokazati.
0: Ne.
1: Molim te, dopusti mi.
0: Ne, prekasno je. Pit, tek dođi, posjeti me ponekad. Hoćeš? Reci, dobar dan. Odreci tu im i ostatak pjesme i ispričaj kako su pingvini, sve šta radiš u školi i šta pišeš u svom dnevniku. Dođi da me posjetiš. Obećavaš li?
1: Da.
0: Ako želiš, dovedi gospođicu Tomas.
1: Hoću.
0: Zbogom onda, moj dragi 10-godišnji Peter. Dolazi svijet i dođi uskoro.
1: Hoću. Zbogom, tigre.
0: Zbogom.
2: Hej, Mert, pogledaj tigra.
3: Mijau!
4: Što bi od njega bio dobar čili.
3: Jo, velik je, zar ne? Pošto je sladak. Cico!
2: Čiču!
3: Cico!
1: Ne, ne smijete tako.
2: Šta ne smije?
1: Zvati ga Cico.
2: A zašto?
1: Zato što je uvrijedljivo.
2: Uvrijedljivo?
1: Da.
2: Za tigra?
1: Da.
2: Briši!
1: Ali...
2: Rekao sam briši. Ajde, idi i nađi mamu. Kidaj. Uvrijedljivo za tigre.
3: Ma, tigre. Rasplakao se.
2: Pa tako mu i treba. Luckasto dijete. E, uvrijedljivo za tigra. Ej, Cico, Cico. Baci mu jedan orah, Mert. Ajde, ajde. On će to voljeti. Ajde, baci mu orah. Baci.

Let's see what is this?

0: dječji sat.
1: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
2: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Desetorica rudara rudnika mrkog uglja Zenica, koja su i četvrtu noć prenoćila u jami Raspotočje, osjećaju se dobro, potvrdio je potpredsjednik sindikata Elvedin Alić. Situacija je nepromijenjena, 10 ljudi još je u jami i nastavljaju protest. Dobro se osjećaju, a i sinoć smo sa njima bili u jami i razgovarali, kaže Alić. Podsjeća kako su u petak najavili da će im se, ako se situacija ne riješi, u ponedjeljak u jami priključiti i svi članovi glavnog odbora sindikata rudnika, čime će protest biti dodatno radikaliziran. Rudari protestuju zbog neisplaćenih plaća za maj i juni, koje su im bile obećane još prošlog mjeseca, a na platu uskoro stiže i plaća za juli. Požar na području Kanjene i Živašnice kod Konjica i dalje je aktivan, a na terenu su svi raspoloživi vatrogasci profesionalne vatrogasne jedinice Konjic i djelatnici šumarstva Prenj, saopćeno je iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Požar je zahvatio šumu na strmom i nepristupačnom terenu, zbog čega je gašenje otežano. U pomoć ekipama iz Konjica pristizale su vatrogasne ekipe iz Sarajeva, Trčina i Jablanice. Turske vlasti saopćile su da zajednički odbrambeni sporazum sa Saudijskom Arabijom i Pakistanom nije u suprotnostima sa obavezom.

0: mehanizama koje Ankara ima kao članica NATO-a. Reagirajući na tvrdnje koje su se širile društvenim mrežama, Direkcija za komunikacije predsjedništva Turske navela je da sporazum iz Meke nije u suprotnosti sa članom 5 NATO-a, niti predstavlja stvaranje paralelnog saveza. Iz Ankare su poručili da su takve tvrdnje potpuno lažne i ocijenili ih pokušajem oblikovanja javne percepcije pomoću dezinformacija.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini prevladava sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake, praćen pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, temperatura od 27 do 33, na jugu do 38 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Dubravka Piplica.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Grad priča. Ljeto je na Federalnom.

Ljeto je na federalnom, ljetni program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Poštovani slušaoci, ja sam Dunja Jelovac. Grad koji nam danas priča svoju priču je Zenica. Ali ovih dana put do Zenice vodi preko planine Elbrus. Petero planinara iz Zenice poginuo je u subotu 25. jula tokom uspona na planinu Elbrus u Rusiji. Njihov posljednji javni trag bila je fotografija objavljena uz poruku da je 1000 kilometara iza njih, jedan vrh ispred i samo jedan san. Međutim, naglo pogoršanje vremenskih prilika na visini većoj od 5100 metara pretvorilo je planinarski poduhvat u tragediju koja je potresla cijelu Bosnu i Hercegovinu. Elbrus, koji se nalazi u zapadnom dijelu Kavkaza, poznat je po izuzetno surovim i nepredvidivim vremenskim uslovima. Nepredvidivim, kao što evo pokazalo se, i sam život zna biti. Zenica je grad umjerenih i ugodnih proporcija, ni previše velik da zaguši bliskost među ljudima, ni odveć malen da umanji mogućnost izbora. Zapljuskivana vodama svojih triju rijeka, kao uvijek umivena djevojka, Zenica pruža ugodu bivstvovanja i kad drugdje upeče nesnosna vrućina, udari vjetar ili bujice počnu plaviti i nositi sve pred sobom. Zenica je grad sigurnosti. U Zeničku su se sigurnost sklanjali od ratova, ovdje su mnogi nevoljnici nalazili utočište i počinjali novi život. Ponosni smo na to jer uljuđenost zajednice ogleda se gradom, a naš grad je u teškim vremenima pokazao i ljudskost i uljuđenost. Stoji ovo na oficijelnoj web stranici grada Zenica. Naš domaćin je Muzej grada Zenica, Nadinja Šarević, direktor. Kroz razgovor s njim započet ćemo i ovu emisiju i priču o Zenici. Slušamo tradicionalnu srednjovjekovnu muziku, album pod nazivom Trio Reginarum u izvedbi muzičkog ansambla Fugato iz Zenice.

0: priča.
1: Zenica danas, grad danas i kako zapravo ljudima koji možda nikad nisu bili ovdje, koji nisu s ovih geografskih širina, kulturoloških, mentalnih sklopova, pokazati im i objasniti zašto treba doći i doživjeti Zenicu. I kroz istoriju zapravo jedini je i to je pravi put da dođemo do ovoga gdje smo danas i Zenica danas. Šta biste nam vi kazali?
2: Prije svega Zenica više nije industrijski grad. Ako govorimo o industriji, ona svakako više spada u muzejsku djelatnost, a nema nikakve veze sa stvarnošću. Zenica je administrativni centar koji nastoji biti zeleni grad, koja razvija kulturne industrije, nastoji izgraditi nešto što se zove sportski turizam, jer mi imamo izvanredne kapacitete kakav nema niti jedan grad u Bosni i Hercegovini, što za dvoranske sportove, što za izvanjske, znači apsolutno za sve sportove, a uskoro ćemo imati i za plivački. Dakle, to je Zenica koja mijenja svoje lice. Nismo više grad crne metalurgije, ni rudarstva.
1: Znači, je li to dobro ili loše?
2: Pa, ja ne mogu to prosuđivati.
1: Ovisi ko, ko odgovara na pitanje.
2: Ali
1: da.
2: Bitno je da smo prilagodljivi.
1: Da.
2: To je važno. Jer ako nešto ne funkcionira, treba biti sposoban krenuti korak dalje. Znači,
1: da.
2: Ne možemo živjeti u prošlosti. Kako
1: u korak s vremenom.
2: Kako kaže narod, nova vremena, novi adet. A pošto smo u muzeju, mi ovdje čuvamo uspomene, dokaze, svjedočanstva, muzejske predmete, koji svjedoče o dugom životu ovog grada. Još od doba kad je bio antički municipij, bistuje nova, pa do danas. Znači sve ovdje na jednom mjestu. A na našoj brizi je i srednjovjekovna tvrđava Branduk, gdje je posjetiteljima dostupna interaktivna postavka. To će reći kad uđete u tvrđavu, vi stvarno zakoračite u srednji vijek i možete ga proživjeti, osjećati se kao neki od plemića, vitezova, dvorskih dama. Što se ovog muzeja tiče, mi u našem radu spajamo uspješno tradicionalni pristup i savremeni način rada, po čemu je ovaj muzej najprobitačniji na Balkanu najmanje, a dijelom i u Srednjoj Europi. Naime, riječ je o modernizaciji u pričanju priča. Znate, muzejski predmet vam ne znači ništa ako je gluh, slijep.
1: Da, ako ga ne prati priča, ako ne saznamo priča, šta on
2: nema
1: zapravo
2: ni predmeta.
1: Predstavlja. Da.
2: A mi to radimo s pomoć visoke tehnologije, znači savremene, kompjutera, televizora, predočavamo posjetiocima mnogo više podataka nego je to bilo moguće uz pomoć klasične legende. Uz to produciramo dokumentarne filmove koji su također dostupni na postavkama, a što je najbitnije sad za ovu priču, producirali smo i album srednjovjekovne muzike u izvedbi zeničkog ansambla Fugato. Dakle, sve to funkcionira u paketu usluga, tako kad dođete u muzej dobijete mnogo širu sliku o prošlosti grada nego što ste mogli imati ranije u nekom tradicionalnom pristupu, jer puka legenda, predmet koji ne možete dotaći, s kojim nemate komunikaciju na bilo koji način.
1: Pogotovo za mlade ljude, moderne generacije.
2: Ništa to
1: mlade
2: ne znači.
1: Mlade ljude, turiste iz cijelog svijeta, zapravo taj pristup je ono što oni traže i očekuju. Muzej grada Zenice, naš je domaćin u Zenici, poštovani slušalci, naš sagovornik, gospodina Nadenje Šarević, direktor i mnogo još više od toga, i književnik, i strip crtač, i kolega novinar, ali o tome...
2: To je najvažnije. Najbolji kadrovi su iz novinarstva.
1: Hvala. I upravo ta modernizacija, taj modern pristup u prezentaciji samih muzejskih artefakata, da predstavimo i samu zgradu. Evo, prostor u kojem mi sjedimo je jedna moderna, savremena, mogu reći na svjetskom nivou zapravo osmišljena zgrada da odgovori potrebama muzeja.
2: A vidite, tadašnji načelnik grada Zenice, rahmetli Husein Smajlović, osjećao dug prema gradu i prema muzejskoj djelatnosti, jer naš je muzej tokom rata devastiran,

0: upravo je sve sile koje su bile raspoložive da nam se obezbijedi namjenski objekat. Projekat je projektovao arhitekta Zvijezdan Turkić i koliko je to bilo moguće uspjeli su namjeri da nam obezbijedi uvjete da ovdje smjestimo 7 muzejskih postavki. To nije malo, stalni postavki, malo muzeja lokalnih ima i 2, a mi 7. Onda je to prostor koji je multifunkcionalan, vidite da se svi naši saloni mogu poslužiti i kao koncertne dvorane, kao prostor za naučna predavanja, radionice, književne programe ili iz bilo koje druge umjetnosti. I mi to sve radimo. Ovo naš muzej organizira oko 200 programa godišnji. Tanki je vrlo upitno. Nije više riječ ni o budžetu, nikoliko ova država izdaja, koliko euro i 20 centi po glavi stanovnika za kulturu. Sva je priča u potrebi. Ako ljudi nemaju potrebe znati ko su, onda i mi ne treba. Istina, nećemo mi odustati.
1: Ja vam želim puno uspjeha i da realizujete sa uspjehom sve to kao i do sada što ste radili i hvala evo za ovaj uvod u priču grada Zenice.
0: Hvala vama kolegice.
2: Grad priča.
1: Danas pričamo priču o gradu, o Zenici i Zenica nam priča svoju priču, a možemo reći ovako glasnogovornici grada Zenice, njeni građani i forum građana Zenice. Gastroetno, tako su kuhale naše majke, evo imam pred sobom bilten. Tu je i proljetni uranak Zenička čimburijada, tu je i gastroetno, također jedan festival koji organizuje forum građana Zenica. Brojne su tu inicijative. Jedna posebno važna je za sigurnije učesnike u saobraćaju i odgovorniju vožnju. Dakle, sve ono što čini svakodnevni život građana Zenice, ali što je jako važno i privlačno i zanimljivo i za sve turiste i one potencijalne koje želimo pozvati u Zenicu. Sve to imamo zahvaliti aktivistima foruma građana Zenice. Sa nama je gospodin Mirsad Mujkić. Hvala vam za izdvojeno vrijeme.
3: Hvala i vama.
1: Evo, šta to rade građani Zenice u ovom svom forumu?
3: Da, od 92. forum je uvijek živo. Je udruženje neprofitno, građansko i predstavlja, da kažem, jedan krug ljudi koji želi svojim aktivizmom da doprinese razvoju svog grada. Od 2003. godine su počeli jednu priču o obilježavanju značajnih datuma srednjovjekovne Bosne. 2003. godine dva puta godišnje forum građana organizuje priredbu u znak spomena na Kulina Bana, koji je po nekim našim saznanjima stolovao negdje u dolini rijeke Bosne. Naravno, jedan od bitnijih tih artefakata zaostavštine njegove, to je čuvena bilno-poljska izjava, se desila na lokalitetu Bilno polje, a vi znate da u Zenici mi imamo Bilno polje i lokalitet, kasnije i stadion Zmajevo gnjezdo. Znači, nekako smo vezani bili za taj toponim i na tom mjestu smo oformili jedan historijski park, skroman, ali tu možete vidjeti replike Povelje Kulina Bana, repliku Bilno-poljske izjave, repliku ploče velikog sudije Gradiše, nacionalnog spomenika pronađenog u okolini Zenice, gdje praktično državnost Bosne i takako potvrđena, to je bio sudija velikog bana. Mi smo postavili repliku u park, to je uz Bilno polje i na neki način smo htjeli povezati i sport i naše goste koji dođu u grad i zbog sporta, ali vjerujte, spomenuli ste turističku ponudu Zmajevo gnjezdo, Bilno polje i takako interesantan kako mladima, tako najmalo je zbiljniji, vole ljudi doći, a ujedno i malo predstavimo našu bogatu historiju. Mi u forumu građana ne volimo i ne bavimo se historijom. Znate, mi uvijek za priču o historiji imamo naše prijatelje koji se bave profesionalno. Znači, to su relevantni učesnici te akademske zajednice i evo ja sad preporučujem svima koji će biti u avgustu 29.

0: 8. će da bude ponovna priredba. Sjećat ćemo se povelje Kulina Bana, tog našeg najstarijeg sačuvanog dokumenta državnog, i dobit ćemo jedan presek gospodina, ne bih otkrivao,
1: dobro,
0: znači, jedan naš mladi stručnjak koji je doktorirao, znači njegova doktorska disertacija istraživanja je rađena u Vatikanu, i što predstavlja jedno od najsvježijih takvih istraživanja. Znate, svi se pozivaju na nema starije autore, i imat ćemo jednu ekskluzivu upravo o lokaciji Bilinog polja. Znate, mi imamo naš taj tradicionalni proljetni uranak koji je tradicionalno prvog dana proljeća. Onda je tu ovaj gastroetno koji ste spomenuli. Radili smo ankete, istraživali smo šta to naši sugrađani ili šire regije smatraju, recimo, da je to neka tradicijska kuhinja, šta je vrijedno probati ovdje, da bi prošle godine uradili još jedan iskorak sa jednom specifičnom slasticom karakteristično za ovo područje.
1: Da, tu je, evo da kažemo slušateljima, malo neobično, riječ je o Havana torti. Da. I kako je sad povezujemo sa Zenicom?
0: Da, mi je nekako odoživljavamo kao svoju. Znate, kad odete u neki drugi grad, nema je. Kad odete u Beč, nema je. Kad odete u Milano, nema je. Znači, nije element internacionalne kuhinje.
1: Da.
0: Ne kažemo da je opet toliko jedinstvena, ili u stvari mislili smo da je, hajde da istražimo šta je, i našli smo to, našli smo ko je inovirao, gospodin Čazim Daković, koji je u ovaj zenički hotel Metalurg došao neki davne 65. godine. Prije gospodina Čazma nije bilo Havane, i imamo svjedočanstva nekoliko gospođa koje su radile tu kao slaščarke, one nisu poznavale tu. Dolazi čovjek koji inovira to. Uz njega se na neki način godinu poslije pridružuje još jedan gospodin, Lutvo Mušović, koji, da kažem, dorađuju tu priču nešto, znači to su neke priče zenčke, i tako je nastala jedinstvena Havana. I zato ja vaše slušalce pozivam, zaista nemojte doći u Zenicu ili proći, a da ne probate to, tu jednu napola smrznutu slasticu, pa možda vam se dopadne, ali možda i ne, na vama je da prosudite.
1: Dopašće se sigurno, tako primamljiva priča, sjajna priča, slatka priča za Federalni radio, Mirsad Mujkić, Forum građana Zenica, i hvala što ste i nama i našoj ekipi omogućili da probamo zeničku Havanu.
2: Grad priča.
1: Ko nam može bolje predstaviti grad i ispričati priču grada nego osoba koja je i certificirana, a osim znanja ima i ogromnu ljubav da to znanje prenese na sve one koji ga žele saslušati. Afana Bazović je s nama, turistički i planinarski vodič. Dobro, mi nama došli u emisiju, a mi vama u Zenicu.
3: Bolje vas našao, i naravno dobro ste došli u grad u kojem je turista turistička atrakcija. Turizam i Zenica kao dvije riječi su unazad nekoliko godina bile apsolutno nespojive. Kao što ste rekli, Zenica je imala uvijek neki predznak industrijskog grada, grada Željezari i naravno grad zatvora. Dakle, to su bile dvije glavne asocijacije na grad Zenicu, uz naravno sportski segment stadiona Bilino polje kao domaćeg stadiona reprezentacije Bosne i Hercegovine. I to je bilo što se tiče, dakle, tog nekog spominjanja Zenice. Jedna je tura koja je dosta zanimljiva, upravo po asocijaciji koju smo i rekli na početku našeg razgovora, to je industrijsko nasljeđe Zenice. I zaista je to nešto što drugi, rijetko ko u stvari u Bosni i Hercegovini ima toliko industrijsko nasljeđe, i tu turu sam nazvao Zavreli grad po filmu Veljka Bulajića iz 1961. godine, koji je na neki način izbacio Zenicu, da, taj neki kulturni Zenit, odnosno motiv kao da se o gradu može napraviti jedan takav film. Sama tura, dakle, je sažetak procesa industrializacije Zenice, u kojem je u stvari Zenica u jednom relativno kratkom historijskom periodu, nekih 130 godina, što je u historiji treptaj oka, od 1879. do 2013. Stekao, dakle, relativni rast stanovništva od

0: 45 puta.
1: Mm-hmm.
0: Dakle, mi smo, Zenica je bila selo, doslovno, ne može se reći ni manji grad, nego malo veće selo, faktički. I grad je planski napravljen. Dakle, on naravno imao svoje zone, imao je svoje mahale, kojih mm-hmm. i dan danas imamo nekoliko još uvijek živućih aktivnih, dakle, mahala, ali je grad, dakle, kao urbanistička cjelina, dakle, planiran 1955. godine od strane velikog, izuzetno bitnog za Zenicu, ali i za Bosnu i Hercegovinu, arhitekta i urbanista, profesor doktor akademika Juraja Neidharta, koji je doslovno nacrtao sve ovo što mi danas imamo u Zenici. U Bosansko narodno pozorište, njegova zgrada je najljepša zgrada Jugoslavije 79. godine po izboru lista Borba. Profesor dr. Jahil Finci i profesor dr. Zlatko Ugljan su nam dali jedan takav biser arhitekte moderni upravo ovdje u Zenici. Tura koja je dosta zanimljiva jeste zaboravljeni Jeruzalem, dakle tura koja spaja Bogomolje, četiri velike svjetske religije koje se nalaze ovdje u Zenici. I upravo je ta tura, izvodim je na takav način da grupu zainteresovanu pojedinca vodim kroz Sultan Ahmedovu čaršijsku žamiju, potom Zeničku gradsku sinagogu, potom Katoličku crkvu, pravoslavnu crkvu, i gdje nas dočekuju vjerski službenici upravo u tim objektima, i onda, dakle, oni prezentuju stvari, te objekte, što je zaista jedan specifikum, da u jednoj turi, dakle, se obiđu sve objekte, dakle, svih četiriju velikih svjetskih religija. I konačno četvrta, dakle, tura od nacionalnim spomenicima Bosne i Hercegovine koji se nalaze u Zenici. Oko Zenici mi imamo, dakle, 8 planina koje su, od toga 4 su niže, 4 su više, i to je zanimljivo, pošto je mi je i to također jedan od dijelova upravo ovog zanimanja, dakle, planinarskog vodiča. Da. Na tih 8 planina Zenica ima 450 km prohodnih planinarskih staza, što je jedan od najbitnijih infrastrukturnih elemenata razvoja turizma u određenom gradu, regiji i tako dalje, a tih 450 km, kad bismo ih sad spojili, to bi vam bila udaljenost od Zenice preko Bosanskog Broda, Slavonskog Broda, Zagreba do Ljubljani. Ono što bi svakako Zenica mogla da iskoristi jeste njena geografska pozicija. Ona se nalazi, dakle, u samom centru Bosne i Hercegovine. Inače, geografski centar nije u Zenici, nego je u Vitezu, što je također zanimljiva stvar, je to blizu, dakle, samo faktički preko Vjetrenica, i u Zenica može da iskoristi upravo tu geografsku poziciju za takozvani hub turizam. Mm-hmm. Hub turizam je turizam u kojem gost dolazi u jedan grad, tu se smješta i onda odatle obilazi regiju, što Zenici jako mnogo pogoduje. Dakle, doslovno za nekih, evo sad kako je autoput, dakle, vi do Banja Luke možete doći za 2 sata, do Tuzle također za nekih 2-2,5 sata, otprilike do Konjica sasvim dovoljno za sat 15 minuta, ovam prema Jajcu također sat i pol, tako da je Zenica za te dnevne,
1: da.
0: Iz Zenice, dakle, što se može otići, jedna idealna lokacija upravo za dolazak turista. Dakle, ne moraju sve obilaziti unutar Zenice, nego iz Zenice, dakle, da se obilazi, dakle, evo, veliki, veliki prostor Bosne i Hercegovine, što je jedna velika prednost. Uz to, naravno, dodajem i autoput, dodajem i 3 aerodroma koja se, dakle, nalazi u krugu oko Zenice, Banja Luka, Tuzla, Sarajevo. Tako da, zaista, to je jedan potencijal kojeg Zenica bi trebala, bi mogla iskoristiti u ovom današnjem zaista svijetu turizma koji preko društvenih mreža je sada u jednoj ogromnoj ekspanziji, i to je nešto što Zenicu kroz turizam zaista može i prezentovati.
1: I vjerujem da hoće. Ova dobra priča o Zenici, evo, stiže i putem naših radio talasa širom svijeta, pa se tako nadam da će oni svi doći u Zenicu. Hvala vam.
0: Hvala vama na prilici da govorimo o ovoj neobičnoj temi, onako kad biste na prvu, i zaista mi je veliko zadovoljstvo da ste opet došli u Zenicu, Bosne i Zenicu.

0: Grad priča.
1: Jedna od najljepših poglavlja priče o Zenici odvija se na stadionu Bilino polje. Stadion Bilino polje je nešto što stvarno nam svima donosi, barem u ovo posljednje vrijeme mundijala, pratili smo tu našu reprezentaciju, navijali, naša kuća Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine je svakodnevno izvještavala i pratila šta se zbiva sa nama. Čovjek koji vodi zapravo ne samo taj stadion, nego cijelu tu jednu sportsku, kako bih rekla, infrastrukturu grada Zenice, gospodin Nedim Talić, dobar dan i hvala i vama za izdvojeno vrijeme.
2: Dobar dan, bolje vas našao, hvala vam što ste u našem gradu, u našoj Zenici. Ja jesam naravno direktor javnog preduzeća za upravljanje i održavanje sportskih objekata gradu Zenica. Obuhvata zaista možda 80-90% sportskog segmenta ovdje u gradu, s tim da je Bilino polje izuzetak jer je dato na korištenje upravljanje nogometnom klubu Čelik tako je, koji raspolaže sa onaj kapacitetima i prostorom, ali u suštini grad je Zenica je taj koji je vlasnik stadiona i koji dogovara dakle procedure i obaveze kada igra i reprezentacija i sve ostalo.
1: O značaju sporta za grad, to izlično je govoriti, jasno nam je svima koliki je to značaj, ali evo ako govorimo u kontekstu predstavljanja grada onako u najširoj javnosti koja možda ne poznaje Zenicu, kao što postoji recimo onaj kongresni turizam, pa vjerski turizam, može li se to nekako, imali sport neku ulogu u privlačenju?
2: Apsolutno, gledajte, važno je da imamo, da smo stvorili uslove za svaku vrstu manifestacije, ono što možemo da pružimo sportskim organizacijama. Zenica je jedan od rijetkih gradova koji to mogu. Evo, za primjer je i održavanje utakmice Eurolige, pored dakle Sarajeva, koje je moglo na neki način da bude domaćin utakmice Eurolige. Tako isto je Zenica, pa možda čak i sa boljim uslovima je pružila te kapacitete. U pitanju dakle ekipa Dubaja koja je koristila naše usluge i eto gdje su odigrali meč Eurolige protiv ekipe Valencije. I zaista mislim jedna i druga ekipa, mi, ono što nas, da kažem, to je neka satisfakcija nama, je da su ostali iznenađeni kakvi smo im uslove pružili. I to je ono što i nas svakako zadovoljava i ono što možemo da pružimo i u narodnom periodu svim ostalim sportskim organizacijama na međunarodnom nivou.
1: Ali ima ona možda najzanimljivija, najljepša i najširoj javnosti, nekako srcu najbliža sfera tog sportskog života Zenice. Šta je ta magija, čarolija tog Bilinog polja?
2: Sad ću vam reći, pošto sam se javljao ono uživo par puta dok je bila euforija i oko svjetskog prvenstva, zaista u Zenici imate takva jednostavna sredina da živi taj sportski segment. Živi taj sport, živi euforiju, jednostavno Zenica je uvijek bila mjesto okupljanja, radosti, smijeha, opuštanja. I nekako, nemojte me pogrešno shvatiti, ali bar, možda može biti ovo subjektivno, ali nekako se osjećam kao možda najbolji domaćini. Eto tako mi nekako sebe doživljavamo. I Zenica je grad možda za primjer kad je u pitanju reprezentativnost našeg sporta. Znate, postavlja se često pitanje zašto, kaže, nacionalni stadion se baš gradi u Zenici. O zašto se igraju utakmice nogometne reprezentacije u Zenici? Pa gledajte, ja razumijem, naša država je mnogo propatila, ali Zenica je uvijek bila mjesto koncentrisane multikulturalnosti. Nekako, više se gledalo nekako proevropski, svjetski. Tako da mi na sve gledamo nekako sa pažnjom dobrog domaćina. Mi ne gledamo na različitosti, ne gledamo apsolutno na neke probleme koji se dešavaju oko nas. Nekako želimo da to prevaziđemo i možda je to zato što se ljudi osjećaju ugodno ovdje. Eto, to je razlog zašto se i projekti ovdje

0: nekako stvaraju sportski, pa evo znate da se ranijem periodu isto tako i izgradio, pomozite mi reći, kamp nogometni gore, nogometnog saveza. Nijedan grad nije htio, Zenica je to prihvatila. Tako isto je nacionalni stadion. Gradonačelnik se, evo Fuad Kasumović, izborio za nacionalni stadion, tu da to bude ovdje. I naravno, mislim, svu tu energiju i ostalo, neko ko pokaže manjak interesovanja prema tome, logično je onda da onaj ko želi i ko traži i ko na neki način želi da bude dobar domaćin, logično je da ideš onda gdje ti je ljepše, jel tako? Prema tome, da me neko pogrešno ne shvati, dakle, niko nema ni protiv koje grade, bilo što ja bih volio da se u svakom gradu igra naša reprezentacija, od Mostara do Banja Luke, Bihaća, Tuzle, nebitno je, dakle, da svako mjesto živi. Međutim, Zenica je pokazala taj interes, to nešto što zaista privlači sve. Eto, to je razlog. Možda je subjektivno ovo razmišljanje, ali jednostavno možda je i realnost tada, je to tako.
1: I baš nam je lijepo na Bilom polju kad igra reprezentacija, zaista to
0: su. Ma i dobra je atmosfera. Nekako ono izgleda, možda je stadion onaj drugačiji od ostali, ima tu neku, mi volimo reći, englesku euforiju, ono, blizu je terena i igračima to godi i tako dalje. A i, boga mi, poslije utakmice, znate, fino je izaći ovdje prošetak kroz Zenicu, mi zaista imamo lijep i ugostiteljski sadržaj, i evo i park, i ulice, i prava sportska priča ovdje u Zenici.
1: To nas raduje i eto, radujemo se onda susretu i nastavku ove priče u Zenici.
0: Hvala vam najljepše.
1: Hvala vama, sa nama bio Nedim Talić,
0: direktor javnog preduzeća za upravljanje i održavanje sportskih objekata Zenica. Možda je malo
1: to ono što ja ne mogu da zapamtim nikako.
0: Sportski objekti, jednostavno.
1: Hvala lijepo.
0: Hvala vam.
1: Priča o Zenici apsolutno se ne može zamisliti bez onog dijela koji za Zenicu i za cijelu Bosnu i Hercegovinu znači ime Amel Tuka. Hvala što ste izdvojili vrijeme za Federalni radio.
2: Hvala vama na pozivu i zaista zadovoljstvo govoriti za vaš radio.
1: Evo, mi smo dosta tema načeli o tome šta sve čini priču o Zenici, atletika i atletski klub i sve te aktivnosti, jedan je značajan dio te priče, pogotovo ono što ste vi na svjetskoj sceni uradili na promociji i države Bosne i Hercegovine, ali naravno i grada Zenice. Kako se postaje Amel Tuka?
2: Pa, hvala vam prije svega što ste prepoznali tu lijepu našu atletsku priču kao i da ste svjesni da smo zaista napravili nešto, ne samo ja, hajde ja sam možda taj sad posljednji, ali zaista imamo tu jednu historiju u klubu koja je u stvari jedan rezultat i možda mene samog. A kada okrenemo malo iza sebe, pogledamo imena koja su na toj svjetskoj sceni nastupala, uzimajući u obzir jednog Elvira Krehmića u svoje doba koji je pobjeđivao svjetskog rekordera, olimpijac koji je također nosio zastavu na otvorenju olimpijskih igara, mislimo Atalanti 96. A prije toga naš trener Mehmet Skender, koji je bio u Barceloni na olimpijadi 92. godine, tada kao dizajn tegova, a sadašnji trener u atletskom klubu bacača kugli, koji je iznjedrio i napravio Hamzu Alića i Mesuda Pezera. Zatim poslije toga je tu nekako palicu preuzeo Hamza Alić, koji je dugo godina predstavljao bosansko-hercegovačku atletiku u tom jednom i teškom periodu za njega. Je, znate da on inače iz Srebrenice došao u Zenicu, nastanio se, osnovao porodicu i tako da smo zahvalni, hvala Bogu što je došao tu u naš grad i da ga imamo u atletskom klubu. Tako da to su ljudi koje sam ja gledao, koji su bili moji neki uzori u atletskom svijetu kada sam došao u atletski klub. Imao sam već neke primjere i rezultate koje treba da napravim da bi bio primijećen, kako da kažem tada. Tako da ja sam samo nastavio taj uspješni put, ali također i ulaganje u infrastrukturu davne, već 2006. godine kada se napravio atletski stadion, atletska staza, bilo održano i balkansko prvenstvo u Zenici, tad je nastupala i legendarna Blanka Vlašić, zatim poslije 2007. godine Kup Evrope.

0: opet druga liga, sve tu bilo na atletskom stadionu i jednostavno i taj stadion je evo dao rezultate, dao mene, dao naravno tu je i moj kolega Pezer koji smo olimpijci, nastavili taj, preuzeli tu štafetu i evo ja jedan od tih sretnika, da kažem, sa velikom zadovoljstvom i čašću da sam imao priliku nositi zastavu na otvorenju olimpijskih igara i čak 2006. u Riju. Zatim kolega moj Pezer je tu imao čast u Parizu zadnjim olimpijskim igrama, tako da nekako nastavljamo što smo imali nekako te primjere, tako da nadam se da će ta buduće generacije koje budu dolazile imati također i nas kao te neke primjere, kako da, i mislim da se to generalno dešava gledajući sve velike klubove, ne samo atletske, jednostavno ta historija se ponavlja, prati, ali svakako ozbiljan pristup trenzima, stvarno imamo jako dobre trenere za pravljenje tih vrhunskih rezultata, malo smo se sad posvetili atletskoj školi da ponudimo i dječici tog uzrasta do 12 godina, znači od tih neki 5, 6 do 12 koji spadaju u taj, kako da kažem, Kids Athletics, da prođu taj program zdravog treniranja, pravilnog razvijanja te motorike i svega onoga što djeci treba baš u tim razdobljima. To je projekat spušten od Svjetske atletske federacije svim savezima na svijetu. Taj poziv nam ne da da odustanemo, radimo to ovdje, pravimo rezultate ovdje kod svoje kuće da bi se izdigli i otišli dalje. Tako da zaista taj za tim uspjehom bilo čemu ta ljubav prema tom poslu ključna i vodi do tih najvećih, da kažem, priznanja i postignuća.
1: Vi ste nam svima zaista sjajna inspiracija da zavolimo i sport i Zenicu i puno vam hvala, činili ste nam čast svojim učešćem u emisiji.
0: Hvala vama, zaista zadovoljstvo mi uvijek govoriti za vaš medij, za vaš radio i pogotovo ja sam jedan od sportista zaista koji voli sve sportove, želi uspjeh svoj našoj djeci baš jedan evo moj savjet da baš malo osluškuju te pozive. Ne da radi ono možda gdje ih guraju, već baš ono što oni žele, što njihovo srce kaže, jer sigurno će tu napraviti puno veće stvari. Na kraju krajeva najvažnije bit će sretni u tome.
2: Grad priča.
1: Jedno od najljepših zgrada, ne samo u Zenici, nego je i dobilo i oficijalno priznanje kao najljepša pozorišna zgrada, je Bosansko narodno pozorište. Sa nama je glumica Bosanskog narodnog pozorišta, Sabina Kulenović. Sabina, dobar dan.
3: Dobar dan, dobrodošli u naš lijepi grad.
1: Hvala vam puno na gostoprimstvu. Evo, svi naši sugovornici danas zaista na jedan izuzetan način govore o Zenici i pričaju tu priču grada. Publika širom Bosne i Hercegovine, pogotovo ona recimo koja prati festival MES posljednjih godina, shvatila je i zna i prepoznaje samog tog zdanja i scene Bosanskog narodnog pozorišta značaj, a tu je i onaj značaj koji donosi protok vremena i ova jubilarna godina. Vi ste, eto, glumica Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, hoćete li nas provesti malo kroz tu?
3: Hoću malo, hoću ovako koliko ja znam, ali koliko imam informacija. Uglavnom, ljubav prema teatru se u Zenici pojavila negdje 1950. godine kad je, vjerovatno se zvalo Oblasno narodno pozorište, pretpostavka da je tako, ne znam tačno, koje se u Sokolani sadašnjoj, to je bilo staro pozorište i dosta svijeta starije kad vi hodate po ulici kažu da im je žao što je napuštena ta zgrada. Ima, da li je sad to 11 ili 9, kad svi spominju tu neku prostoriju u kojem su posle premijera bile zabave koje su ostale u sjećanju tom narodu. Poslije toga, dakle, poslije 1950. vrlo brzo godinu dvije se osniva i dječja scena Narodnog pozorišta Zenica, a 1978. jedna prelijepa zgrada je napravljena koja je doista na ponos grada Zenice i žao mi je što Zeničani malo više ne hvale i svoju kuću, svoje pozorište i svoju zgradu, jer doista imaju pravo na to da budu ponosni. Bosansko narodno pozorište Zenica je, osim što ima

0: lijepu, naravno, zgradu, imaju lijepe rezultate i lijepe predstave.
1: Pomenuli smo nagrade i bogatu tradiciju vaše kuće Bosanskog narodnog pozorišta, ali i vi sami ste dobitnica zaista brojnih nagrada. Imam ja jedno ovako moje maksuz pitanje, pričajte mi ulozi Dunje. Vi ste Lisku dobili za Dunju.
0: Jesam. To je davno bilo.
1: Ja čitala vašu biografiju, meni ja samo Dunja zapamtila.
0: To je simpatična jedna predstava. To je salon za masaž.
1: Yes.
0: Režirao je Žarko Mijatović, pokojni naš umjetnički rukovodilac tad. To je jedna zabavna predstava, više podosta ima, tako da sam malo...
1: To je Mostarska Liska, tu sam
0: Tako da sam malo ismetnula sa uma, što se dešava. Dunja? Ali Dunja, sjetla sam se. Dakle, to je jedna žena koja radi, kako bi ja sad to rekla, matrona, koja radi u kući koja iznajmljuje,
1: salon za masažu,
0: pa eto te peripetije sa eventualnim mušterijama i tamo. To je vrlo zabavno, imamo recimo jedan mali nedostatak, ne znam, će li to moja uprava iz pozorišta zamjeriti mi, ali bi trebalo da bude recimo više komedije. To je nešto što mislim da narod zahtjeva.
1: Znači, komediju teško napraviti da bude umjetnost.
0: Tako je. Imali smo recimo Gluhu svadbu, koja je jako dobra predstava, a nije ono na prvu, nije jeftini smijeh, i uči nešto, a narodu je bilo jako ugodno to gledati. Mislim da, jer iako kad bih, dođem s posla pa se raspremim, pa onda treba otići u pozorište, opet neku dramu, drama mi na poslu, drama mi u kući, i još trebam otići dramu neku gledati. Naravno, treba i takvih predstava, ali mislim u ovom vremenu da bi trebalo malo više narodu da pružimo nekog relaks, jer vremena su
1: ali zapravo tako. Imamo mi upravo taj neki domaći tekst, od Derviša Sušća, od te djelitbe koja je tako fascinantan, je humor, mi se tu svi smijemo cijelo vrijeme, a cijelo vrijeme shvatamo, to smo mi, sebi se smijemo, i nakon toliko godina isti smo, ista nas pitanja tište, nevjerovatno.
0: Ali ima jedna prednost, zar nije prednost sam sa sebi znati i moći
1: nasmijati.
0: Mislim da je narod narastao, ako zna sam sa sobom da se igraš. Zenica je uvijek bila grad koji je lako primao ljude, stvarno. Ja sjećam svog odrastanja, svi ljudi koji dođu u Zenicu su bili dobrodošli. Sjećam se ljudi Hare Krishna hodaju, dobrodošli. Ljudi iz nesvrstanih zemalja su studirali ovdje, dobrodošli. Dakle, Zenica je jako, jako otvoren grad. Ja sjećamo i susreta sa drugim, recimo stranim gradom, New York, prepuo bi se čovjek Njujorka. Međutim, samo bez obzira što to možda iluzorno izgleda, ali Zenica je meni dala tako samopouzdanje da me nije bilo straha niti Njujorka. Dakle, imala je ta jedna generacija ljudi sreću da stekne jedno samopouzdanje, jednu otvorenost, jednu tolerantnost prema cijelom svijetu.
1: Sabina, hvala vam puno. Ja moram reći, ne mogu sad reći baš da je moja krivnja, ne želim to tako da kažem. Vi ste nam jedina dama u emisiji i posebno mi je drago što ste našli vremena i hvala.
0: Hvala vama na pozivu i hvala vam što ste se sjetili jednog lijepog grada u srcu Bosne i Hercegovine, naša Zenica.
1: Sabina Kulenović, glumica Bosanskog narodnog pozorišta Zenica.
2: Grad priča.
1: Grad Zenica priča svoju priču, mi smo u Zenici danas, poštovani slušalci, da vama ispričamo priču o Zenici. Zenica je između ostalog i administrativno sjedište Zeničko-Dobojskog kantona. A jedna od najvažnijih resora koje te, administrativne, upravne, izvršne vlasti obnašaju jeste zapravo kultura, sport, obrazovanje. To je ono na čemu počiva i sadašnjost i budućnost, što nam je nekako na čemu svi radimo, da je obezbijedimo što bolju. Sa nama je gospodin Mirza Mušija, kantonalni ministar, resorni sport, kultura i obrazovanje i naravno akademski glumac. Mirza, dobar dan.
3: Dobar dan, hvala vam.
1: Hvala za izdvojeno vrijeme. Evo, mi smo danas ovdje zbog Zenice, ali naravno cijeli kanton je zapravo usmjeren ka Zenici i Zenica naravno radi i za cijeli kanton.

0: ove tri predivne oblasti, vi ste na čelu, šta se radi?
1: Pa hvala vam na ovoj zaista lijepoj najavi i to je upravo tako kako ste i rekli. Obrazovanje, nauka, kultura i sport, to su temelji jednog društva. Naravno, mi kad gledamo prilike kroz budžete, kako se projiciraju budžeti, tu možemo, tu možemo prepoznati koliko je značaj u političkom smislu određenih jeli, resora i sektora. Ako vam ja kažem da je ova vlada opredijela 309 miliona samo za sektor obrazovanja, nauke, kulture i sporta, onda vi morate znati da je to skoro pa pola budžeta našeg. Vi vidite samo u opredeljenju budžetskom da je to ozbiljna projektno. Zadatak broj jedan je bio vratiti dostojanstvo prosvjetnom radniku. Vi znate model japanski iza drugog svjetskog rata i poslije katastrofe sa atomskim bombama. Japanci su obnovili svoje društvo upravo stavljajući obrazovni sektor u prvi plan. Pa je učitelj imao veću platu od premijera. Pa su učitelji bili najbolji ljudi koji su imali i meritum i pedagošku dimenziju i odgojnu dimenziju, konačnici to su bili karakteri koji su mogli jeli, tu snažnu reformu provesti, pa proizvesti generacije buduće koje će svaki segment i kotačić društva popravljati. I to su uspjeli, naravno. Mi smo preuzeli taj model i rekli vratiti dostojanstvo prosvjetnom radniku. I sada, evo, upravo sada pregovaramo i završili smo pregovore sa sindikalcima, idemo u novo povećanje izmjene kolektivnih ugovora i za osnovno i srednje i visoko obrazovanje. To je signal budućim prosvjetarima koje imamo trenutno, vokacijski u srednjim školama, da izaberu studijske programe i da dođu u obrazovni sistem.
0: Eto, to je obrazovanje.
1: To je obrazovanje. Drugi sektor na koji smo posebno ponosni je sport.
0: Vjerujemo, jer smo akademski glumac.
1: Ja, ali imam, znači, evo, ja ću sad reći sport, pa ću onda reći kultura.
0: Dobro.
1: Ali sport je nešto što je evidentno.
0: Sport, to je ovdje.
1: Evidentno je ovdje u kantonu.
0: Dobro, kad kažete Zerica, mi odmah reprezentacija.
1: Bravo, bravo. Dakle, nekada je Zenica, odnosno Zeničko-Dobojski kanton, imao svoje brendove. Jedan od najvećih brendova je bio Čelik. I znate da je Čelik igrao u Jugoslaviji i bio vrlo interesantan takmac sa velikim protivnicima poput Zvijezde, poput Dinama, Hajduka, Partizana, Sarajevo, Željo, to je standardna Velež je bio specifičan zato što su to bili Brazilci.
0: Aha.
1: Brazilci onog vremena. To je jedan po najljepši, stilski najljepši futbal koji se igrao.
0: Jest.
1: I da vam kažem, ja sam navijao za Velež jer je moj otac navijao za Velež.
0: Eto, nije slučajno pomenut.
1: Tuce, Kajtaz, to su Kodro, mislim, ekipe koje, Marić, naravno.
0: I, svi... I sad ova naša divna djeca u reprezentaciji.
1: Sad ćemo doći do toga. Ja vam ne mogu opisati tu vrstu radosti, euforije i sreće. Ja nisam znao da može biti u sportskom smislu takva vrsta ljubavi spram jednog kluba. Prijem kod premijera. Izgledalo je onako baš na nivou reprezentativno. Hiljade i hiljade ljudi, to su rijeke ljudi koje su jeli se radovale, nosile dresove, vatromete, sve ostalo. Paralelno s tim imamo uspjehe reprezentacije. Paralelno s tim ulazimo u aranžman historijski gdje će nacionalni stadion se graditi zajedno sa Nogometnim savezom Bosne i Hercegovine i to će biti jedna ogromna investicija od 130 miliona maraka. Imaćemo takav stadion da ga nema možda u regionu. Samo ta inicijativa da se od 1,5 milijuna sada izdvajanja povećala na 6 miliona je proizvela tu jednu energiju i znate kad nešto krene dobro i pozitivno.
0: Da, i onda
1: poput
0: nas
1: lavine,
0: dovodi, eto, do tog ugovora dovodi i do dalje
1: tako,
0: svih. Jest,
1: sve jeste. Ide, jednostavno pomagači vam dolaze sa svih strana. Generalno, poslije ovog nogometa i svjetskog prvenstva, toliko se otključao taj nacionalni ponos.
0: Jest.
1: Da ta djeca jednostavno vole svoju reprezentaciju. Ta obilježja naša, znakove i simbole, oni to nose, spominju te dječake koji nemaju straha, koji
0: jest,
1: igraju otvoreno, koji su
0: da.
1: Tako jedan urnek kako bi trebalo da funkcioniše ova država. Samo zajedništvo i samo meritum.

0: Zajedništvo, meritum i hrabrost. Ovaj narod nije svjestan koliko je velik. Bez obzira na brojnost. Nas je neko ubijedio da smo mali i da smo beznačajni. Ali ako uzmijete genezu i historiju i lišite one političke jeli, indoktrinacije, nego faktografijom ako se bavite, vidjet ćete da je ovo poseban narod. I da baš vi ovakvi različiti smo primjer kako treba stvar da funkcioniše. Postoje tendencije da se to nešto kao očisti, uslovno rečeno. Da se učini jednoobraznim. Pa zar nije ljepša bašta sa različitim cvijećem? I neće taj bosanski kod nikad moći uništiti. On je upravo tu.
1: Naravno.
0: U toj različitosti, bogatstvu različitosti i jedinstva. I kao takvi ćemo uvijek ostvarivati rezultate. Nama je samo tendencija da se što veći broj ljudi opredijeljeni za dobro udruži i da po principu atrakcije da se uveže i da dođe do ovih rezultata.
1: Evo zaista je to, bismo i mi poželjeli, želimo vam puno uspjeha i neka se sve to realizuje na najbolji način. I hvala vama što govorite za Federalni radio, što ste izdvojili vrijeme i što ste nam i Zenicu i naravno i kao Zenicu i kao sjedište kantona i kao grad, eto što smo imali priliku da saznamo ono što je, pa rekli bismo i od suštinskog značaja.
0: Hvala vama na pozivu i pozdrav našim slušateljima.
2: Grad priča. Ljeto je na Federalnom.

0: Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Desetorica rudara rudnika mrkog uglja Senica, koja su i četvrtu noć prenoćala u jami Raspotočje, osjećaju se dobro, potvrdio je potpredsjednik sindikata Elvedin Alić. Situacija je nepromijenjena, 10 ljudi je još u jami i nastavljaju protest. Dobro se osjećaju, a i sinoć smo bili s njima u jami i razgovarali, kaže Alić. Podsjeća kako su u petak najavili da će im se, ako se situacija ne riješi, u ponedjeljak u jami priključiti i svi članovi glavnog odbora sindikata rudnika, čime će protest biti dodatno radikaliziran. Rudari protestuju zbog neisplaćenih plaća za maj i juni, koje su im bile obećane još prošlog mjeseca, a na naplatu uskoro stiže i plaća za juli. Tajfun Delfin pogodio je južni dio Okinave, ostavivši 14.000 objekata bez struje i uzrokujući povrede kod više osoba. Istovremeno, Kina užurbano zatvara luke i trajektne linije uoči očekivanog dolaska oluje na njenu istočnu obalu. Japanska meteorološka agencija saopćila je da je centar oluje bio 160 km sjeverozapadno od ostrva Kume u arhipelagu Okinava. Za ovogodišnji takmičarski program dokumentarni film Sarajevo Film Festivala od 305 prijavljenih ostvarenja selektorica Rada Šešić u program je uvrstila 22 filma, 13 dugometražnih i 8 kratkometražnih te jedan izvan konkurencije. Program donosi 9 svjetskih, 4 međunarodne i 8 regionalnih premijera.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini prevladava sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake, praćen bljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren. Temperatura od 27 do 33, na jugu do 38 stepeni.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Kultpult. Samo kulturne vijesti. Kultpult. Ovo su kulturne vijesti, hvala što nas pratite, ja sam Dunja Jelovac. Današnji pregled vijesti iz kulture počinjemo sa pričom o najmlađima. 10. Međunarodni festival folklora za djecu i mlade Čuvari tradicije održava se u Sarajevu od 5. do 9. avgusta, ali i u Konjicu, na Iliđi i u Jajcu, uz učesnike iz 5 zemalja. Prilika je to da uživamo u tradicionalnim igrama, pjesmama, običajima i narodnim nošnjama, a mladi folkloraši tokom boravka u Bosni i Hercegovini mogu obići brojne kulturno-istorijske znamenitosti, pa će u Sarajevo posjetiti Konjic, Mostar, Visoko Travnik i Jajce. O bogatom programu, učesnicima i desetogodišnjem kontinuitetu ove manifestacije u televizijskom gostovanju govorila je Lamija Džaferović, Zulfić, umjetnička rukovoditeljica udruženja.
3: Ove godine održavamo 10. jubilarni festival međunarodni festival za djecu i mlade pod nazivom Čuvari tradicije i veoma smo ponosni na to zato što smo uspjeli izgraditi kontinuitet od 10 godina aktivno kreiranje festivala, što nije baš toliko jednostavno za organizovati svake godine. Svake godine susrećemo se sa novim izazovima, ali borimo se i trudit ćemo se da nastavimo ovaj kontinuitet i da organizujemo još većih i više festivala u toku narednih godina, naravno. Ove godine gosti nam dolaze iz Bosne i Hercegovine, Albanije, Rumunije, Crne Gore i Bugarske. Po prvi puta imamo po dvije grupe iz Crne Gore i Bugarske. Naprimjer, iz Albanije naš dugogodišnji prijatelj koji redovno posjećujemo mi na njihovom festivalu, oni na našem festivalu. Ove godine smo mi kod njih išli u junu i bilo je zaista predivno i tako da i mi ćemo i njih dočekati ove godine, naravno. I to je naša dugogodišnja saradnja kao i sa većinom ostalih država. To je naša tradicija zapravo. Svake godine festival se organizuje u više gradova, nikada nismo samo isključivo u Sarajevu i to je zahvaljujući našim dugogodišnjim saradnjama sa našim prijateljima iz drugih gradova. Publika će imati priliku da itekako uživa u svim igrama, plesovima, muzici i tradicionalnim kostimima naših gostiju i zaista je lijepo što toliko omladine ima koja i dalje čuva tu tradiciju i njeguje, ne samo kod nas nego i inostrano, jer nama ipak dolazi i dosta male djece i to je zaista veliki uspjeh s obzirom na to da je sve više mladi posvećuju pažnju nekim drugim aktivnostima. Mi smo zaista ponosni što smo uspjeli da ih usmjerimo na to. Trudimo se da uključimo i druge neke kulturne događaje. Naprimjer, pokrećemo mali dio neke plesne grupe, malo modernog plesa u manjem obliku, ali trudimo se da iskoristimo puni naziv našeg udruženja.

0: U Sarajevskoj galeriji Kolegium Artisticum postavljena je izložba Kreativni dijalog Beograd-Sarajevo. Ovo je do sada najobuhvatnije predstavljanje savremene beogradske likovne scene u glavnom gradu Bosne i Hercegovine u posljednje 4 decenije. Sve je nastalo prema ideji umjetnice Aleksandre Kokotović koja djeluje na obje likovne scene.
1: Mnogi koji su se rodili u bivšoj nam državi su rekli da je ovo nešto što im je unijelo veliku radost iz razloga što su trebali da izlažu u ovoj zemlji, ali nisu i da im je to nepravedno oduzeto bez njihove želje.
0: Tuzla je proteklih dana bila domaćin festivala umjetnosti mladih Kaleidoskop, koji je ove godine grad pretvorio u središte muzike, umjetnosti i kreativnosti, jedinstvena platforma koja povezuje različite umjetničke discipline i promoviše stvaralaštvo mladih te doprinosi razvoju savremene kulturne scene Tuzla. Ispred organizacijskog odbora Lamija Ređepagić.
2: Ovo je mjesto susreta, da kažem, umjetnika iz svih sfera, te iz cijele BH i šire, tako da imamo priliku da poznamo različite mlade ljude, da dijelimo ideje, razmjenjujemo vizije i unapređujemo zajednicu, te program za naredne godine.
0: A Tuzla je domaćin i prvog međunarodnog jazz festivala Tuzla od 6. do 8. augusta. U grad dovodi vrhunske muzičare iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta, besplatni koncerti, radionice i bogat program, namijenjen kako ljubiteljima džeza, tako i svima koji žele otkriti čari ovog muzičkog pravca. O programu festivala, izvođačima, radionicama, značaju ovog događaja za kulturnu scenu Tuzle, govorila Mija Sarić, jedna od organizatorica festivala.
3: Muzika sama po sebi je nešto što čovjek može da istražuje čitav život, a da nikad se ne zasiti i da nikad ne nedostaje nešto još novo da se istraži. A jazz je jedna grana muzike, mislim, žan koji ima jako puno svojih, mislim, ljudi generalno se malo boje džeza jer misle, to su pravila, to je svašta nešto, to se brzo svira. Međutim, i džez sam po sebi ima jako puno različitih grana i različitih okvira u kojim se on nalazi i mislim da su alati koji se koriste, mislim, muzički alati koji se koriste u džez muzici nešto što stvarno svaki jedan dobar muzičar može da stavi pod ruku i da nosi sa sobom bilo gdje i da koristi u bilo kojoj drugoj vrsti muzike, u bilo kojem drugom žanru.
0: 11. augusta u 10 sati otvara se Box Office Sarajevo Film Festivala. Online prodaja ulaznica počela je još u utorak u 15 sati. Na 32. Sarajevo Film Festivalu bit će prikazan film Dobrodošli u Sarajevo Michaela Winterbottoma iz 1997. godine, koji je premijerno prikazan u Cannesu iste godine kao i na 3. Sarajevo Film Festivalu, a u kojem Woody Harrelson igra jednu od glavnih uloga. U znak priznanja za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti i iznimnu glumačku karijeru Woodyu Harrelsonu bit će dodijeljeno Počasno srce Sarajeva. Sarajevo Film Festival već više od 3 decenije gradi i promoviše filmsku kulturu Bosne i Hercegovine i regije. Kako je festival rastao, rasla i njegova odgovornost da oda priznanje umjetnicima koji su svojim dijelom trajno obilježili bosansko-hercegovačku kinematografiju. Kao izraz te emisije, Sarajevo Film Festival u svom 32. izdanju dodijelio je Počasno srce Sarajeva Emiru Hadžihafizbegoviću, jednom od najznačajnijih glumaca bosansko-hercegovačke i regionalne kinematografije, za sve njegove nezaboravne uloge i sveukupni doprinos filmskoj umjetnosti. A upravo o stanju kinematografije u Bosni i Hercegovini, a povodom vijesti o ovoj nagradi, govori Emir Hadžihafizbegović.
4: Gnušam se što već 30 godina govorim o nedostatku novca. Pa možete vi zamisliti, Gerard Depardieu jedan dođe i kaže, čitao sam o vašoj kinematografiji, pa vi ste uzeli sve A festivale, pa vi ste jedna od najmoćnijih kinematografija u Evropi, u svijetu. Pa da li je moguće da vi imate Zlatnu palmu, Kanu i Berlin i Veneciju i Karlove Vare i Toronto? Mi smo osvojili sve što se može osvojiti u filmu. Mi 3 godine ne finansiramo bosansko-hercegovački film. Da 3 godine mi nemamo i ne izdvajamo sredstva za film, a pritom imamo 2 brenda najjača, to su film i nogometna reprezentacija ili fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine. Vi, znači, imate zlatnu polugu pod miškom koja se zove

0: bosansko-hercegovački film. Imamo najbolji festival na svijetu, ja to odgovorno tvrdim. Ja sam bio nekoliko puta u Veneciji, nekoliko puta u Berlinu, nekoliko puta u Kanu, Karlovim Varima, u Torontu, da ne govorimo još desetak festivala, Rotterdam, Pusan Koreja, da ne govorim našim regionalnim festivalima, Pula i tako dalje. Mislim, ljudi svi kažu da je Sarajevo film festival iznad svega toga, i onda mi ne izdvajamo za film.
1: Slušali ste Kult Pult. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba. Ja sam Dunja Jelovac, hvala za pažnju i povjerenje.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.
1: BH Muzika.

marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Sara Šešum.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. 10 zemljičkih rudara četvrtu noć ostalo u jami i raspotoče. Požar na području Kanjine i Žavašnice i dalje aktivan, angažirani brojni vatrogasci i helikopteri. Zelenski u prvoj službenoj posjeti Srbiji. Američki senat većinom glasova usvojio nove sankcije protiv Rusije. Sunčano i vruće u Bosni i Hercegovini na jugu, temperature do 38 stepeni. Poslije podne mogući pljuskovi. Desetorica rudara rudnika mrkog uglja Zenica koji su u četvrtu noć prenoćili u jami Raspotoče osjećaju se dobro, potvrdio je potpredsjednik sindikata Elvedin Alić. Situacija je nepromijenjena, 10 ljudi još je u jami i nastavljaju protest. Dobro se osjećaju, a i sinoć smo bili s njima u jami i razgovarali, kaže Alić. Osjeća kako su u petak najavili da će im se, ako se situacija ne riješi, u ponedjeljak u jami priključiti se i svi članovi glavnog odbora sindikata rudnika mrkog uglja Zenica, čime će protest biti dodatno radikaliziran.
3: Nemamo nekih novih informacija kojim se mogu pohvaliti, pa evo sad počeo šta bi čekamo svaki trenutak da ne bi dobili koji novu informaciju, nažalost nemamo. Sad još pismeni akt neki koji kaže da će tad isplata plata, pa bar da napom možemo pričati s ljudima da ih povučemo iz zemlje. A ovako neće ljudi jući po ministrovu koji je poslao mail, samo je više napravio belaj već. Od 10. 7. obećali te plate, pa niste.
0: Od dvojice rudara kojima je u petak pozlilo i koji su napustili jamu da bi im bilo ukazana pomoć, Mirza Memčić ponovo se vratio u jamu. Međutim, uspjeli su uvjeriti Miroslava Milanovića, koji je bio odvezan kolima hitne pomoći, da posluša savjete ljekara te da ode kući na oporavak.
2: Glavni odbor sindikata Nove željezare Zenica zahtjeva od uprave kompanije isplatu otpremnina svim radnicima do 10. augusta. U suprotnom najavljuju proteste. Predsjednik sindikata Nove željezare Rašid Fetić i predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Doborskog kantona Kenan Mujkanović.
4: Ako ne bude 10. završeno što se tiče naših zahtjeva, 11. smo mi svi radnici naše porodice, što ćemo pozvati jeli, građane, Zenice ispred glavne direkcije i sigurno je da nećemo se povući dok se naši zahtjevi ne ispune.
5: Zahtjevamo od službe za zapošljavanje Zeničko-Doborskog kantona da hitno poduzme aktivnosti na osiguranju

0: potrebnih sredstava za isplatu novčane naknade za nezaposlenost radnicima koji se prijave na biro. Odnosno da, nedostajuća sredstva na vrijeme traži od Federalnog zavoda za zapošljavanje. Takva je procedura.
1: Požar na području Kanjine i Živašnice kod Konjica i dalje je aktivan, a na terenu su svi raspoloživi vatrogasci, profesionalno vatrogasne jedinice Konjic i djelatnici šumarstva Prenj. Požar je zahvatio šumu i na strmom i nepristupačnom terenu, zbog čega je gašenje otežano. U pomoć ekipama iz Konjica pristizale su vatrogasne ekipe iz Sarajeva, Tačina i Jablanice, vatrogasac Nedim Makan.
2: Imamo sada, nam je trenutno najugroženiji ovaj dio ovdje Živašnice i ovamo prema Gornjoj Kanjini, gdje ima tu jedna mljekara Agromilk, tu bi nam moglo biti opasno. Evo vidite da još prema gradu gore i tu će doći brzo opasno. I evo i traktori već su imali dva, čini mi se, prelet. I ne znam kada bi mogao danas uključiti još jedan EG traktor i još jedan helikopter oružanih snaga. Tako da evo, ako mi nastavimo da vatru odbranimo, da ne dođe blizu kuća, kasnije bi jel imali prostora da radimo zračnim snagama i nešto zemaljskim snagama što bi mogli jel riješiti.
3: Svijet.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski doputovao je u Beograd, gdje će se sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Ovo je njegova prva posjeta Srbije od stupanja na dužnost 2019. i od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. Tokom dvodnevne posjete razgovarat će se sa premijerom Đurom Macutom o jačanju ekonomskih veza i sigurnosnim pitanjima. Za to vrijeme ruske snage nastavljaju snažne napade na Ukrajinu. Američki senat većinom glasova usvoje nove sankcije protiv Rusije, čiji je cilj jačanje američke podrške Ukrajini.
4: Najmanje tri osobe, među kojima jedno dijete, poginule su, a tri su ranjene tokom noći u ruskim napadima balističkim raketama u blizini glavnog grada Ukrajine, Kijeva. Rano jutros rakete su pogodile područje istočno od glavnog grada, dok su očevici izvijestili o snažnim eksplozijama. Napadi su uslijedili samo nekoliko dana nakon što je u ruskim udarima širom Ukrajine poginula 21 osoba. Gradonačelnik Kijeva Vitali Kličko saopćio je da su zbog požara koji su izbili nakon napada ekipe hitnih službi intervenirale na više lokacija. Državna služba za vanredne situacije Ukrajine objavila je fotografije na kojima se vide zapaljene garaže, poslovni objekti i zgrade u Kijevu. Američki senat većinom glasova usvojio je nove sankcije protiv Rusije, što je rezultat kampanje koju je godinu dana vodio pokojni republikanski senator Lindsey Graham, kako bi ojačao američku podršku Ukrajini i pokušao zadržati ruskog predsjednika Vladimira Putina u iscrpljujućem ratu protiv te zemlje. Zakon koji su podržale obje velike stranke usvojen je u Senatu sa 86 glasova za i 11 protiv. Njime se sankcioniše svaka zemlja koja nastavlja kupovati rusku naftu, plin i druge proizvode. Na udaru zakona su pet najvećih kupaca ruske nafte, plina, među kojima su Kina i Indija. Predviđeni su izuzeci za zemlje čiji uvoz plina iz Rusije ne prelazi 15% ukupnog uvoza tog energenta i koji poduzimaju koraka da se i toliki izvoz smanji.
5: Uvode se i lične sankcije Putinu, visokim političkim i vojnim liderima Rusije, njenim financijskim institucijama i energetskim projektima. Šire se postojeće sankcije na stare naftne tankere koji plove pod tuđim zastavama, a koje Rusija koristi da zaobiđe postojeće sankcije na rusku naftu i prihode od prodaje energenata. Cilj sankcije je da se Putinu oteža financiranje invazije na Ukrajinu, koja traje više od 4 godine. Ovo je najvažnija senatska podrška Ukrajini za vrijeme mandata predsjednika SAD-a Donalda Trumpa.
4: Nakon potpisivanja sporazuma o sigurnosti između Turske, Pakistana i Saudijske Arabije, na komentare da je zajednički dokument u suprotnosti sa obavezama koje Ankara ima kao članica NATO-a, reagirala je Direkcija za komunikacije predsjedništva Turske.
5: Sporazum nije u suprotnosti sa članom 5 NATO-a niti predstavlja stvaranje paralelnog saveza. Takve tvrdnje potpuno su lažne i to je pokušaj oblikovanja javne percepcije pomoću dezinformacija.
6: Of negotiations on a ceasefire agreement for Lebanon. This was an agreement that was reached.
4: Sedma runda pregovora između Izraela i Libana održana u Rimu uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država nije dovela do konačnog dogovora o proširenju područja za provođenje sporazuma, jer je Izrael odbio povlačenje iz nove zone na jugu Libana i zatražio dodatne provjere kontrole libanske vojske nad već dogovorenim područjima. Nastavak pregovora odvija se u složenim okolnostima zbog nastavljenih izraela.

0: izraelskih vojnih aktivnosti na jugu Libana. Ne očekuje se veliki diplomatski napredak ni potpuno povlačenje izraelskih snaga prije parlamentarnih izbora u Izraelu zakazanih za jesen. Načelnik Združenog štaba američkih oružanih snaga, general Dan Kane, izjavio je da Sjedinjenim američkim državama treba odmak od rata sa Iranom. Izrazio je ozbiljnu zabrinutost zbog trenutne strategije, vjerujući da bi vojne opcije koje trenutno razmatra mogle imati kontraefekat. Prema njegovom mišljenju, malo je vjerovatno da će administracija ostvariti svoje ciljeve, oslanjajući se isključivo na zračne napade. Za Federalni radio, Irena Antić.
1: Kultura. Za ovogodišnji takmičarski program dokumentarni film iz Sarajevo Film Festivala od 305 prijavljenih ostvarenja, selektorica Rada Šešić u programu uvrstila 22 filma, 13 dokumentarnih i 8 kratkometražnih, te jedan izvan konkurencije.
2: Program donosi 9 svjetskih, 4 međunarodne i 8 regionalnih premijera. Šešić ističe da je ove godine veliki broj debitanata u cjelovečernjoj produkciji i sve veći broj žena koje su u dokumentarnom stvaralaštvu ili kao režiserke ili producentice. Govoreći o medijskoj prisutnosti dokumentarnih filmova, selektorica smatra da je program prepoznat i cijenjen. Ovogodišnji Sarajevo Film Festival bit će održan od 14. do 21. augusta.
1: A dokumentarni film Bulevar Ivice VIII autora Muhameda Bikića i u produkciji Federalne televizije dobitnik je nagrade za najbolji sportski film na 6. međunarodnom festivalu City Fest u Niškoj Banji.
2: Nakon prošlogodišnjih nagrada na Zlatiboru i u Budvi, film je ove godine nastavlja osvajati srce publike i žirija, evocirajući uspomene iz djetinjstva legendarnog nogometaša i trenera Ivice VIII. Novi dokumentarni film Mostarska lasta, također u produkciji Federalne televizije, imaće premijeru od 20. do 23. augusta na 15. Zlatiborskom festivalu.
3: Sport. Utakmicom Željezničar Brsk Banja Luka počela je nova takmičarska sezona premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Prve bodove upisali domaći pobjedom 2-1. 1-0 Korora 65. minuta, 1-1 Čavić 70. 2-1 Pejić 85. Za večera su zakazana dva ogleda, oba počinju u 21 sat. Sarajevo je u Mostaru domaćin Radniku, Široki Brijeg će na svojoj pecari ugostiti Slogu, sutra se sastaju Borac Velež i Zrinski Čelik. Liga ima 10 klubova, 36 takmičarskih kola, ispadaju dvije ekipe. Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine porazom je nastavila takmičenja na Evropskom prvenstvu B kontinentalne divizije u Skoplju. U susretu drugog kola grupe C izgubila od Švedske 75-88. U prvom smo susretu bili bolji od Norveške 83-66. Večeras od 21 sat igramo sa Bugarskom. Prvi i drugoplasirani tim će ostati u konkurenciji za naslov, treći i četvrti se boriti za plasman od 9. do 16. mjesta, a pretposljednji i posljednji za preostale pozicije. Američki Eugene domaćin je svjetskom juniorskom prvenstvu u atletici. Trećeg takmičarskog dana na borilište su izašle Đana Suljić i Sara Miljanović u konkurenciji discipline 100 metara prepone. Obje ostale bez polufinala, Sara zauzela 49. Đana 55. mjesto u kvalifikacijama. Ranije bacačice kugle Zerina Bešlija i Mirema Baručija zauzele 24. odnosno 36. mjesto, bacač kugle Enhar Mahmić 22. a skakačica udalj Emina Omanović 17. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
4: Putevi. Zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Stolac-Neum kod mjesta Udora. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Prvi je dan vikenda i sezona godišnjih odmora, te su od ranih jutarnjih sati duge kolone i na pojedinim graničnim prelazima. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kamensko, Novi Grad i Ivanica, a na ulazu na graničnim prelazima Kostajnica i Brod, dok su na graničnim prelazima Gradina, Deleuša, Hum i Zupci duge kolone putničkih vozila u oba smjera. na graničnim prijelazima Bijačanova sela, Doljani Metković i Gradiška Gornji Varoš,

0: Nema gužve na našim izlaznim ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog održavanja brdske autotrke danas i sutra od 8 do 20 sati bit će obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Cazin-Ostrožac-Srbljani, a vozila će biti usmjerena na alternativne pravce. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme. Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo sunčano, temperature u 11 sati.
2: Bijeljina 23 stepena, Ivan Cedlo Sokolac 24, Sarajevo i Srebrenica 26, Livno-Sanski most 27, Banja Luka, Doboj, Prijedor 28 i Mostar 35 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano, uz umjeren porast na oblake braćom pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren. Temperatura od 27 do 33, na jugu do 39 stepeni.
1: Hvala na pažnji.
2: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Maja Kebat, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Dubravka Piplica.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Muzički program.
6: BH Muzika.

Prema BDP-u, brazilska ekonomija je osma najveća na svijetu, dok je prema paritetu kupovna moć sedma. Brazil je jedna od najbrže rastućih velikih svjetskih ekonomija i novih svjetskih privrednih sila. Također je jedan od osnivača Ujedinjenih naroda i organizacija G20 Latinske unije, organizacije Iberoameričke država, Mercosula te Unije Južnoameričke država. Brazil ima gusti i složeni riječni sliv, jedan od najvećih u svijetu sa osam velikih slivova koji utječu u Atlantik. Veće rijeke u Brazilu, uključujući Amazonu, drugu najdužu rijeku na svijetu i prvu po količini vode, su rijeke Parana, koja uključuje i vodopade Iguazu, Rio Negro, São Francisco, Xingu, Madeiru i Tapajos. Inače, Amazona izvire u peruanskim Andama pod imenom Maranon. Brazil je također dom raznovrsnim divljim životinjama, prirodnim okolišima i velikim prirodnim resursima u raznim zaštićenim područjima koje se smatraju plućima planete Zemlje.

Najveći gradovi Brazila su São Paulo sa 11.244.369 stanovnika. To je najveći grad na južnoj hemisferi i šesti najveći grad na svijetu. Smješten je na rijeci Tietê, 70 km od lučkog grada Santosa, na visoravni u sklopu Sierra do Mar. Urbanistički to je izvanredno moderan grad sa jednim od najvažnijih financijskih i trgovinskih središta u Latinskoj Americi. Smatra se i 10. najbogatijim gradom na svijetu.

kao miješani Brazilci službeno nazivaju Pardo. To je kategorija koja uključuje Caboclo-e, potomke bijelaca i indijanaca, potom mulate, potomke bijelaca i crnaca, te kafuze, potomke crnaca i indijanaca. Caboclo-e čine većinu stanovništva u sjevernoj, sjeveroistočnoj i srednjezapadnoj regiji. Veće stanovništvo mulata živi na istočnoj obali sjeveroistočne regije od Bahije do Paraibe i u sjevernom Maranhão, te istočnom Rio de Janeiro. Od 19. vijeka Brazil je svoje granice otvorio imigraciji, pa je tako 5 milijuna ljudi iz preko 60 zemalja uselilo u Brazil između 1808. i 1972. najviše iz Portugala, Italije, Španije, Njemačke, Japana i Srednjeg istoka.

Ustav Brazila iz 1988. garantira slobodu vjeroispovijesti, odvojenost crkve i države i službeno sekularnu državu. Zakon zabranjuje bilo kakve vjerske netrpeljivosti, međutim, Rimokatolička crkva uživa povlašteni status i tretman. Brazil ima najviše katoličkog stanovništva na svijetu. Prema popisu iz 2000. godine u Brazilu je 73,57% Rimokatolika, 5,41% protestanata, 1,33% spiritista, 1,22% ostalih kršćana, 0,31% afro-brazilskih religija, 0,13% budista, 0,05% judaista i 0,02% muslimana te 0,01% indijanskih i ostalih religija neizjašnjenih ili neodređenih, dok 7,35% nema religije. Pravni sistem temeljen je na Saveznom ustavu, donesenom 5. oktobra 1988. koji je temeljni zakon Brazila. Sve ostalo zakonodavstvo i sudske odluke moraju biti u skladu sa pravilima ustava.

Najveća zemlja Južne Amerike je domaćin svjetskog fudbalskog prvenstva 2014. na kojem učestvuje i naša reprezentacija. Inače, Brazilci su kao narod ljubazni i domaćini, spremni da vam pomognu u svakom slučaju. Kada je riječ o saobraćaju, naročito u brazilskim metropolama, tu su velike gužve, pa se na primjer u Riju, u centru grada, da bi se stiglo na određeno mjesto, udaljeno samo 10 km vozite automobilom više od sat i po. Što se tiče hrane, Brazilci najviše jedu rižu i crni grah. Hljeb ne služe, pa ga treba tražiti. A najbolja hrana je na obali okeana gdje se mogu naći svježi morski plodovi. Meso ajkule je posebno na cijeni. Kada smo kod cijena, cijene ručka ili večere u boljim restoranima su od 30 do 50 eura po osobi, dok je smještaj u hotelima bez ručka od 100 do 500 eura. Od pića, naravno, kao i kod nas, najpopularnija je kafa, te cijeđeni voćni sokovi. Najviše poslastica spravljeno je sa kokosom i čokoladom. Slušali ste emisiju Federalnog radija Autostradom sunca. Urednik Ender Šetkić. Speaker Zlatan Beža.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Ljetne priče, prirodne ljepote, Tuzla, Gračanica i Kladanj, mjesta koja vrijedi posjetiti. Amel Ćurić govori o djetinjstvu i muzičkim počecima. Otkrivamo kako se pripremaju osvježavajući kokteli. Ljeto na Federalnoj.
0: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program. Muzika svijeta.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Protest zeničkih rudara zbog neisplaćenih plaća ulazi u četvrti dan. 10 komorata i dalje je u jami raspotočje. Iako su umeđu vremenu dobili prve konkretne naznake mogućeg rješenja, rudari insistiraju na tačnom datumu isplate i pisanoj potvrdi. Podsjećamo, traže isplatu plaća za maj i juni, a s obzirom na to da je već august, komorati očekuju i isplatu plaće za juli. Ako se situacija ne riješi, i članovi glavnog odbora sindikata rudnika Mrkog uglja Zenica za ponedjeljak najavljuju silazak u jamu, čime će, upozoravaju, protest biti dodatno radikaliziran. Požar na području Kanjene i Živašnice kod Konjica i dalje je aktivan. Na terenu su vatrogasci, profesionalne vatrogasne jedinice Konjic i djelatnici šumarstva Prenje, saopćeno je iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Vatra je zahvatila šumu na strmom i nepristupačnom terenu, što znatno otežava gašenje. Najmanje tri osobe, među kojima je i dijete, poginule su, a tri su ranjene tokom noći u ruskim napadima balističkim raketama u blizini glavnog grada Ukrajine, Kijeva. Rano jutros rakete su pogodile područje istočno od glavnog grada, dok su očevici izvijestili o snažnim eksplozijama. Američki senat većinom glasova usvojio je nove sankcije protiv Rusije, što je rezultat kampanje koju je vodio pokojni republikanski senator Lindsey Graham. Na udaru je pet najvećih kupaca ruske nafte i plina, među kojima su Kina i Indija. Predviđeni su izuzeci za zemlje čiji uvoz plina iz Rusije ne prelazi 15% ukupnog uvoza tog energenta i poduzimaju korake da se i toliki izvoz smanji. Sedma runda pregovora između Izraela i Libana, održana u Rimu uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, nije dovela do konačnog dogovora o proširenju područja za provođenje sporazuma, jer je Izrael odbio povlačenje iz nove zone na jugu Libana i tražio dodatne provjere kontrole libanske vojske nad već dogovorenim područjima. Nastavak pregovora odvija se u složenim okolnostima zbog nastavljenih izraelskih vojnih aktivnosti na jugu Libana, a ne očekuju da se veliki diplomatski napredak ni potpuno povlačenje izraelskih snaga prije parlamentarnih izbora u Izraelu zakazani za jesen.
1: Vrijeme.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano, uz umjeren porast na oblake praćen pljuskovima i grmljavinom, vjetar slab do umjeren, temperatura od 27 do 33, na jugu do 39 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Irena Antić.
2: Federalni radio, muzički program. Jukebox.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Investicije, tržišta, analize, trendovi koje pokreću ekonomiju. Vrijeme je za biznis vijesti. Najbitnije informacije iz poslovnog svijeta u nekoliko minuta.
3: Srdačan pozdrav, drage slušateljice i slušatelji Federalnog radija. Moje ime je Ibrahim Sofić, a vi slušate biznis vijesti iz čijeg sadržaja izdvajamo. Rastu prihodi od indirektnih poreza u našoj državi. U 7 mjeseci prikupljeno gotovo 400 miliona maraka više nego u istom periodu lani. Najavljen treći sajam poslova Gledaj sebi posla, koji će biti održan 3. i 4. septembra u Sarajevu, navedeno da 2/3 osoba na birovima za zapošljavanje i ne traže posao. Centralna banka Bosne i Hercegovine zvanično je aplicirala za pristupanje jedinstvenom području plaćanja u eurima. Od 1. novembra državljanima Turske, Rusije, Kine, Saudijske Arabije i Bjelorusije bit će neophodne vize za ulazak u Crnu Goru. Koliko će to utjecati na ekonomiju ove zemlje, za Federalni radio govori ekonomski analitičar iz Podgorice Mirza Mulešković. Vjetar donio nenadani profit njemačkom Siemensu, dok se Commerzbank bori da izbjegne Unicreditovo preuzimanje.
2: Slušate Biznis vijesti.
3: Prihodi od indirektnih poreza u 7 mjeseci ove godine iznosili su 7 milijardi 244 miliona maraka i veći su za 395 miliona maraka ili 5,77% u odnosu na isti period 2025. kada su iznosili 6 milijardi i 849 miliona maraka, saopćeno iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Neto prikupljeni prihodi koji su otišli za raspodjelu korisnicima u 7 mjeseci ove godine, a to su država, entiteti i distrikt Brčko, iznosili su 5 milijardi i 980 miliona maraka i veći su za 7,27% u odnosu na prihode raspoređene korisnicima u 7 mjeseci 2025. kazala je glasnogovornica uprave Jana Kezić.
4: U julu 2026. godine prikupljena je 1 milijarda i 168 miliona maraka indirektnih poreza, što je za 66 miliona maraka više u odnosu na juli protekle godine. Za finansiranje državnih institucija u 7 mjeseci ove godine raspoređen je iznos od 589 miliona konvertibilnih maraka. Ostatak prikupljenih prihoda od indirektnih poreza završio je kod entiteta i Brčko distrikta. Federacija Bosne i Hercegovine s jedinstvenog računa dobila je 3 milijarde i 317 miliona konvertibilnih maraka, Republika Srpska 1 milijardu i 856 miliona konvertibilnih maraka i Brčko distrikt 186 miliona konvertibilnih maraka.
2: Slušate Biznis vijesti.
3: Federalno ministarstvo rada i socijalne politike predstavilo je ovogodišnji sajam poslova Gledaj sebi posla, koji će biti održan 3. i 4. septembra u Sarajevu, sa ciljem povezivanja poslodavaca sa nezaposlenima i onima koji žele promijeniti karijeru. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić pozvao je poslodavce, nezaposlene osobe i sve koji razmišljaju o promjeni karijere da učestvuju na sajmu koji će biti održan u hotelu Hills.
5: Ovo je sigurno najveći sajam poslova u državi Bosni i Hercegovini i ono što imamo kao povratne informacije i od poslodavaca, ali i od nezaposlenih osoba, jeste da je ovo prilika da ostvare stvarni kontakt jedni sa drugima i rezultati koje imamo su zadovoljavajući i nadam se da će svako narednik ko bude obavljao funkciju ministra u Ministarstvu rada i socijalne politike nastaviti ovu tradiciju koja je zaista neophodna obzirom da je

0: Imamo jedan nonsens koji živimo u društvu, da poslodavci kažu posebno u nekim deficitarnim zanimanjima da im nedostaje radne snage, a s druge strane imamo veliki broj nezaposlenih na evidencijama, nezaposlenim u kantonalnim službama i federalnom zavodu za zapošljavanje. I evo, mi smo želili da omogućimo da uparimo ono što su potrebe poslodavaca i potrebe nezaposlenih i da na neki način riješimo taj nonsens.
1: Pomoćnik federalnog ministra za rad, zapošljavanje i zaštitu na radu Ernis Imamović kazao je da je na evidencijama službi za zapošljavanje približno 246.000 osoba, ali da više od 2/3 vjerovatno nisu stvarni tražioci posla.
2: Mi imamo ogroman broj ljudi koji su evidentirani na službama koji zapravo nisu tražioci posla. Oni su najčešće prijavljeni radi zadržavanja zdravstvenog osiguranja ili nekog drugog oblika, kao što je recimo odlazak u penziju, u prijevremenu penziju za borce, nekakvi dječji doplatci, invalidnost i tako dalje. Nažalost, moramo se naučiti da u buduće ne donosimo propise kojim će vezati status nezaposlene osobe za ostvarivanje nekog prava. Jer izvođenje iz statusa nezaposlene osobe znači po automatizmu da ta osoba gubi to pravo, i iz tog razloga mi imamo vjerovatno možda više od 2/3 osoba trenutno na evidenciji koje nisu stvarni tražioci posla.
3: Slušate Biznis vijesti.
1: Centralna banka Bosne i Hercegovine zvanično je aplicirala za pristupanje jedinstvenom području plaćanja u eurima SEPA, čime je načinjen jedan od najznačajnijih koraka u procesu integracije Bosne i Hercegovine u evropski platni prostor. Evropsko platno vijeće i druga evropska tijela sada će razmatrati dostavljenu dokumentaciju, a taj proces uključuje detaljnu analizu, eventualno traženje dodatnih pojašnjenja ili dopuna, te donošenje konačne odluke o prijemu Bosne i Hercegovine u SEPA područje. Nakon prijema slijedi faza tehničkih, operativnih i organizacionih priprema koje će Centralna banka koordinirati sa svim relevantnim institucijama uz pružanje podrške učesnicima na tržištu. Komercijalne banke trebaju uskladiti svoje informatičke i poslovne sisteme sa SEPA standardima i pristupiti odgovarajućim europskim platnim šemama. SEPA područje trenutno obuhvata svih 27 država članica Europske unije te još 14 europskih zemalja, uključujući Veliku Britaniju, Švicarsku, Albaniju, Srbiju, Sjevernu Makedoniju i Crnu Goru. Pristupanje Bosne i Hercegovine SEPI donijeće mnoge konkretne koristi građanima, privredi i financijskom sektoru u cjelini. Najznačajnija prednost ogleda se u bržim, sigurnim i znatno jeftinijim prekograničnim plaćanjima u eurima.
3: Slušate Biznis vijesti.
1: Vlada Crne Gore donijela je odluku o potpunom usklađivanju svog viznog režima sa Europskom unijom. Od 1. novembra 2026. godine državljanima Turske, Rusije, Kine, Saudijske Arabije i Bjelorusije bit će neophodne vize za ulazak u ovu zemlju. Tim potezom zvanična Podgorica ispunjava jedno od ključnih mjerila za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 24 i otvara vrata za povlačenje približno 4 miliona eura iz Europskog plana rasta za Zapadni Balkan. Međutim, dok Brisel pozdravlja odluku, ekonomska javnost u Crnoj Gori strahuje od posljedica. Naime, spomenute države godinama su stupovi crnogorskog turizma, ali i vodeći investitori na tamošnjem tržištu nekretnina. Može li novac iz evropskih fondova nadoknaditi gubitak živog kapitala sa istoka i kako će se novi administrativni zidovi odraziti na crnogorski poslovni ambijent, za Biznis vijesti govori ekonomski analitičar iz Podgorice Mirza Molešković.
4: Kada podvučimo crtu šta ova odluka donosi, a šta odnosi crnogorskoj ekonomiji koja je visoko zavisna od usluga odnosno ljudi iz ovih država i njihovog novca?
5: Prvenstveno moram da kažem da je to odluka koja je negdje bila očekivana i koju smo znali da se mora desiti upravo zbog evropskog puta Crne Gore i negdje, čini mi se, ako bi posmatrali iz ugla nekoga ko se bavi kompletnom analizom ekonomije, ali i nekoga ko posluje u Crnoj Gori, nije bila neočekivana, već smo se svi negdje spremali i trebali smo da budemo pripremljeni da se ta odluka mora donijeti, jer negdje to jeste bila naša obaveza na evropskom putu. Potpuno su pravo, ovakve odluke mogu da imaju i vjerovatno će imati negativan uticaj na našu ekonomiju, jer Crna Gora je u značajnoj mjeri zavisno od, prvenstveno ako bi gledali iz ugla investicija, od investicija upravo iz zemalja koje su uvrštene na ovoj listi, jer ne treba zaboraviti, treba napomenuti da tokom 2025. godine, ali

0: u trenutku postajanja, u trenutku članstva Crna Gora se otvara mnogo veće tržište, pa samim tim se negdje i otvaraju velike prilike da se potencijalni negativni efekti ovakvih odluka nadomjeste upravo na i sa evropskog tržišta.
1: Ekonomije na Zapadnom Balkanu se suočavaju sa sličnim pritiscima i izazovima diversifikacije. Koje ključne korake crnogorska privreda i menadžment moraju hitno povući kako se ova vizna ograničenja ne bi pretvorila u ozbiljan pad i koje su lekcije za našu cijelu regiju?
0: Ono što definitivno pred Crnom Gorom jeste problem nediverzifikovane ekonomije, jer Crna Gora je zavisna od usluga, posebno ako bi pričali zavisna od sektora turizma koji generiše preko 30% bruto društvenog proizvoda, pa samim tim negdje prvi korak donosioca odluka jeste da se mnogo više posvetimo, da naše strateške politike mnogo više budu posvećene upravo diversifikaciji onih sektora koji nisu dovoljno razvijeni. U tom dijelu se mogu iskoristiti fondovi Evropske unije, kao što su iskoristile zemlje koje su ranije postale članice iz ugla Crne Gore, a koje pričali. Definitivno Crna Gora ima ogroman potencijal u dijelu energetike, IT-a, poljoprivrede i određenih dijelova turizma koji nisu dovoljno razvijeni kako bi imali cjelogodišnju ponudu. Ovakve preporuke se odnose skoro na cijeli region, jer cijeli region ima problema, pa samim tim negdje ne mogu da budu univerzalne, jer zavise od ekonomije do ekonomije, ali ako pogledam upravo te manje ekonomije, diversifikacija jeste broj jedan što se tiče preporuka. I ono što definitivno jeste problem svih naših zemalja, a posebno sad moram da kažem Crne Gore iz ugla turizma, jeste nedostatak radne snage, pa samim tim kreiranje poslovnog ambijenta koji će negdje da promoviše biznis i smanjivanje zaposlenih u javnoj upravi jesu negdje ključ da i mladi ljudi se okrenu u realnoj ekonomiji, da imamo mnogo više otvaranja radnih mjesta u realnoj ekonomiji, jer sve naše zemlje, posebno Crna Gora moram da kažem, imaju problem sa produktivnošću radne snage. Samo primjer radi, istraživanje Privredne komore Crne Gore pokazalo da je produktivnost radne snage 2025. godine u odnosu na 2006. to je 20 godina poslije obnove nezavisnosti 8% manje.
1: Gospodine Mulešković, hvala vam najljepše na izdvojenom vremenu za Federalni radio.
0: Hvala vam na pozivu.
2: Slušate Biznis vijesti.
3: Commerzbank je gotovo udvostručila neto dobit u drugom kvartalu i saopćila da će snažniji rezultati u zaradi biti osnova za razgovore sa njenim najvećim dioničarom, italijanskim Unicreditom, dok se bitka za preuzimanje njemačkog kreditora intenzivira. Neto dobit porasla je na 898 miliona eura u periodu april-juni sa 462 miliona eura godinu ranije, kada je zarada bila smanjena troškovima restrukturiranja povezanim sa hiljadama otpuštanja, saopćila je banka sa sjedištem u Frankfurtu. Međutim, skoro dvije godine nakon što je stekao početni udio, Unicredit je osigurao pristup gotovo polovini dionica Commerzbanke kombinacijom direktnih ulaganja i derivata. Izvršni direktor italijanske banke Andrea Orsel nedavno izjavio kako očekuje da će u četvrtom kvartalu preuzeti kontrolu nad zajmodavcem sa sjedištem u Frankfurtu.
2: Slušate Biznis vijesti.
3: Siemens Energy je prijavio nagli porast profita u trećem kvartalu potpomognut snažnom potražnjom za energetskom opremom i povratkom profitabilnosti poslovanja sa vjetroturbinama koje je dugo bilo upitno. Njemačka kompanija za energetsku tehnologiju objavila je neto profit od 1,2 milijarde eura za kvartal april-juni, što je 70% više nego godinu ranije. Podružnica za vjetroturbine Siemens Gamesa također je pozitivno doprinijela zaradi prvi put od 2022. Financijska direktorica Siemensa Maria Ferraro.
4: Imamo rekordan broj narudžbi, rekordan prihod te rekordnu dobit i jaku konverziju novca, a posebno se ističe naš odjel za vjetroelektrane koji je profitabilan prvi put u 15 kvartala. Odličan posao naših kolega u tom odjelu. Sada je red na realizaciju s rekordnim količinama narudžbi od 162 milijarde eura. Idemo korak po korak.
2: Slušate Biznis vijesti.
3: Brojka sedmice je tradicionalno posljednja rubrika Biznis vijesti, a u ovom izdanju ona iznosi

0: 93 milijarde. Naime, osam najvećih svjetskih naftnih kompanija ostvarilo je gotovo 93 milijarde dolara dobiti u tri mjeseca do kraja juna, dok je rat sa Iranom podigao cijene energenata, a svijet se suočavao sa smrtonosnim toplotnim valovima, pokazala je analiza Guardiana. Saudi Aramco, BP, Shell, Equinor, Total Energies, Eni, Chevron i Exxon Mobil gotovo su udvostručili ukupnu dobit u odnosu na nešto manje od 50 milijardi dolara iz istog perioda prošle godine. Njihova zajednička dobit iznosila je više od 700.000 dolara svake minute. Svima rat, globalnim naftašima brat, moglo bi se žargonski reći. S druge strane, naši gradovi uskoro će biti domaćini sajmova koji nude poslove i promoviraju investicije koje bi mogle dobiti pomoć i u SEPA sistemu. O svemu tome ćemo i u narednim emisijama, a za danas vam zahvaljujemo na pažnji. Pratite nas i naredne sedmice u istom terminu.
1: Slušali ste Biznis vijesti Federalnog radija, uredio Ibrahim Sofić.
2: Federalni radio, muzički program. Jukebox.

Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Protest zeničkih rudara zbog neisplaćenih plata ulazi u četvrti dan. 10 komorata i dalje je u jami Raspotočje. Iako su u međuvremenu dobili prve konkretne naznake mogućeg rješenja, rudari insistiraju na tačnom datumu isplate i pisanoj potvrdi. Podsjećamo, traže isplatu plaća za maj i juni, a s obzirom na to da je već august, komorati očekuju isplatu plaće za juli. Ako se situacija ne riješi, članovi glavnog odbora sindikata rudnika mrkog uglja za Zenica za ponedjeljak najavljuju silazak u jamu, čime će, upozoravaju, protest biti dodatno radikaliziran. Član sindikata Alija Selman i rudar Amir Fetić.
3: Ne vjeruju rudarima, rudari su pozdravili zalaganja resornog ministarstva i vladajućeg preduzeća te sindikata krovnog da se riješi ova agonija i oni to svesrdno pozdravljaju, ali jednostavno neće izaći dok god ne dobije ovaj pisani trag. Znači, treba samo napisati rečenicu, isplata tri plata će biti tad i oni će izaći.
4: Došlo nam do grla. E sad ova pusta obećanja iz dana u dan, bit će danas, bit će sutra, ljudima je došlo do više do glave, nemaju šta više izgubiti. Ljudi se zatvorili u jami. Što to ja podržavam, to je trebalo davno raditi. Znači, oni idu po moru, gotive se, jedu, piju, plate dobre, a mi nemamo šta jesti. Znači, to je sramota i vlade, i ministra, i vladajućih društva. Bilo koje se upleti u vaksu, kontale ovaj rudnik zatvoriti, znači, trebalo se sva sredstva obezbijediti, kvalitetno na vrijeme isplaćiva zatvoriti, Reštovi rudare na jedan dostojanstven način i niko ne bi bio ni pobunjen ni ništa. Razašli bi se fino na lijep način, a ovako samo nas, što kaže, držu u šaci i na slamku nam daju.
0: Glavni odbor sindikata Nove željezare Zenica zahtjeva od uprave kompanije isplatu otpremnina svim radnicima do 10. augusta. U suprotnom najavljuju proteste predsjednik sindikata Nove željezare Rašid Fetić i predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović.
5: Ako ne bude 10. završeno što se tiče naših zahtjeva, 11. smo mi svi radnici naše porodice, što ćemo pozvati i građane, Zenice ispred glavne direkcije i sigurno je da nećemo se povući dok se naši zahtjevi ne ispune.
6: Zahtjevamo od službe za zapošljavanje Zeničko-Dobojskog kantona da hitno poduzme aktivnosti na osiguranju potrebnih sredstava za isplatu novčane naknade za nezaposlenost radnicima koji se prijave na biro. Odnosno da nedostajuća sredstva na vrijeme traži od Federalnog zavoda za zapošljavanje. Takva je procedura.
0: Požar na području Kanjine i Živašnice kod Konjica i dalje je aktivan. Na terenu su vatrogasci profesionalne vatrogasne jedinice Konjici, djelatnici šumarstva Prenj, saopćeno je iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-Neretvanskog kantona. Vatra je zahvatila šumu na strmom i nepristupačnom terenu, što znatno otežava gašenje. Lokalno stanovništvo ističe da su ekipe danonoćno na terenu. O trenutnoj situaciji govori Husein Hodžić iz službe za civilnu zaštitu i vatrogast grada Konjica.
7: Požar i dalje je aktivan. Ono što jeste dobro da donji dio krak požara koji je bio blizu naselja, odnosno blizu kuća sinoć je lokalizovan, ugašen i nadamo se da danas neće biti novih problema, barem na tom dijelu. Međutim, požar je u dosta nepristupačnom području i sad se nekontrolisano širi na sve strane. Imamo podršku u vidu helikoptera oružanih snaga i u vidu air traktora. Naravno, tu su i vatrogasci na terenu. Tako da, evo, i danas je pred nama radni dan. Pokušat ćemo koliko je moguće da spriječimo daljnje širenje i da ne dođe do ugrožavanja kuća i objekata.
8: Dim guši, ne možeš otvoriti ništa. Imam gore vikendicu, pošao da vidi, vatra je gotovo, do nje je došla i šta da.
9: Ma nije me strah. Utri je noćas bila ovdje sišla. Jutro je upala 7, je sišla ovdje, čak potok do ove su kući. Ali ljudi su bili ovdje i naši mještani, i policija, i vatrogasci, toliko su ljudi, nisu ni spavali dvije noći.
10: Ovdje je u pitanju samo greška. Greška što se nije na vrijeme počelo gašenje. I tako da bi uspjeli nešto, a sad se vatra otima kontroli.

0: Srbija nastavlja voditi principijelnu politiku prema Ukrajini i podržava njen teritorijalni integritet, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon sastanka s ukrajinskim kolegom Volodimirom Zelenskim u Beogradu. Vučić i Zelenski razgovarali su o unapređenju bilateralnih odnosa, evropskom putu dviju zemalja, privredi i energetici, poljoprivredi, rudarstvu, infrastrukturi i humanitarnoj pomoći. Ukrajinski predsjednik govorio je i o posljednjim ruskim napadima na Ukrajinu, navodeći da su mete bila energetska postrojenja i željeznička infrastruktura.
1: Ukrajina želi brzo članstvo u Evropskoj uniji. Ja sam rekao predsjedniku Zelenskom da sve to razumijem i da razumijem i naravno tu vrstu entuzijazma, ali da kao predsjednik Srbije i kao neko ko je politički veteran, ja ne vidim u ovom trenutku mogućnost, pre svega za Srbiju, nisam govorio o Ukrajini, dakle pre svega za Srbiju da uskoro postane članica Evropske unije iz brojnih političkih razloga. Ja u potpunosti stojim iza onoga što sam napisao zajedno sa premijerom Albanije Edijem Ramom. Ja mislim da je to i za naš region. Rekao sam predsjedniku Zelenskom da mislim da bi to bilo važno i dobro čak i za Ukrajinu, Moldaviju i druge, kako se to kaže, istočne zemlje. I mislim da je to realnost. Ja ne vjerujem u to, da budem sasvim otvoren, da će svi Evropljani da budu blagonakloni ni prema ukrajinskom članstvu.
2: Nije samo realnost i entuzijazam u pitanju kada je biranje pravca ka Evropskoj uniji. Ja razumem skepticizam, Aleksandrov skepticizam koji on podelio sa mnom juče i to prilično detaljno. Ukrajina nema vremena ni za skepticizam, ni za... Mi smo u ratu, shvatamo i razumemo šta Ukrajina mora da bude u budućnosti. Prvo je taj put koji smo izabrali, koji su ljudi izabrali, a to je jedinstvo između države i naroda, jedinstvo između institucija privatnog sektora, što se tiče ljudi da budu punopravni članovi Evropske unije. I ovo jedinstvo nam daje snagu, iako su mi mnogi drugi lideri rekli da nećemo dobiti status kandidata i tako dalje, a uprkos svemu tome mi smo dobili taj status. Ja se za to borim svakog dana.
0: Evropa je i dalje izložena ekstremnim temperaturama. Više od 200 ljudi evakuirano je zbog velikog šumskog požara u blizini jezera Garda na sjeveru Italije, uključujući brojne turiste. Istovremeno vodostaj i rijeka opadaju. Izraelske snage izvele su racije na okupiranoj zapadnoj obali. Prevedeno je nekoliko Palestinaca i oštećeno više kuća. Pregovori između Izraela i Libana okončani su bez dogovora. Ruske snage nastavljaju snažne napade na Ukrajinu. Američki senat većinom glasova usvojio je nove sankcije protiv Rusije, čiji je cilj jačanje američke podrške Ukrajini. Opširnije u nastavku.
3: Najmanje tri osobe, među kojima jedno dijete, poginule su, a tri su ranjene tokom noći u ruskim napadima balističkim raketama u blizini glavnog grada Ukrajine, Kijeva. Rano jutros rakete su pogodile područje istočnog glavnog grada, dok su očevici izvijestili o snažnim eksplozijama. Napadi su uslijedili samo nekoliko dana nakon što je u ruskim udarima širom Ukrajine poginula 21 osoba. Gradonačelnik Kijeva Vitali Kličko saopćio je da su zbog požara koji su izbili nakon napada ekipe hitnih službi intervenirale na više lokacija. Državna služba za vanredne situacije Ukrajine objavila je fotografije na kojima se vide zapaljene garaže, poslovni objekti i zgrade u Kijevu. Američki senat većinom glasova usvojio je nove sankcije protiv Rusije, što je rezultat kampanje koju je godinu dana vodio pokojni republikanski senator Lindsey Graham, kako bi ojačao američku podršku Ukrajini i pokušao zadržati ruskog predsjednika Vladimira Putina u strpljujućem ratu protiv te zemlje. Zakon koji su podržale obje velike stranke usvojen je u Senatu sa 86 glasova za i 11 protiv. Njime se sankcioniše svaka zemlja koja nastavlja kupovati rusku naftu, plin i druge proizvode. Na udaru zakona su pet najvećih kupaca ruske nafte, plina, među kojima su Kina i Indija. Predviđeni su izuzeci za zemlje čiji uvoz plina iz Rusije ne prelazi 15% ukupnog uvoza tog energenta i koji poduzimaju koraka da se i toliki izvoz smanji.
4: Uvode se i lične sankcije Putinu, visokim političkim i vojnim liderima Rusije, njenim financijskim institucijama i energetskim projektima. Šire se postojeće sankcije na stare naftne tankere koji plove pod tuđim zastavama, a koje Rusija

0: koristi da zaobiđe postojeće sankcije na rusku naftu i prihode od prodaje energenata. Cilj sankcije je da se Putinu oteža financiranje invazije na Ukrajinu, koja traje više od 4 godine. Ovo je najvažnija senatska podrška Ukrajini za vrijeme mandata predsjednika SAD-a Donalda Trumpa.
1: Nakon potpisivanja sporazuma o sigurnosti između Turske, Pakistana i Saudijske Arabije, na komentare da je zajednički dokument u suprotnosti sa obavezama koje Ankara ima kao članica NATO-a, reagirala je Direkcija za komunikacije predsjedništva Turske.
0: Sporazum nije u suprotnosti sa članom 5 NATO-a niti predstavlja stvaranje paralelnog saveza. Takve tvrdnje potpuno su lažne i to je pokušaj oblikovanja javne percepcije pomoću dezinformacija.
2: Of negotiations on a ceasefire agreement for Lebanon. This was an agreement that was reached.
1: Sedma runda pregovora između Izraela i Libana održana u Rimu uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država nije dovela do konačnog dogovora o proširenju područja za provođenje sporazuma, jer je Izrael odbio povlačenje iz nove zone na jugu Libana i zatražio dodatne provjere kontrole libanske vojske nad već dogovorenim područjima. Nastavak pregovora odvija se u složenim okolnostima zbog nastavljenih izraelskih vojnih aktivnosti na jugu Libana. Ne očekuje se veliki diplomatski napredak ni potpuno povlačenje izraelskih snaga prije parlamentarnih izbora u Izraelu zakazanih za jesen. Načelnik Združenog štaba američkih oružanih snaga, general Dan Kane, izjavio je da Sjedinjenim Američkim Državama treba odmak od rata sa Iranom. Izrazio je ozbiljnu zabrinutost zbog trenutne strategije, vjerujući da bi vojne opcije koje trenutno razmatra mogle imati kontraefekat. Prema njegovom mišljenju, malo je vjerovatno da će administracija ostvariti svoje ciljeve, oslanjajući se isključivo na zračne napade. Za Federalni radio, Irena Antić.
3: Kultura. Za ovogodišnji takmičarski program dokumentarni film Sarajevo Film Festivala od 305 prijavljenih ostvarenja selektorica Rada Šešić program je uvrstila 22 filma, 13 dugometražnih i 8 kratkometražnih te jedan izvan konkurencije. Program donosi 9 svjetskih, 4 međunarodne i 8 regionalnih premijera. Šešić ističe da je ove godine veliki broj debitanata u cjelovečernjoj produkciji i sve veći broj žena koje su u dokumentarnom stvaralaštvu ili kao režiserke ili kao producent. Ovogodišnji SFF biće održan od 14. do 21. augusta. Dokumentarni film Bulevar Ivice Osima autora Muhameda Bikića i u produkciji Federalne televizije dobitnik je nagrade za najbolji sportski film na 6. međunarodnom festivalu City Fest u Niškoj Banji. Nakon prošlogodišnjih nagrada na Zlatiboru i u Budu je film ove godine nastavljao osvajati srca publike i žirija evocirajući uspomene iz djetinjstva legendarnog nogometaša i trenera Ivice Osima. Novi dokumentarni film Mostarska lasta također u produkciji Federalne televizije imaće premijeru od 20. do 23. augusta na 15. Zlatiborskom festivalu.
4: Sport. Utakmicom željezničar Brsk Banja Luka počela je nova takmičarska sezona premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Prve bodove upisali domaći pobjedom 2-1. 1-0 Korora 65. minuta, 1-1 Čavić 70. 2-1 Pejić 85. Za večera su zakazana dva ogleda, oba počinju u 21 sat. Sarajevo je u Mostaru, domaćin Radniku, Široki Brijeg će na svojoj pecari ugostiti Slogu, sutra se sastaju Borac Velež i Zrinski Čelik. Liga ima 10 klubova, 36 takmičarskih kola, ispadaju dvije ekipe. Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine porazom je nastavila takmičenja na Evropskom prvenstvu B kontinentalne divizije u Skoplju. U susretu drugog kola grupe C izgubila od Švedske 75-88. U prvom smo susretu bili bolji od Norveške 83-66. Večeras od 21 sat igramo sa Bugarskom. Prvi i drugoplasirani tim će ostati u konkurenciji za naslov, treći i četvrti se boriti za plasman od 9. do 16. mjesta, a pretposljednji i posljednji za preostale pozicije. Američki Eugene domaćin je svjetskom juniorskom prvenstvu u atletici. Trećeg takmičarskog dana na borilište su izašle Đana Suljić i Sara Miljanović u konkurenciji discipline 100 metara prepone. Obje ostale bez polufinala, Sara zauzela 49. Đana 55. mjesto u kvalifikacijama. Ranije bacačice kugle Zerina Bešlija i Merema Baručija zauzele 24. odnosno 36. mjesto, bacač kugle Enhar Mahmić 20. 2022. a skakačica

0: a Udalj Emina Omanović 17. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi.
2: Pojačan je intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prijelazima. Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnim prijelazima. Ivanica, Doljani, Bijača, Velika Kladuša, Kostajnica, Brod, Orašje, Hum i Deleuša. Duge su kolone vozila i na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima Prisika i Kamensko, a na izlazu iz naše zemlje na graničnom prijelazu Brčko. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet putničkih vozila. Zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog održavanja brdske autotrke danas i sutra od 8 do 20 sati obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Cazin-Ostrožac-Srbljani, a vozila se preusmjeravaju na alternativne pravce. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu, Klašva, Kakanj i Sarajevo, Zapad, Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija, Sumbulovac, Preboj, Romanija, saobraćaja se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
1: Vrijeme.
3: Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 16 do 22 na jugu do 26, a dnevna od 27 do 33 na jugu do 39 stepeni. Slušali ste novosti dana, spikerica Senada Smaković, pripremila Irena Antić.
4: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
6: BH Muzika.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Marketing Federalnog radija.
2: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
3: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Marketing Federalnog radija.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Muzički program.
6: Moje pjesme, moji snovi. Pjesme,

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
0: Moje pjesme, moji snovi. Moje pjesme,

0: Marketing Federalnog radija.
1: Uhvati ljetni val sreće uz vanrednu TV bingo avanturu. Požuri po svoje žute TV bingo listiće i osvoji vrijedne novčane dobitke. Za ljeto puno sreće!
2: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.
3: Tačno je 17 sati.
4: Informativni program Federalnog radija.
5: Dnevnik.
6: 10 rudara i dalje protestuje u jami Raspotočje. Požar u Konjicu i dalje aktivan, gašenje otežavaju vjetar i nepristupačan teren. Srbija vodi principijelnu politiku prema Ukrajini, kazao Vučić nakon sastanka sa ukrajinskim predsjednikom. Ruske snage nastavile snažne napade na Ukrajinu. Izraelske snage izvele racije na zapadnoj obali.
3: U studiju suradnica emisije Maji Dalić i spikerica Senada Smaković.
6: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Četvrti je dan protesta zeničkih rudara zbog neisplaćenih plaća. 10 komorata i dalje je u jami Raspotočje. Iako su u međuvremenu dobili prve konkretne naznake mogućeg rješenja, rudari insistiraju na tačnom datumu isplate i pisanoj potvrdi. Podsjećamo, rudari traži isplatu plaća za maj i juni, a s obzirom na to da je već august, komorati očekuju i isplatu za juli. Ako se situacija ne riješi, članovi glavnog odbora sindikata rudnika Mrkog uglja Zenica

0: Subotica za ponedjeljak najavljuju silazak u jamu, čime će, upozoravaju, protest biti dodatno radikaliziran. Član sindikata Alija Selman i rudar Amir Fetić.
1: Ne vjeruju rudarima. Rudari su pozdravili zalaganja resornog ministarstva i vladajućeg preduzeća te sindikata krovnog da se riješi ova agonija i oni to svesno pozdravljaju, ali jednostavno neće izaći dok god ne dobije ovaj pisani trag. Znači, treba samo napisati rečenicu, isplata tri plate će biti tad i oni će izaći.
2: Došlo nam do grla. E sad ova pusta obećanja, iz dana u dan, bit će danas, bit će sutra, ljudima je došlo do glave, nemaju šta više izgubiti, ljudi se zatvorili u jami. Što to ja podržavam, to je trebalo davno raditi. Znači, oni idu po moru, gotive se, jedu, piju, plate dobre, a mi nemamo šta jesti. Znači, to je sramota i vlade, i ministra, i vladajućih društva, bilo koje se upleti u vaksu, kontale ovaj rudnik zatvoriti, znači trebalo se sva sredstva obezbijediti, kvalitetno na vrijeme isplaćiva zatvoriti, riješiti rudare na jedan dostojanstven način i niko ne bi bio ni pobunjen ni ništa, razašli bi se fino na lijep način, ovako samo nas, što kaže, držu u šaci i na slamku nam daju.
0: Požar na području Kanjine i Živašnice kod Konjice i dalje je aktivan. Na terenu su vatrogasci profesionalne vatrogasne jedinice Konjici i djelatnici šumarstva Prenj. Vatra je zahvatila šumu na strmom i nepristupačnom terenu, što otežava gašenje. Lokalno stanovništvo ističe da su ekipe danonoćno na terenu, a u trenutnoj situaciji govori Husein Hodžić iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica.
3: Požar i dalje je aktivan. Ono što jeste dobro da donji dio kraja požara koji je bio blizu naselja, odnosno blizu kuća sinoć je lokalizovan, ugašen i nadamo se da danas neće biti novih problema, barem na tom dijelu. Međutim, požar je u dosta nepristupačnom području i sad se nekontrolisano širi na sve strane. Imamo podršku u vidu helikoptera oružanih snaga i u vidu air traktora. Naravno, tu su i vatrogasci na terenu, tako da evo i pokušat ćemo koliko je moguće da spriječimo daljnje širenje i da ne dođe do ugrožavanja kuća i objekata.
4: Dim guši, ne možeš otvoriti ništa. Imam gore vikendicu, pošao da vidi, vatra je gotovo, do nje je došla i šta dalje.
5: Ma nije me strah. Utri je noćas bila ovdje sišla, jutro je upala sedam, je sišla ovdje, čak potok do ove su kući. Ali ljudi su bili ovdje i naši mještani, i policija, i vatrogasci, toliko su ljudi, nisu ni spavali dvije noći.
6: Ovdje je u pitanju samo greška. Greška što se nije na vrijeme počelo gašenje. I tako da bi uspjeli nešto, a sad se vatra otima kontroli.
0: Bosansko-hercegovačka dijaspora u prvih šest mjeseci ove godine poslala je rekordne 2,3 milijarde eura. Novac uglavnom stiže iz zemalja Zapadne Europe, Skandinavije i Sjeverne Amerike, gdje je BH dijaspora najprisutnija. Što je više ljudi odlazilo iz Bosne i Hercegovine, više je novca stizalo u suprotnom smjeru, tvrde ekonomisti. Istraživali smo koliko bosansko-hercegovačko društvo ovisi o novcu iz dijaspore.
7: Prošle godine građani Bosne i Hercegovine koji žive i rade u inozemstvu poslali su porodicama u domovini nevjerovatnih 4,46 milijardi maraka. Rast je nastavljen i u ovoj godini, te samo u prvom kvartalu dostigao je više od pola miliona eura, uz rast od 13 miliona eura u odnosu na isti period prošle godine. Nisu samo porodice ovisne o ovom novcu, nego i humanitarna udruženja u Bosni i Hercegovini, kaže za naš radio Saliha Rokša, glasnogovornica udruženja Pomozi.ba.
8: Podrška naših ljudi iz dijaspore itekako je značajna za Pomoziba organizaciju. Kada nije sezona godišnjih odmora, možemo slobodno reći da donacije naših ljudi iz inostranstva prednjače.
7: Ekonomisti ističu kako ovo stanje pokazuje da je Bosna i Hercegovina danas ekonomski jedna od najovisnijih evropskih zemalja upravo o novcu građana koji više ne žive u njoj. Novčane doznake, prema zvaničnim procjenama, jedna su od najvažnijih izvora stranog novca u Bosni i Hercegovini i čine više od 10% BDP-a. Širom Bosni i Hercegovine hiljade porodica oslanjaju se na novac koji im rodbina šalje iz Njemačke, Austrije, Slovenije, Švicarske i drugih zemalja u kojima danas živi jedna od najbrojnijih dijaspora u Europi, ekonomisti Admire Čavalić i Svetlana Cenić.
9: s jedne strane koliko ne bi bilo dijaspore i podrške dijaspore financijske kroz doznake, barem one registrovane i neregistrovane, mi bi vjerovatno doživjeli

0: ili stagnacija naše ekonomije i vjerovatno i kratkoročno recesija. S druge strane, tu podrazumijeva također da se kroz ovaj sistem finansiranja održava postojeći socijalni mir u državi i na taj način se objašnjava kako neki pojedinci, dakle, u našem društvu, iako nemaju registrovane prihode ili imaju možda minimalne penzije na nivou socijalnih slučajeva, mogu da egzistiraju usred i rasta cijena, inflacije, slično.
1: Imate samo jednu zemlju u svijetu, a to je Bosna i Hercegovina, gdje se političari hvale dosta kapeci inostranstva, znači bukvalno se hvale brojem ljudi koji su rasterali na ovaj ili onaj način po belom svijetu.
2: Sirač Duhan, predsjednik Bosanskog akademskog društva u Austriji, ističe da je Bosni i Hercegovini potrebno ministarstvo za dijasporu kako bi saradnja sa bosansko-hercegovačkim iseljeništvom bila sistemski uređena, umjesto da se oslanja na pojedinačne inicijative i povremene aktivnosti.
3: Ministarstvo za dijasporu bi bilo jedan od ključeva jedne lijepe saradnje između dijaspore i matice. S tim da u tom ministarstvu bi trebalo, da ne kažem moralo, da sjedi jedan broj ljudi i iz dijaspore koji mogu da artikulišu potrebe u dijaspori. Ono što se sada dešava je da država Bosna i Hercegovina gleda prema dijaspori kao prema nekome koji dođe da eventualno nešto učini, ali da se mnogo ne miješa.
2: Rekordne doznake, nažalost, imaju dvije strane medalje. S jedne strane pružaju financijsku sigurnost porodicama koje se oslanjaju u Bosni i Hercegovini, dok s druge podsjećaju da iza gotovo svake uplate stoji priča o odlasku u potrazi za boljim životom. Iako doznake pomažu u očuvanju životnog standarda, one ne mogu biti zamjena za održiv ekonomski razvoj. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
4: Građani u zemljama koje su izvan jedinstvenog područja plaćanja u eurima plaćaju i do 6 puta više naknade, među njima i naša zemlja. Procjenjuje se da privreda i građani Bosne i Hercegovine godišnje gube 100 miliona eura na bankarskim naknadama upravo iz razloga što nismo u tom sistemu. Nedavnim usvajanjem seta financijskih zakona u federalnom parlamentu na korak smo do pridruživanja sistemu SEPA. Riječ je o zakonima o platnim uslugama, elektronskom novcu, računima za plaćanje, bankama, mikrokreditnim organizacijama te zaštiti korisnika financijskih usluga. Gost dnevnika je profesor Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru Igor Živko. Dobar vam dan.
5: Dobar dan.
4: Profesore, da pojasnimo našim slušateljima šta nam donosi sistem SEPA, koje su to prednosti?
5: Zapravo govorimo o jednom posebnom sustavu plaćanja koji zovemo instant, što je danas i zapravo nekakav pomak i u bankarskoj praksi, odnosno poslovanju. To su transakcije koje se obavljaju u nekom vremenu od 10 sekundi. Naravno, samim tim tehnološkim napretkom imamo znači uštedu vremena, brzinu transfera novca, lakoću praćenja znači svojih financija, a s druge strane sustav u europodručju, odnosno članicama, zemljama članicama SEPA omogućuje jednu transparentnost. Zapravo trebalo bi se dogoditi sljedeće, odnosno to se dogodilo, da naknade za obavljene transakcije unutar tog sustava su jednake znači razinama naknade kao što ih obavljate znači u nacionalnom sustavu plaćanja. Odnosno za svako međunarodno plaćanje što mi danas imamo kao nečlanica SEPA plaćamo znači posebne naknade korespondentnim bankama koje za nas obavljaju ta plaćanja prema vani, prema inozemstvu, toga više neće biti. I na takav jedan način dobijemo jedan transparentan, znači cjenovni prikaz ili usluga koje banke nude. To bi zapravo svakako imalo korist i za naše građane i za gospodarstvo. To je prije svega znači sada lišavanje tih suvišnih troškova, odnosno visokih troškova transakcija i plaćanja, pogotovo znači za kompanije koje imaju jako velike, koji su zapravo izvozno i uvozno orijentirane u Bosni i Hercegovini. Drugo, imali bismo znači tu brzinu plaćanja. A naravno, to bi značilo jedna sigurnost i platnog sustava i financijskog zapravo sustava kao takvoga.
4: Priliv novca iz inozemstva u BiH nastavlja rasti. U prvom kvartalu stiglo je gotovo 1 milijardu maraka novčanih doznaka. Iz centralne banke saopćili su da je priliv veći za 25 miliona u odnosu na isti period prošle godine. Novac uglavnom dolazi iz zemalja Zapadne Europe, Skandinavije i Sjeverne Amerike, gdje je dijaspora najprisutnija. Prema vašim procjenama, šta je razlog tog povećanog priliva? Ulaganja ili ipak pomoć porodicama u Bosni i Hercegovini?
5: U strukturi kada pogledate te devizne doznake, definitivno mi imamo najveći zapravo dio doznaka koji upravo stiže pojedincima, odnosno obiteljima. Činjenica je zapravo da je devizne doznake su u biti na

0: način kako mi još uvijek uspijevamo održati zapravo osobnu potrošnju u Bosni i Hercegovini, i one u načelu predstavljaju jedan oblik pomoći koje naša dijaspora do dana danas nastavlja zapravo slati, jeli, odnosno transferira onima koji su u ovoj zemlji.
1: Da li iz ovoga možemo zaključiti da ljudi žive sve teže i teže i da im je potrebna pomoć iz inostranstva od rodbine i prijatelja?
0: Točno. Upravo zapravo taj porast priljeva novca je, se može tumačiti kao većom potrebom onih koji zapravo novac potražuju u Bosni i Hercegovini. Naravno da jedan dio tog novca u Bosni i Hercegovini može završiti i kao zapravo s namjenom za kupovinu neke nekretnine, što je zapravo svojstveno, jeli, našim građanima, odnosno inače našem podneblju, tog osiguranja nekakvog materijalnog blagostanja, pogotovo oni koji zapravo su trenutno privremenom radu vani. No inače, u načelu, najveći dio tog novca mi zapravo trošimo upravo za pokrivanje svakodnevnih troškova i izbjegavanje siromaštva onih koji žive u Bosni i Hercegovini.
1: Cijena nafte je vrlo nestabilna, raste, s tim u vezi rastu i cijene ostalih životnih namirnica. Evropa je pogođena sušom, ratari su ogorčeni. Profesore, šta nas čeka na jesen?
0: Ono što je jasno je da zapravo razinu cijena kod nas sigurno najveći ponder u njenom oblikovanju imaju cijene nafte, odnosno energenata. No ono što ste evo ispomenuli, sigurno sada smo već suočeni s nečim što mi zovemo klimatska inflacija. Zapravo činjenica da zbog mi efekta El Niño, koji nije poznat, on se zapravo bilježi u ekonomiji, recimo davne 81. 82. kada zapravo visoke temperature uslijed tog globalnog zagrijavanja utječu zapravo na ratarske prinose, izaziva upravo rast cijena poljoprivrednih proizvoda, a poljoprivredne proizvode opet možemo imati u konačnoj, u osobnoj potrošnji ili zapravo kao sirovinu u prerađivačkoj industriji, pa iz tog dolazi do rasta zapravo cijena znači prehrambenih proizvoda. Upravo i ovaj efekt sigurno će se odraziti kroz neko vrijeme na kretanje cijena u Bosni i Hercegovini, jer smo suočeni s jedne strane, odnosno mi smo uvozno orijentirana zemlja i uvozimo većinu toga što zapravo trošimo, pa time ćemo uvesti i tu klimatsku inflaciju, a s druge strane, uslijed klimatske situacije u Bosni i Hercegovini, naravno opustošenog ratarstva i svih zapravo sektora u poljoprivredi, imat ćemo i rast cijena na samom domaćem tržištu.
1: Izostaju adekvatne mjere izvršne vlasti u suzbijanju posljedica ovakvog stanja za građane. Šta građani mogu učiniti u ovakvim okolnostima?
0: Teško pitanje, pa i odgovor je zapravo kompleksan ili težak, ali ono što je zapravo sigurno jasno je da mi moramo racionalno raspolagati novcem kojeg imamo, nemamo ga dovoljno, zapravo nikoga nema dovoljno. Moramo prije svega voditi računa o troškovima, moramo se lišiti nekih suvišnih troškova, moramo pratiti cijene, koristi različite instrumente koji su nam na raspolaganju da bismo zapravo kupovali, jeli, ono što ili dobili kvalitetu po što nižoj cijeni. Morali bismo tražiti dodatne izvore financiranja, odnosno dodatne prihode. Morali bismo jednom riječju zapravo voditi jako veliku brigu, odnosno voditi pažljivu brigu o svojim osobnim financijama, kako bismo u najmanju ruku uspjeli iz prihoda pokriti troškove života. To je ono što zapravo u ovakvim uvjetima inflacije mi možemo jedino, odnosno bio bi imperativ, a sve drugo ostaviti za neka bolja vremena.
1: Hvala vam puno, profesore, na ovom razgovoru.
0: Molim, lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
1: Slušate Dnevnik Federalnog radija. Srbija nastavlja voditi principijelnu politiku prema Ukrajini i podržava njen teritorijalni integritet, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon sastanka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Beogradu. Vučić i Zelenski razgovarali su o unapređenju bilateralnih odnosa, evropskom putu dviju zemalja, privredi, energetici, poljoprivredi, rudarstvu, infrastrukturi i humanitarnoj pomoći. Ukrajinski predsjednik govorio je i o posljednjim ruskim napadima na Ukrajinu, navode da su mete bila energetska postrojenja i željeznička infrastruktura.
2: Ukrajina želi brzo članstvo u Evropskoj uniji. Ja sam rekao predsjedniku Zelenskom da sve to razumijem i da razumijem i naravno tu vrstu entuzijazma, ali da kao

0: predsjednik Srbije i kao neko ko je politički veteran, ja ne vidim u ovom trenutku mogućnost, pre svega za Srbiju, nisam govorio o Ukrajini, dakle pre svega za Srbiju da uskoro postane članica Evropske unije iz brojnih političkih razloga. Ja u potpunosti stojim iz onoga što sam napisao zajedno sa premijerom Albanije Edijem Ramom. Ja mislim da je to i za naš region. Rekao sam predsjedniku Zelenskom da mislim da bi to bilo važno i dobro čak i za Ukrajinu, Moldaviju i druge, kako se to kaže, istočne zemlje. I mislim da je to realnost. Ja ne vjerujem u to, da budem sasvim otvoren, da će svi Evropljani da budu blagonakloni ni prema ukrajinskom članstvu.
1: Vojbore.
2: Nije samo realnost i entuzijazam u pitanju kada je biranje pravca ka Evropskoj uniji. Ja razumem skepticizam, Aleksandrov skepticizam koji on podelio sa mnom juče i to prilično detaljno. Ukrajina nema vremena ni za skepticizam, ni za... Mi smo u ratu, shvatamo i razumemo šta Ukrajina mora da bude u budućnosti. Prvo je taj put koji smo izabrali, koji su ljudi izabrali, a to je jedinstvo između države i naroda, jedinstvo između institucija privatnog sektora, što se tiče ljudi da budu punopravni članovi Evropske unije. I ovo jedinstvo nam daje snagu, a iako su mi mnogi drugi lideri rekli da nećemo dobiti status kandidata i tako dalje, a uprkos svemu tome mi smo dobili taj status. Ja se za to borim svakog dana.
3: Svijet.
4: Evropa je dalje izložena ekstremnim temperaturama. Više od 200 ljudi evakuirano je zbog velikog šumskog požara u blizini jezera Garda na sjeveru Italije, uključujući brojne turiste. Istovremeno vodostaj rijeka opadaju. Izraelske snage izvele su racije na okupiranoj zapadnoj obali. Privedeno je nekoliko Palestinaca i oštećeno više kuća. Pregovori između Izraela i Libana okončani su bez dogovora. Ruske snage nastavljaju snažne napade na Ukrajinu. Američki senat većinom glasova usvojio je nove sankcije protiv Rusije, čiji je cilj jačanje američke podrške Ukrajini. Opširnije u nastavku.
5: Najmanje 3 osobe, među kojima jedno dijete, poginule su, a 3 su ranjene tokom noći u ruskim napadima balističkim raketama u blizini glavnog grada Ukrajine, Kijeva. Rano jutros rakete su pogodile područje istočnog glavnog grada, dok su očevici izvijestili o snažnim eksplozijama. Napadi su uslijedili samo nekoliko dana nakon što je u ruskim udarima širom Ukrajine poginula 21 osoba. Gradonačelnik Kijeva Vitali Kličko saopćuje da su zbog požara koji su izbili nakon napada ekipe hitnih službi intervenirale na više lokacija. Državna služba za vanredne situacije Ukrajine objavila je fotografije na kojima se vide zapaljene garaže, poslovni objekti i zgrade u Kijevu. Američki senat većinom glasova usvojio je nove sankcije protiv Rusije, što je rezultat kampanje koju je godinu dana vodio pokojni republikanski senator Lindsey Graham, kako bi ojačao američku podršku Ukrajini i pokušao zadržati ruskog predsjednika Vladimira Putina u iscrpljujućem ratu protiv te zemlje. Zakon koji su podržale obje velike stranke usvojen je u Senatu sa 86 glasova za i 11 protiv. Njime se sankcioniše svaka zemlja koja nastavlja kupovati rusku naftu, plin i druge proizvode. Na udaru zakona su 5 najvećih kupaca ruske nafte, plina, među kojima su Kina i Indija. Predviđeni su izuzeci za zemlje čiji uvoz plina iz Rusije ne prelazi 15% ukupnog uvoza tog energenta i koji poduzimaju koraka da se i toliki izvoz smanji.
6: Uvode se i lične sankcije Putinu, visokim političkim i vojnim liderima Rusije, njenim financijskim institucijama i energetskim projektima. Šire se postojeće sankcije na stare naftne tankere koji plove pod tuđim zastavama, a koje Rusija koristi da zaobiđe postojeće sankcije na rusku naftu i prihode od prodaje energenata. Cilj sankcije je da se Putinu oteža financiranje invazije na Ukrajinu, koja traje više od 4 godine. Ovo je najvažnija senatska podrška Ukrajini za vrijeme mandata predsjednika SAD-a Donalda Trumpa.
5: Nakon potpisivanja sporazuma o sigurnosti između Turske, Pakistana i Saudijske Arabije, na komentare da je zajednički dokument u suprotnosti sa obavezama koje Ankara ima kao članica NATO-a, reagirala je Direkcija za komunikacije predsjedništva Turske.
6: Sporazum nije u suprotnosti sa članom 5 NATO-a niti predstavlja stvaranje paralelnog saveza. Takve tvrdnje potpuno su lažne i to je pokušaj oblikovanja javne percepcije pomoću dezinformacija.
7: Of negotiations on a ceasefire agreement for Lebanon. This was an agreement that was reached.
5: Sedma runda pregovora između

0: Izraela i Libana održana u Rimu uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država nije dovela do konačnog dogovora o proširenju područja za provođenje sporazuma, jer je Izrael odbio povlačenje iz nove zone na jugu Libana i zatražio dodatne provjere kontrole libanske vojske nad već dogovorenim područjima. Nastavak pregovora odvija se u složenim okolnostima zbog nastavljenih izraelskih vojnih aktivnosti na jugu Libana, a ne očekuje se veliki diplomatski napredak ni potpuno povlačenje izraelskih snaga prije parlamentarnih izbora u Izraelu zakazanih za jesen. Načelnik Združenog štaba američkih oružanih snaga, general Dan Kane, izjavio je da Sjedinjenim Američkim Državama treba odmak od rata sa Iranom. Izrazio je ozbiljnu zabrinutost zbog trenutne strategije, vjerujući da bi vojne opcije koje trenutno razmatra mogle imati kontraefekat. Prema njegovom mišljenju, malo je vjerovatno da će administracija ostvariti svoje ciljeve, oslanjajući se isključivo na zračne napade. Za Federalni radio, Irena Antić.
1: Predsjednik pokreta Samoopredjeljenje i vršilac dužnosti premijera Albin Kurti gađan je jajima tokom današnjeg nastavka prekinute konstituirajuće sjednice Skupštine Kosova.
2: Kad je Kurti još jednom zatražio dodatno vrijeme za konsultacije, zastupnica Alijanse Time Kadrijar gađala ga je jajima. To je dovelo do prekida sjednice i ulaska Kurtijevih tjelohranitelja u salu. Predsjedavajući Avni Dehari najavio je da će zastupnici naknadno biti obavješteni o tome kada će sjednica biti nastavljena.
3: Sport. Utakmicom Željezničar BSK Banja Luka počela je nova takmičarska sezona premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Prve bodove upisali domaći pobjedom 2-1. 1-0 Korora 65. minuta, 1-1 Čavić 70. 2-1 Pejić 85. Za večera su zakazana dva ogleda, oba počinju u 21 sat. Sarajevo je u Mostaru domaćin Radniku, Široki Brijeg će na svojoj pecari ugostiti Slogu, sutra se sastaju Borac Velež i Zrinski Čelik. Liga ima 10 klubova, 36 takmičarskih kola, ispadaju dvije ekipe. Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine porazom je nastavila takmičenja na Evropskom prvenstvu B kontinentalne divizije u Skoplju. U susretu drugog kola grupe C izgubila od Švedske 75-88. U prvom smo susretu bili bolji od Norveške 83-66. Večeras od 21 sat igramo sa Bugarskom. Prvi i drugoplasirani tim će ostati u konkurenciji za naslov, treći i četvrti se boriti za plasman od 9. do 16. mjesta, a pretposljednji i posljednji za preostale pozicije. Američki Eugene domaćin je svjetskom juniorskom prvenstvu u atletici. Trećeg takmičarskog dana na borilište su izašle Đana Suljić i Sara Miljanović u konkurenciji discipline 100 metara prepone. Obje ostale bez polufinala, Sara zauzela 49. Đana 55. mjesto u kvalifikacijama. Ranije bacačice kugle Zerina Bešlija i Merema Baručija zauzele 24. odnosno 36. mjesto, bacač kugle Enhar Mahmić 22. a skakačica udalj Emina Omanović 17. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju, ostanite uz program radija, još jedno vas podsjećamo na vijesti dana. 10 rudara i dalje protestuje u jami Raspotočje. Požar u Konjicu i dalje aktivan, gašenje otežavaju vjetar i nepristupačan teren. Srbija vodi principijelnu politiku prema Ukrajini, kazao Vučić nakon sastanka sa ukrajinskim predsjednikom. Ruske snage nastavile snažne napade na Ukrajinu. Izraelske snage izvele racije na zapadnoj obali.
2: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Maja Kebac, spikerica Senada Smaković, urednica emisije Majda Alić.
4: Putevi.
5: Pojačan je intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prijelazima. Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnim prelazima. Ivanica, Doljani, Bijača, Velika Kladuša, Kostajnica, Brod, Orašje, Hum i Deleuša. Duge su kolone vozila i na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Prisika i Kamensko, a na izlazu iz naše zemlje na graničnom prelazu Brčko. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila. Zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog održavanja brdske autotrke danas i sutra

0: sutra od 8 do 20 sati obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Cazin-Ostrožac-Srbljani, a vozila se preusmjeravaju na alternativne pravce. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu, Klašva, Kakanj i Sarajevo, Zapad, Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac-Preboj-Romanija saobraćava se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musageć.
1: Vrijeme.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz umjeren porast oblačnosti. Poslije podne lokalni pljuskovi i grmljavina. Temperature u 14 sati, Ivan Sedlo 26, Sanski most, Sarajevo, Prijedor i Srebrenica 28, Livno 29, Banja Luka, Bijeljina, Doboj i Tuzla 30, Zenica 32, Trebinje 37 i Mostar 38 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 18, a dnevna oko 31 stepen.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
5: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojim vjerujete. Federalni radio.
1: Jesam mala ljubila do sada.
2: O sarajevskoj pop-rock sceni, nekada i danas. Ko su bili njeni osnivači? Kako se scena vremenom razvijala? O najznačajnijim imenima iz sarajevske pop-rock škole. Kompozicijama koje su svojim karakterom i kvalitetom ostavile traga za sva vremena. O stilovima i trendovima u muzici, muzičkim pravcima, festivalima, koncertima i brojnim muzičkim događajima u serijalu Muzika jednog vremena.
3: Sarajevo. Grad o kojem je stoljećima unazad ispričano bezbroj priča. Grad u kojem su rođeni i stvarali oni čija imena danas možemo pronaći u svjetskim enciklopedijama, ali i grad onih koji su u njemu vidjeli i pronašli nešto što će ga dugi niz godina svrstavati u muzičke centre bivše Jugoslavije. Oni će u svojim pjesmama uspostaviti jednu novu muzičku vrijednost, nešto što do tada u ovom gradu niko nije imao priliku da čuje, jedan specifičan muzički kod kojeg će nazvati Sarajevska pop-rock škola.

0: neke tako...
1: Koliko je muzička produkcija televizije Bosne i Hercegovine doprinijela u ratnom periodu i koliki je općenito njen značaj, tema je za jednu ozbiljnu studiju. Koliko je snimljeno kompozicija u ovom periodu, koliko je kroz studije muzičke produkcije prošlo muzičara, interpretatora, producenata i mnogih drugih, teško je sa sigurnošću reći. Koliki je bio entuzijazam, šta je za muzičare značilo

0: tom periodu raditi u ovom studiju. Neki od njih će reći:
1: a ovo im je značilo sve, pošto je ovdje bilo struje. Bili su sretni kad dođu da nešto uspiju snimiti i u ratu. Pa bilo šta, ali su bili sretni. 99% bendova prešlo na akustiku. Svi sviraju Gypsy Kings, sviraju romske. Niko mišom nije kliknuo. Znači, imali smo jedan veliki, veliki luft od 4 godine. Bez kompjutera i bez struje.
2: Sinan Almanović rekao izvrsnu stvar u ratu. Pošto i on znao producirati narodnjake, svirati muziku s kojom se, vjerujem, ne ponosi baš danas, jer se mora preživljavati, rekao izvrsnu rečenicu. Ona, mi sjedimo u televiziji, granate padaju, on kaže: evo Raja, svaka, kaže, nema više para od muzike, pa hajmo sad pravi dobru muziku svi.
3: Uloga muzičke produkcije je vrlo bitna bila u ratu. Ja sam u svim tim stvarima učestvovao, negdje sam pisao aranžmane, negdje sam svirao i tako dalje. Dakle, to je bilo od malih ansambala preko velikog revijskog orkestra, big band orkestra, narodnog, svi su snimali i radili, ali se vršila jedna vrlo ozbiljna selekcija kad su se birale pjesme.
2: Da nije bilo televizije Sarajevo u to vrijeme, mi ne bi ni opstali, pa to je bilo, to mi smo živjeli u RTV domu, bukvalno, tu smo sve snimali, tu smo se pripremali. Mislim, na kraju krajeva spavali smo tu u nekim prostorijama pored studija, nismo mogli ići su granata, snajpera i tako dalje. Previše
3: tuge. Skoro da de facto nikada nisu bolje pjesme napravljene sa većom emocijom, tugom, ali i sa jednim dostojanstvom. Bio je pokojni Antun Tuna Marković. On je zaslužan što smo mi 81. godina dobili prvi NIV miksetu u bivšoj Jugoslaviji, pošto smo mi bili članice RT Šeme, kao i ostali centri Ljubljana, Zagreb, Beograd i tako dalje. Njegova velika uloga je što je obrazovao nove kadrove. On je napravio sjajnu generaciju, a onda su oni počeli da prave nove generacije. Panča primili u tom periodu Željka Škarića.
4: Mogu da zahvalim na tadašnjem direktorovanju Sinana Limanovića i na mom entuzijazmu, jer skoro svi od tih bendova koji su svirali 90-ih su u našim prostorima dobili šansu da snime od 2 do 3 pjesme.
5: Ja sam sa svojim prijateljem bubnjarem Mihadom Alžbegovićem pod granatama išao na radio televiziju Bosne i Hercegovine i snimao. Znači, sa nepunih 16 godina mi smo došli na televiziju i rekli: mi imamo 2 antiratne pjesme i želimo to da snimimo. I nas stvarno prigrlili tu, dali nam studio. I tako da mi, recimo, ostaje mi, po tome mi ostaje u pamćenju, po te neke dvije patriotske antiratne pjesme koje smo tada zaista kao djeca napravili.
4: Ja sam uvijek nastojao da, a puno sam radio sa mladim bendovima, koji su donosili lošu opremu, koji su donosili nešto. Uvijek sam nastojao da u tog momenta da izvučemo nešto najbolje. Jer nekako sam ja moju misiju kao bivšeg muzičara, a budućeg ili ton majstora ili producenta, upravo gledao u tome. Bukvalno sam pod granatama išao po njihovim šupama gdje su oni probavali i onda nekako smo pokušali donijeti neke instrumente ovdje u studio, pa snimat, pa nestane struje, pa ono, tako da svi, a eto, od tih grupa 90-ih koje sam snimao, eto, Konvoj se nekako, Konvoj i Erogene zone se izdigli od te scene.
3: Jedan od bendova koji meni jako drag je Konvoj, pa je bio tu Pejaković, gitarista, on je isto imao svoj bend Leđi Majmune, ima tih stvarno ovako puno bendova, svi su oni nešto radili kod nas.
6: Prvi uratke smo radili ovdje u Kecu za pjesmu Honey High, za pjesmu Igra, a onda smo snimili taj album Šuce ko šut, na kojem je bio i Menso, pjesma Maske, koja je također rađena ovdje u studiju, u televiziji.
7: Sjećam se da smo išli na probe u BKC-u, smo probali.

0: spavali jedno vrijeme, da smo bukvalno između granata trčali, koliko god je bilo opasno, naravno sjećamo se toga, na liniji oko grada isto tako je bilo, možda smo čak i nezaštićeniji bili u gradu.
1: Značajan je broj sastava koji tih godina sviraju u Sarajevu. Neki od njih, oni uporniji i sa nešto više invencije, počet će stvarati svoje prve kompozicije, dok će drugi zadovoljstvo nalaziti u samoj svirci, na daskama poznate sloge. Koncert, održan u pomenutoj dvorani 1994. godine, zabilježit će i kamere čuvenog MTV-a. Tom prilikom nastupit će četiri sarajevska benda, SCH, Lezi Majmune, Moron Brothers i Sikter. Međutim, rekordan broj posjetilaca bit će zabilježen na koncertu grupe Mjesečari iste godine.
2: Ja mislim da je unutra bilo 1000 ljudi i da je to, mislim, policija nam je probasla neki kabel, uzeli smo malo struje, da upalimo jedan reflektor i da upalimo ta pojačala. Tad je scena, mislim, u ratu inače kultura, u ratu je Sarajevo bilo kulturni centar svijeta, bez obzira što je bio rat, kultura je bila na puno višem nivou nego što je danas. Uz neke tako
1: brze retvore. Da li je ovaj podatak došao do Bruce Dickinsona prije njegove konačne odluke da dođe u Sarajevo, nismo sigurni. Ali iznenađenje njegovih brojnih fanova nakon informacije da će održati koncert bilo je nemjerljivo. U jednom od članaka je stajalo:
3: za razliku od razvikanih svjetskih muzičkih zvijezda koji su dolazili avionima Ujedinjenih nacija i praćeni kamerama CNN-a, Bruce Dickinson se sa svojim pratećim bendom, kojim je promovirao solistički album Balls to Picasso, u Sarajevo spustio medijski gotovo neopažen, kako bi odsvirao koncert u okoljenom gradu.
1: Amar Česić, novinar i urednik na federalnoj televiziji, izjavit će:
3: sjećam se da sam pričao sa drugom koji je tada bio na liniju u Bajti u Igmanskom stanu. Neko je ušao u Bajtu i rekao im da je na cesti Bruce Dickinson i da čeka da se sa Igmana spusti u grad. Bilo je to nadrealno. Nisu dvojica izašli vani, misleći kako veću glupost nisu čuli u životu. Izašli su vani i vidjeli ga kako stoji na cesti pored kamiona, u vojničkom šinjelu sa čizmama na nogama. Nisam mogao vjerovati da je to zaista on.
2: Nemam pojma šta se dešava. Oni su njemu rekli da hoćeš ti u Sarajevo avionom, sad ćeš na aerodrom, tamo ćete oklopnim onim vozilom dovesti na koncert, otvjerat ćeš koncert ljudima. On je rekao, to je baš krasno, ljudi su u ratu, gleda svaki dan CNN, gleda vijesti. I onda nastaju komplikacije, naravno, ovi su vamo iz Unprofora odmah odbili taj deal da on ide avionom u Sarajevo, nego je on sletio u Split, a onda se trebalo vratiti nazad, onda su rekli, ne, mi idemo u Sarajevo makar pješke, i o tom priča taj film Screen for Me Sarajevo. Oni su na kraju sa nekom Sirius Road Trip, to je neka bila humanitarna organizacija gdje su oni u kamionima nekim sa humanitarnom pomoći došli do Sarajeva preko Igmana i kroz tunel i šta ja znam, i ušli u grad da bi otvirali taj koncert. I to je, mislim, nama koji smo bili u Sarajevu u tom lodlu i ljudima koji su slušali Iron Maiden, koji vole Bruce Dickinsona, koji je ne samo da je pjevač vrhunski, nego je on i autor vrhunski, puno značilo u ratu.
4: Poslije tog dolaska, mislim, nevjerovatno mi je porast u očima, prije svega kao čovjek, ono. Mislim, sjećam se prvi put kad su pomenuli da je Bruce Dickinson u Sarajevu, prvo nije čovjek mogao vjerovati. Prije svega, jer na kraju, nakon tog dolaska, on nikad nije kapitalizirao taj svoj dolazak. To je, hajde, ne mogu reći da je ostalo neprimjećeno, ali s obzirom s kakvom su pompom dolazili, odrazili mnogi drugi, meni i sad nije jasno taj čovjek da toliki rizik preuzme.
5: Nije se znalo kad je, ja mislim, onaj Bruce Dickinson kad je došao, puno ljudi pojma nije imalo da je čovjek došao tu, a eto, mega zvijezda bio.
6: Bruce Dickinson, to je potpuno jedno ludilo, ja, niko nije pojma imao ne da će doći Bruce Dickinson. Ovi iz UN-a što su organizovali to su šutili, nije bilo nikakvih plakata, nije bilo nikakvih objava. Naravno, jer su se bojali da ako gore ovi saznaju, da će pucat po BKC-u ili po bilo koje mjesto gdje se održi taj koncert.
7: Bio sam igrom slučaja na tom koncertu kada je Dickinson dolazio svojom ekipom. To je stvarno bilo nestvarno i značilo je puno za nas.
4: Koncert je, mislim, meni ono nešto nevjerovatno, ne znam, jedna od bitnijih stvari, eto, slobodno mogu reći da mi se u životu desila.
6: Svjetska mega zvijezda da dođe u Sarajevo usred rata 94. To je bilo ono, molim.
2: Mi smo na Bruce Dickinsonu 500, 500, 600

0: 600 ljudi, vjerujte, pozvao telefonima od usta do usta, smo zvali svakoga, telefon je bio besplatan u Sarajevu, fiksni, ko je imao onaj telefon, i svi su znali sve brojeve na pamet, i vjerujte da smo jedan dan ili dva zvali telefonom i uspjeli smo napuniti neki 500-600 ljudi, a da nigdje nismo objavili. Bilo je par plakata, crno-bijeli A3, fotokopiranih, i to je sve što smo mi smjeli u tom momentu da uradimo za taj koncert.
1: Po završetku koncerta koji će im ostati u pamćenju, nekolicina njih ni u snu nisu mogli vjerovati da će uspjeti ostvariti i lični kontakt sa čovjekom, o čijem će podvigu dvije decenije kasnije biti napravljen i dokumentarni film. A šta se dešavalo poslije koncerta?
2: Oni su na Čengić Vili trebali da naprave neku onaj, pa eto, kao neki mini koncert za te vatrogasce tu, taj lokalni staff. Mi smo uglavnom s Chris Dale-om razgovarali, prvo Chris Dale je bio zapanjen, otko znamo, od Dream Theatera, od, ne znam, Vito Brata, gitarista White Lion, i onda je se stvarno ono oduševio. Mislim da u jednom Sarajevu nalazi ljude koji stvarno može ono pričati o događajima, o ljudima koji su u tom trenutku top na nekoj svjetskoj muzičkoj sceni.
3: Ej, kad se sjetim, grizao bih usne, što si nestala.
1: Brojni su primjeri odnosa pojedinaca, svjetskih muzičkih ličnosti koji su prema Sarajevu imali jedan specifičan odnos. Zoran Predin, sastav Lačni Franc, upravo te godine izdaje materijal pod nazivom Zadnja večerija, koji u cijelosti posvećuje Sarajevu. U jednom od intervjua iz tog vremena izjavit će: uvijek sam bio zaljubljen u Sarajevo. Teško bi bilo pobrojati sva muzička dešavanja u okupiranom gradu tih godina. Koncerti, manifestacije, promocije, pa čak i izdanje novih audiomaterijala nisu bili rijetkost. Prvi album pod nazivom Šuti Seko Šuti izdaće grupa Erogene Zone.
4: Mi smo radili prvu promociju našeg albuma na kaseti koji se zvao Šuti Seko Šuti u Kamernom teatru 55. Tu je bilo neke struje, 94. godina, decembar mjesec, se osjećam.
1: Ovaj sastav, koji je održao više od 50 koncerata u toku rata, iste godine osvaja nagradu najboljeg rock benda, a potom i nagradu Fenix, dodijeljenu od strane Studija 99 za najbolji rock album godine. Za ovaj sastav Želimir Altarac Čičak će izjaviti:
5: Erogene Zone su bend čije vrijeme tek dolazi. Imaju mladost, volju, talent, optimizam. Sve što je potrebno za uspjeh.
1: Još jedan od materijala koji će biti objavljen upravo te godine izazvaće veliku pažnju i interesovanje. Njegov autor, Zlatan Fazlić Fazla, će izjaviti:
5: sve te pjesme su imale strašan efekat jer ljudima je bilo važno da vide i čuju, recimo, Davorina Popovića ili Kemala Montena, koji su ostali u svom gradu.
1: Materijal koji izlazi 94. godine nosio je naziv Nedo i ja. Prvi ratni sarajevski Tariguz je zbirka upravo onih pjesama koje su se na albumu Nedo i ja pojavile u pjevanoj formi, kao i mnogih drugih koje su, kako sam Fazla voli reći, pjevali drugi ili ih niko nije pjevao. A moja želja je bila da one u pisanoj formi dođu do čitalaca.
6: Nemam pojma. Ma mislim, znaš kako je rat? Moraš nešto raditi mimo ovog ratnog stanja, mislim, da ne pobudali. Mislim, morali smo nešto kreirati, nešto raditi.
7: To je čovjek koji je, ne samo da je napravio neke od najljepših pjesama tokom rata, ja namjerno ne kažem ratnih pjesama, jer su to pjesme koje apsolutno mogu funkcionisati u bilo kojem vremenu i u bilo kojoj situaciji.
4: On je bio u sebi dovoljno jak da to izbaci bez obzira na uvjete kakvi jesu.
1: O sarajevskoj ratnoj sceni mogli bi se uraditi brojne publikacije. Mnoštvo događaja, kazivanja, pisanih tragova govori upravo o jednom vremenu u kojem su jedni stvarali za druge.
0: Što se riječi o rijeku rock sceni, pa pogledajte izvještaje, vidite Kino Imperial, Kino Romaniju ranije, pogledajte Selju, pogledajte sve prostore u kojima smo mi bez prekida organizovali koncerte za te grupe. Vidite prostore koji su bili nevjerovatno način na koji se obezbijava struja. Mi smo obezbijedili da dođu 4 agregata iz Francuske, oko Bobura, s onom akcijom Sarajevo kulturna predstavnica Europe. Mi smo imali 11.000

0: ljudi koji su od Spielberga do Bergmana podržali. Od muzički najvećih zvijezda da imamo takav jedan projekat.
1: Jedna od ideja Ibrahima Spahića, a što će naredne godine potvrditi i Nigel Osborne, bila je opereta Evropa.
2: Pama ouda ideja Ibrahima Spahića me jako privukla. Postojao je problem u normalnim uslovima, na jednoj operi bi morao i raditi 2-3 godine, a mi smo imali samo mjesec dana. Uključeni su članovi Sarajevske filharmonije, neki rock muzičari, kao što vidite, i Paučići, i grupa mladih sa medicinskog fakulteta.
1: U jednom od članaka iz tog vremena, Aida Kalender će zapisati.
3: Teatarske predstave, likovne izložbe, nove knjige poezije i proze, novi filmovi i filmski festivali i drugi oblici umjetničkog i kulturnog djelovanja su, svako za sebe, nudili kratkotrajni bijeg iz surove sarajevske zbilje.
1: Poznata američka operna diva Barbara Hendricks samo je jedna od poznatih svjetskih ličnosti koja će tih godina doći u Sarajevo u znak solidarnosti s napaćenim stanovnicima ovoga grada. Svoje poruke podrške i ohrabrenja građanima Sarajeva tokom cijelog ratnog perioda slali su brojni umjetnici svijeta.
4: Želim pozdraviti sve u Bosni i reći, vi ovdje u Engleskoj još uvijek imate prijatelja. Osjećamo se nevjerojatno bespomoćni jer znamo da su to bile dvije užasne godine za sve vas. Želimo vam dobro, želimo vam trajan mir, mir koji će trajati. Mi nismo gluhi i slijepi na sve ono što vam se događa i nećemo se nikada oglušiti.
5: Zdravo, ja sam Meatloaf i govorim svim stanovnicima Sarajeva. Možda vaša situacija to ne dozvoljava, ali molit ću za vas i tražiti od Boga da postavi odgovorne ljude kako bi pronašli pravi način za mir u Bosni. Ako to nije moguće, sve jedno. Ja ću ipak moliti za mir u Bosni, da brzo dođe i molit ću za svu djecu Sarajeva.
1: Samo rijetki sretnici u tom ratnom periodu imali su priliku nastupati sa nekim od poznatih svjetskih imena. Hor Palčići sa svojim solistima uzimao je učešće u brojnim manifestacijama tog vremena. Drugi su svoje pjevačko umijeće pokušavali dokazati na prvim takmičenjima organiziranim u gradu. Jedan od njih bio je prvi dječji festival zabavne muzike Sarajevo 94, održan iste godine u dvorani Bosanskog kulturnog centra. Drugi koji su živjeli u to vrijeme na Dobrinji, za koju se znalo reći da je grad u gradu, odlazak u centar bio je pravi podvig. Pobjednica takmičenja Djeca pjevaju hitove, Dalida Ibrić, prisjeća se tog vremena.
6: To je bio moj prvi javni nastup u ratnom Sarajevu, u ratnom periodu. I kad sam pobjedila, išli smo dalje na takmičenje, dalje tog takmičenja u grad. Ono čega se ja sjećam, to je bio moj prvi izlazak. Ja sam tada imala 10 godina, znači iz tog nekog okruženja, iz Dobrinje prema gradu, sama, bez naravno roditelja i sestre, i u jednom oklopnom vozilu. I spavali smo u tadašnjem hotel Beogradu, onako u nekoj velikoj prostoriji, na jogi dušicima, nije bilo grijanja, neka je hrana bilo ono minimalna i sve, ali bio mi poseban događaj zato što, eto, kao dijete nekako, to je nešto sasvim za mene bilo spektakularno da se dešava, čak i eto i u tom momentu kada su svugdje i granate padale, sve nekako ljudi su pokušavali da održe tu neku normalnost života i da se nešto dešava.
1: Ovakav vid manifestacija nije bio rijetkost u ratnom periodu. Mali šlager tih godina bio je jedan od izuzetno važnih programskih sadržaja za mlade. Sigurnost RTV doma, snimanje u prostorima koji su bili koliko toliko zaštićeni od granata, davao je dodatni podstrek mladoj generaciji da pokažu svoje vokalne sposobnosti, ali i jednu vrstu bijega od sumorne svakodnevice. Za one starije, koncerti i brojna druga muzička dešavanja u Slogi privući će brojnu publiku željnu provoda i zabave. Upravo te godine Čičak organizira Rockfestu na kojoj su nastupili Teška industrija, Konvoj, Almanah, Crna ruža i drugi.
7: Pa ja sam na te koncerte ratne u Slogu išao kad god sam išlo se pješke, mi smo išli kad god je bio neki koncert, nismo gledali ni ko svira, to je bilo prednost za scenu, jer nije bilo bitno ko svira, šta svira, voliš ti takvu muziku, ne voliš li, jednostavno išlo se na sve.
8: Pokušali smo u tim ratnim okolnostima da pokušamo živjeti normalno u nenormalnim okolnostima, u nenormalnim uslovima.
9: Ja sam cijelo vrijeme tražio, organizam mi je tražio da sviram

0: U stvari to je bio jedini pravi lijek u tom periodu.
1: Bio je jedan humanitarni koncert u ratu, ovako 94. godine, i svira grupa Konvoj u nekakvoj postavi. Uglavnom bio je Hamo i Nečko, oni su uvijek tu, jel? I meni se dopao gitarista Hamo, rekao, jel, zar ima ovako mladih ljudi da sviraju ovako dobro? Priđem ja na Hami, kaže Hamo, ja sam Hamo, drago mi što sam poznali, rekao, ja sam Damir, mogu ja svirat s vama.
2: Teško je i pojmiti kolika je bila želja mladih za odlascima na koncerte u to vrijeme, a pogotovo onih koji su stvarali muziku u tom periodu. Koncert Mladena Vojičića, koji je trebao biti održan 94. godine, otkazan je iz sigurnosnih razloga.
1: Spremali smo mi 94. godine Tifin koncert u razrušenom domu mladih, koji se nije održao jer su došli ovi CSB-a, generali zabranili nam, pošto je bio, nije bilo krova, a granatirala se tad. Mi spremili koncert, dva mjeseca spremali i ništa od toga.
2: Međutim, promocija Tifinog audiomaterijala te godine okupit će značajan broj novinara, muzičara, ali i svih onih drugih koji su u tom trenutku bili u prilici doći na promociju. Bez obzira na ratne uslove, otežavajuće okolnosti kada je u pitanju pristup novim informacijama iz svijeta muzike, novi stilovi poput repa i elektronske muzike pronaći će svoj put do mladih zaljubljenika u muziku. U jednom od članaka iz Oslobođenja tih godina, autor navodi da rep muzika osvaja bezmalo čitav svijet, a sve više kuca na vrata našeg grada, pronalazeći svoje slušalce ponajviše među tinejdžerima. Beat Boys, sastav koji je formirao Mahir Sulejmanović, te godine snima svoj prvi singl pod nazivom Daj mi ritam. Za ovaj stil muzike Mahir će reći:
3: imamo iznenađujuće veliku podršku naše, ali i ostale mlade raje.
2: Novinar Ilko Čulić o bendu Mahir Beat House Project piše kao o prvom bosansko-hercegovačkom rap dance bendu, koji se može porediti sa najvećim hrvatskim uzdanicama sličnog opredjeljenja. Mahira Sulejmanovića sa nadimkom Maki u Sarajevu nazivaju Tehnomahalcem. Drugi dio sastava je Adnan Šaran kao pjevač. Prve pjesme koje su snimili u studiju 99 bile su Dernek i Give Me The Rhythm. Šta će novi stilski pravci donijeti sa sobom, vrijeme će ubrzo pokazati. Međutim, muzika koju će grupa Spiral Tribe producirati za mlade Sarajlije predstavlja će nešto novo.
4: Postojala je u svijetu jedna grupa koja se zvala Spiral Tribe. To su nomadi, grupa od 25-30 kamiona koje sam jednom prilikom imao priliku zapravo upoznati jednom u Beču. Oni su zapravo ti koji su probili led u Bosni i Hercegovini, došavši u Sarajevo usred rata 94. na 5. godinu. Riječ je o ljudima koji su umjetnici, fotografi, muzičari i tako dalje i tako dalje, koji su odlučili svoj život da promijene. Putuju po svijetu, njih 25-26 kamiona, i negdje dođu i recimo neko im se još pridruži. Odlaze na teritorije, prave partije, prave velike happeninge, prave jednostavno pozitivnu neku energiju, iskre koje se ili prime ili ne prime na određeno područje. Slušali su se bendovi koji su bili pretača, hajmo reći, elektronskoj muzici. Kod nas to su bili, na primjer, Depeche Mode, Frontline Assembly, Front 242, taj takozvani electronic body muzika, koja je bila prisutna i prije i koja se, da kažemo, koja je bila veoma atraktivna i popularna u Velikoj Britaniji s pojavom onog synth-pop pravca. Pa recimo spomenimo Kraftwerk, koji je bio prvi elektronski muzički bend, porijeklom su iz Njemačke, i oni su bili jedan od bendova koji ste slušali na ovom području, tako da ljudi nisu bili baš, da kažemo, izvan totalno elementa elektronske muzike, ali još uvijek ta vrsta muzike nije još bilo došlo.
2: Sarajevski muzičari i solisti kao i bilo gdje drugo pokušavali su doći do informacija na razne načine. Prateći strane ansamble koji su tih godina gostovali u gradu i okruženju, prateći programe državne televizije, sticali su nova saznanja o muzici koja je bila u trendu tih godina. Sva bol svijeta! Eurosong takmičenje za pjesmu Eurovizije

0: Za mlade, ali i one starije, predstavljao je izuzetan večernji ugođaj. Ove godine Bosna i Hercegovina po drugi put od svoje samostalnosti šalji svog predstavnika na ovo takmičenje.
1: Jedan dan su me samo pozvali, rekli su sjedi, ja sam sjela, rekli su evo, znate, je bio jedan žiri, ljudi iz svijeta muzike i izbor je pao da ti budeš predstavnik na takmičenju za pjesmu Eurovizije. Sreća pa sam sjedla, inače bi se srušila da sam stajala.
2: Kad su mene odredili da idem na Euroviziju, prvo meni je bio šok jer ja pojma nisam imao ni o čemu. Onda je došlo spremanje pjesama koje su ušle u takozvani uži izbor. Bilo je negdje oko 10 pjesama koje su se morali snimiti. I i ovdje sam provodio bukvalno ono non stop. Spavao sam ovdje u televiziji.
0: Odlazak u Dublin za ovo dvoje mladih ljudi predstavljat će veliko životno i profesionalno iskustvo. Ono s čime će se susresti na samom početku svog nastupa ni u snu nisu mogli povjerovati.
3: Prije nego što je pjesma izvedena, mi smo imali 5 minuta stand up ovation, a to je dakle bilo za Bosnu i Hercegovinu, to nije bilo za pjesmu koja je tek trebala da se čuje.
2: Finalna noć te Eurovizije, to je bio deliri. Mi kad smo izašli na scenu, ja sam pjevao, ne znam ja gdje, ja takav aplauz i ovacije nisam mogao zamisliti. Evo, sad sam se naježio. Toliko su ljudi aplaudirali da je inspicijent tamo sina natjerao dok su ovi još aplaudirali da krene dirigovat orkestrom. Sinan je krenuo, ja nisam čuo i onda sam se sva sreća ušunio sam se na pravo mjesto da može Alma da nastavi. I onda smo do kraja odradili ono na najbolji mogući način.
1: Svi su komentari bili pozitivni i svi su rekli da su plakali i svi su rekli da su bili jako ponosni i nevjerovatne sam ja imala doživljaje sa ljudima, te bliske susrete. Sjećam se jednog gospodina, ovako Šeširić, on šeta, ono pucaju granate, mi nešto radimo u kamernom teatru i ja izađem onako u Titovu i čovjek mene zaustavi i kaže: Alma, ja nisam plakao toliko dugo, a sam plakao kako ste vi dobro pjevali videa.
4: Modra rijeka kojom mržnja neće poteći.
0: Šta je za pojedince značio ovaj nastup? Možda najbolje

0: naučili ponašati. Jer smo imali sreću da imamo gospođu Ismetu Dervoz s nama, koja je ovako svjetska žena koja zna razgovarati sa ministrom vanjskih poslova Irske države, s predsjednikom Engleske i sa direktorom svake televizije i tako dalje. Onda smo gledali kako su, gledali smo se na nju kako se ona ponaša, onda smo i mi onako shvatili neka pravila u muzičkoj industriji.
1: Nijednog momenta nismo se osjetili niti kvalitetom pjesme, niti produkcijski, niti bilo kako, niti izvođački se nismo osjetili manje vrijednim, jer smo imali odličnu pjesmu i dobar nastup i odličan prijem i bili smo veoma popularni. A to se pokazalo nakon toliko godina da su ljudi dan danas meni pišu i kažu da je pjesma Ostani kraj mene definitivno fantastična. I među najljepšim pjesmama Eurovizije za svih ovih, ne znam koliko godina, koliko traje Eurovizija.
2: Četvrta je godina rata, razaranja, uništavanja. Veliki broj je onih koji su već napustili Sarajevo i značajan broj je bio onih koji su se spremali da to učine. U jednom od intervjua iz tog perioda, autorica Danijela Uzelac će zabilježiti kazivanja Kemala Montena i Davorina Popovića. Kemo je rekao:
3: "Stalno sam bio sa Davorom, imamo dvije kafane u kojima se stalno viđamo. Odlaze ljudi, jedan po jedan. Mislim da skoro niko nije ostao."
2: Samo godinu dana ranije, Indeksi će nastupiti na dva koncerta u Londonu i Birminghamu. Koncerti su bili u organizaciji Aid Appeal for Bosnia and Herzegovina. Iz Sarajeva odlaze Davorin, Kemal i Fadil Rečić, a ostatak ekipe im se pridružuje u Londonu. Slobodan Kovačević, Peco Petej i Neno Jurin. Po završetku ove turneje uslijedit će koncert u Lisinskom, a potom i povratak u Sarajevo. Za koncert u Lisinskom 95. godine Kemo će u jednom od intervjua izjaviti:
3: "Pjevao sam u Lisinskom i prišla mi je jedna žena, gledala u mene i plakala. Upitao sam je: gospođo, zašto plačete? Ja pjevam normalne pjesme."
4: "Ne znam, kad sam te vidjela, ja sam vidjela svog brata koji sliči na tebe. Ne mogu skinuti pogled s tebe. Suze mi same idu." "Na rondo ljubavi,
3: rođeni smo stari." Tada sam 1995. održao 7 koncerata zaredom u Lisinskom i svaki dan je dolazila Vesna Parun. Druge večeri mi je prišla s papirom u rukama i rekla: "Cijelu noć nisam spavala, napisala sam ti pjesmu", a na papiru je pisalo Kemi i Indeksima. To je pjesma koju sam kasnije otpjevao u duetu sa Fuadom Backovićem Dinom. Vesna Parun mi je rekla da se sjetila kako je kao mlada djevojka bila u Sarajevu. Bila je bolesna i završila je u bolnici, a ratne scene su je podsjetile na te dane. "Ako pitaš kako mi je,
5: da ti rokru samo dvije." Kako je rat odmicao, tako je ta osipala se scena, a popunjavala se ovim novim, mladim bendovima, tako da mislim da je 95. neuporedivo manje bilo tih velikana sa sarajevske scene nego što ih je bilo 92.
6: Ljudi su počeli da se osipaju, jer im je valjda 4 godine, to ni Leningrad nije doživio ono što su Sarajlije 4 godine su bili zatvorene.
7: Ne sam još nešto htio izaći na petra, nego smo ostali stvarno bez ničega više. Počeo sam da naplati neke pare što su ratu uzeli ovdje. Jer smo ostali svi bez para u Sarajevu. Počeo sam od par koncerta i onda se pogledao sam dezerter, onda mi pukao film i tako. Po 7 dana. Dok što je hodao po 2,5 godine, pa i nemao Sarajevo.
2: Ali... Na odlazak iz Sarajeva odlučit će se još nekolicina drugih, od kojih će određen broj njih jedan period provesti do kraja rata, dok će drugi zauvijek promijeniti svoje mjesto boravka. U Sarajevu ostaje ona mlada generacija muzičara koji svoje karijere započinju na samom startu 90-ih godina, ali i oni mlađi. U studiju muzičke produkcije Radio Televizije Bosne i Hercegovine, umjesto onih starih, iskusnih, na kojima je počivala sarajevska scena, dolazit će mladi

0: koji će početi sticati svoja prva studijska iskustva.
1: Prvi snimak Fuada Backovića sam ja napravio. 95. Početak 95. Njegov otac ga je doveo i napravio je tekst. I ja se sjećam, nikad to neću zaboraviti, da je Mali uz metronom izvanredan je sluhista. Otpjeva u nasuho to, cijelu pjesmu, a ja sam na to napravio muziku.
0: Jedan od sastava koji će 89. godine osvojiti pobjedničko mjesto na festivalu Nove nade, Nove snage, tih godina, redovno će posjećivati studijske prostore muzičke produkcije Radiotelevizije Bosne i Hercegovine. Grupa Konvoj.
2: Pošto sam ih ja znao iz perioda prije rata, rekao, šta radite, vježbamo tu i tu. Ja dođem i vidim da je to ozbiljna svirka, da je to stvarno veliki respekt. I rekao, pa mogli bismo da snimimo. I onda sam ja došao kod Sinana i rekao, imaju neki momci, sviraju, daj da snimimo. I on mi je samo dao papire koje trebaju, potrebna papirologija za unos opreme i za ulaz ljudi. I tako smo snimili pjesmu U tvojim očima.
3: To je dječacima veliko u to vrijeme. Dječacima koji, eto, prvi put krče svoj put, prvi put kazuju ono što imaju, da i odsviraju i da kažu. I da smo zaista dobili veliku podršku. Pančo je tad bio, ja mislim da je on bio u bendu, nešto je svirao neki perkusije, ne znam šta.
2: Onda smo kasnije još surađivali, pa smo napravili jedan duet za novogodišnji program tadašnje televizije BiH sa Svesmetom Dervoz, gdje su oni pjevali hit Brian Adamsa, Everything I Do.
3: To je nama bio zaista vjetar u leđa. Tu je prvi Davor Popović, koji je pokojni, koji je nas zaista, vjerovatno nas je negdje vidio kao nasljednike scene koja je žarla s kraja 60-ih, 70-ih godina. Sjećam se, mislim, kao anegdota zvuči, ne znam, na nekoj televiziji, čak i van BiH gostovo, pita ga novinarka sasvim normalno da priča o indeksima. Stanite malo da vam ja kažem kakvi momci imaju u Sarajevu Konvoj. Kako sviraju, pa vjerujte, ne znam što pričate samo.
4: Ono što je meni opet drago, to je da se, bar u autorskom smislu, za vrijeme rata pojavila jedna čitava, kako bi rekao, čitav niz mladih, novih ljudi koji su, ono što je meni najdraže, vrlo kvalitetno odradili, iznenađujuće kvalitetno, mnogo novih stvari. I mislim da je, mi stari možemo polako da odlazimo i imamo se u šta pouzdati, mladi su po meni jako kvalitetni, autorski dio i ovaj izvođački dio.
1: Radio sam Konvoj i onda sam im sljedeće rekao, znači Nečku i Hami, ako želite da svirate kao Indeksi, bit će to dobra muzika, bit će to, ako želite da zaradite para i da skaču s vama, onda svirajte kao Bijelo dugme.
5: Ja i Nečku smo posebno shvatili da nas veže neka posebna vibracija, da smo komplementarni, tako da kažem. I mislim generalno u životu da smo dati jedan drugom da naučimo nešto jedan od drugog, jer smo poprilično različiti, imamo šta da učimo jedan od drugog.
0: Teško je opisati koliki je bio trud pojedinaca koji su u to vrijeme radili kao ton majstori ili producenti. Za neke od njih Studio 1 ili SMS, poput Rajka Bartule i Tune Markovića, bio je i radni prostor, ali i mjesto za boravak.
6: 4 godine čovjek nije izašao iz ove sobe. Nije izašao iz ove kuće, radio gore dan i noć. Tuna Marković koji je iz grada dolazio, malte ne svaki dan pod granatama, radio sa ESO-om ono što je ostalo da se još uradi, da se te trake. Ja mislim da tih traka nedovršenih, nažalost, ima gore.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Ljetne priče, prirodne ljepote, Tuzla, Gračanica i Kladanj, mjesta koja vrijedi posjetiti. Amel Ćurić govori o djetinjstvu i muzičkim počecima. Otkrivamo kako se pripremaju osvježavajući kokteli. Ljeto na Federalnoj.
0: Samo u programu Federalne televizije.
2: Federalna.bar sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Federalni radio. Muzički program. Hitovi regiona.

0: Tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Četvrti je dan protesta zeničkih rudara zbog neisplaćenih plaća. 10 komoranta i dalje je u jami Raspotočje. Iako su umeđu vremenu dobili prve konkretne naznake mogućeg rješenja, rudari insistiraju na tačnom datumu isplate i pisanoj potvrdi. Podsjećamo, rudari traže isplatu plaća za maj i juni, a s obzirom na to da je već august, komorati očekuju i isplatu za juli. Ako se situacija ne riješi, članovi glavnog odbora sindikata rudnika Mrkog uglja Zenica za ponedjeljak najavljuju silazak u jamu, čime će, upozoravaju, protest biti dodatno radikaliziran. Član sindikata Alija Selman i rudar Amir Fetić.
2: Ne vjeruju rudarima. Rudari su pozdravili zalaganja resornog ministarstva i vladajućeg preduzeća te sindikata krovnog da se riješi ova agonija i oni to svesno pozdravljaju, ali jednostavno neće izaći dok god ne dobije ovaj pisani trag. Znači, treba samo napisati rečenicu, isplata tri plata će biti tad i oni će izaći.
3: Došlo nam do grla. E sad ova pusta obećanja, iz dana u dan, bit će danas, bit će sutra, ljudima je došlo više do glave, nema ih šta više izgubiti, ljudi se zatvorili u jami. Što to ja podržavam, to je trebalo davno raditi. Znači, oni idu po moru, gotive se, jedu, piju, plate dobre, a mi nemamo šta jesti. Znači, to je sramota i vlade, i ministra, i vladajućih društva, bilo koje se upleti u vaksu, kontale ovaj rudnik zatvoriti, znači, trebalo se sva sredstva obezbijediti, kvalitetno na vrijeme isplaćiva zatvoriti, riješiti rudare na jedan dostojanstven način i niko ne bi bio ni pobunjen, ni ništa, razašli bi se fino, na lijep način, ovako samo nas, što kaže, držu u šaci, na slamku nam daju.
0: Požar na području Kanjine i Živašnice kod Konjica i dalje je aktivan, ali je stanje znatno bolje nego jutros. Pomoćnik

0: Gradonačelnika u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica Husein Hodžić kazao je da visoke dnevne temperature i vjetar ponovo aktiviraju požarište, pa vatra ponovo izbija na mjestima gdje su gasili u petak. Jutro su djelovali helikopter oružanih snaga BiH i dva air traktora, dok je trenutno na terenu 15 vatrogasaca. Nema ugroženih kuća ni drugih objekata, ali požar i dalje predstavlja problem na nepristupačnom i strmom terenu.
1: Požar i dalje je aktivan. Ono što jeste dobro da donji dio kraja požara koji je bio blizu naselja, odnosno blizu kuća sinoć je lokalizovan, ugašen i nadamo se da danas neće biti novih problema, barem na tom dijelu. Međutim, požar je u dosta nepristupačnom području i sad se nekontrolisano širi na sve strane. Imamo podršku u vidu helikoptera oružanih snaga i u vidu air traktora. Naravno, tu su i vatrogasci na terenu, tako da evo i pokušat ćemo koliko je moguće da spriječimo daljnje širenje i da ne dođe do ugrožavanja kuća i objekata.
2: Dim guši, ne možeš otvoriti ništa. Imam gore vikendicu, pošao da vidi, vatra je gotovo, do nje je došla i šta da.
3: Ma nije me strah. Utri je noćas bila ovdje sišla. Jutro je upala sedam, je sišla ovdje, čak potok do ove su kući. Ali ljudi su bili ovdje i naši mještani, i policija, i vatrogasci, toliko su ljudi, nisu ni spavali dvije noći.
4: Ovdje je u pitanju samo greška. Greška što se nije na vrijeme počelo gašenje. I tako da bi uspjeli nešto, a sad se vatra otima kontroli.
0: U mjestu udora na magistralnoj cesti Stolac-Neum dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je ozlijeđeno nekoliko osoba, potvrđeno je iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona. U nesreći su sudjelovala tri vozila. Saobraćaj je na toj dionici magistralne ceste i dalje u potpunosti obustavljen. Između stanica Sveti Ivan Žabno-Gradec kod Križevaca u Hrvatskoj dogodio se sudar teretnog voza Hrvatskih željeznica Karga i putničkog voza Hrvatskih željeznica Putničkog prijevoza. Šestero putnika je teže, a 14 lakše povrijeđeno, saznaje se iz Ministarstva zdravstva. U putničkom vozu bilo je 28 osoba, 26 putnika, mašinovođa i kondukter. Uzrok nesreće još se utvrđuje. Pruga je do daljnjeg zatvorena za sav promet. Srbija nastavlja voditi principijelnu politiku prema Ukrajini i podržava njen teritorijalni integritet, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon sastanka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Beogradu. Vučić i Zelenski razgovarali su o unapređenju bilateralnih odnosa, evropskom putu dviju zemalja, privredi, energetici, poljoprivredi, rudarstvu, infrastrukturi i humanitarnoj pomoći. Ukrajinski predsjednik govorio je i o posljednjim ruskim napadima na Ukrajinu, navodeći da su mete bila energetska postrojenja i željeznička infrastruktura.
5: Ukrajina želi brzo članstvo u Evropskoj uniji. Ja sam rekao predsjedniku Zelenskom da sve to razumijem i da razumijem i naravno tu vrstu entuzijazma, ali da kao predsjednik Srbije i kao neko ko je politički veteran, ja ne vidim u ovom trenutku mogućnost, pre svega za Srbiju, nisam govorio o Ukrajini, dakle pre svega za Srbiju da uskoro postane članica Evropske unije iz brojnih političkih razloga. Ja u potpunosti stojim iz onoga što sam napisao zajedno sa premijerom Albanije Edijem Ramom. Ja mislim da je to i za naš region. Rekao sam predsjedniku Zelenskom da mislim da bi to bilo važno i dobro čak i za Ukrajinu, Moldaviju i druge, kako se to kaže, istočne zemlje. I mislim da je to realnost. Ja ne vjerujem u to, da budem sasvim otvoren, da će svi Evropljani da budu blagonakloni ni prema ukrajinskom članstvu.
6: Vibori. Nije samo realnost i entuzijazam u pitanju kada je biranje pravca ka Evropskoj uniji. Ja razumem skepticizam, Aleksandrov skepticizam koji on podijelio sa mnom juče i to prilično detaljno. Ukrajina nema vremena ni za skepticizam, mi smo u ratu, shvatamo i razumemo šta Ukrajina mora da bude u budućnosti. Prvo je taj put koji smo izabrali, koji su ljudi izabrali, a to je jedinstvo između države i naroda, jedinstvo između institucija privatnog sektora, što se tiče ljudi da budu punopravni članovi Evropske unije. I ovo jedinstvo nam daje snagu, iako su mi mnogi drugi lideri rekli da nećemo dobiti status kandidata i tako dalje, a uprkos svemu tome,

0: mi smo dobili taj status i ja se za to borim svakog dana.
1: Predsjednik pokreta Samoopredjeljenje i vršilac dužnosti premijera Albin Kurti gađan je jajima tokom današnjeg nastavka prekinute konstituirajuće sjednice Skupštine Kosova. Kad je Kurti još jednom zatražio dodatno vrijeme za konsultacije, zastupnica alijanse Time Kardija gađala ga je jajima. To je dovelo do prekida sjednice i ulaska Kurtijevih tjelohranitelja u salu. Predsjedavajući Avni Dehari najavio je da će zastupnici naknadno biti obavješteni o tome kada će sjednica biti nastavljena. Američki senat potvrdio je imenovanje bivšeg advokata predsjednika Donalda Trumpa, Toda Blanche, za državnog tužioca. Duboko sam počašćen povjerenjem kojim je predsjednik Trump ukazao da vodi Ministarstvo pravde kao 88. državni tužilac naše velike nacije, objavio je Blanche na društvenoj mreži X. Trump je 2. aprila objavio da je smijenio državnu tužiteljicu Pam Bondi. Izvještaj američkih medija sugerišu da je Trump bio razočaran s Bondi zbog njenog postupanja s Epsteinovim dosijima. Bespilotna letjelica ušla je u zračni prostor Bugarske iz pravca Rumunije i eksplodirala u blizini graničnog prijelaza Kardem, nedaleko od strateški važnog transbalkanskog plinovoda. Ovaj incident zajedno s nedavnim uočavanjima dronova iznad njemačkih vojnih baza dodatno je pojačao strahove od prelijevanja rata iz Ukrajine na teritoriju zemalja članica NATO-a. Nakon sjednice Vijeća za sigurnost, bugarski čelnik Rumen Radev potvrdio je da je dron pao i eksplodirao u polju suncokreta i da nije bilo žrtava ni oštećenja na infrastrukturi. Jemenska vojska napala je položaje Husa nakon njihovih udara u centralnom i istočnom Jemenu, dok je u Turskoj parlamentarni odbor odobrio nacrt zakona za nastavak mirovnog procesa s PKK-om. Napadi jemenske vojske uslijedili su kao odgovor na nedavne akcije Husa pobunjeničkog pokreta koji podržava Iran.
2: Vrijeme.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 18, a dnevna oko 31 stepen.
3: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković pripremila Majda Alić.
4: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
5: Radio Razglednica.
4: Vaš alternativni radio vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
5: Otkrivamo,
4: saznajemo,
5: tražimo.
6: Kao ptica
4: da li ste znali?
5: Istok, zapad,
4: sjever, jug.
5: Slušate našu Radio Razglednicu.
7: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Obrazovni program. S vama u studiju je Indira Šehić.
8: Srdačno vas pozdravljamo na početku ovog našeg radio putovanja. U emisiji obići ćemo zanimljiva mjesta u Bosni i Hercegovini. Mjesta koja imaju specifično značenje za njihove stanovnike, a koja svojom ljepotom mame i brojne putnike namjernike. Otkrićemo vam one tanane tajne o mjestima o kojima se ne priča mnogo, koje su nam vješto skrivene. Lutamo po našoj zemlji tražeći za vas tačke u našoj domovini gdje postoje zanimljivosti koje su možda pale u zaborav ili o kojima se ne zna mnogo. Ali mi ćemo to promijeniti. Ostanite sa nama.

0: vaš alternativni radio vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
1: Pitamo se, pitamo. Kakva se tajna nalazi iza vjerovatno najveće legende, ako ne u cijeloj Bosni i Hercegovini, ono bar u Bosanskoj Krajini? Radi se o legendi o Safikadi, nesrećnoj djevojci koja se, prema predanju, ubila zbog neostvarene ljubavi. Safikada je jedna od najznamenitijih atrakcija Banja Luke, koja, kako to obično biva, ne zauzima zasluženo mjesto, kako u turističkom, tako i u svakom drugom smislu. Iako se već decenijama govori o tome kako će na mjestu gdje je stradala lijepa Banjalučanka Safikada biti podignut dostojan spomenik, na tom tragičnom mjestu danas se može vidjeti samo crna mermerna ploča sa nekoliko ispisanih redova, sažetka ove nadaleko čuvene legende i njenom fotografijom. Tu Banjalučani obično u februaru, u periodu oko Dana zaljubljenih, odnosno Valentinova, pale svijeće za sve svoje srećne ili nesrećne ljubavi. Safikadin grob nalazi se preko puta kastela. Zaljubljeni na njenom grobu pale svijeće i mole se na tom mjestu. Na mjestu za koje se pretpostavlja da se tu nalazi Safikadin grob, arheološkim istraživanjima 80. godina prošlog vijeka nađeni su ostaci ljudskog skeleta. Prema strukturi kamena, upotrebi klamfi i obradi, kao i monumentalnosti nadgrobne ploče, naučnici su utvrdili da se sarkofag može smjestiti u 16. vijek. A ko je u stvari bila Safikada ili, kako je još u narodu

0: poznata Safi Kaduna.
1: Legenda o Safi Kadi svjedoči o vječnoj ljubavi, nešto poput Romea i Julije, ali u banjalučkoj verziji. Mlada i lijepa banjalučanka Safi Kada na prvi pogled zaljubila se u stasitog austro-ugarskog vojnika koji je čuvao stražu na zidinama kastela. Naređenje o iznenadnom pokretu austro-ugarske vojske bila je strahovit udarac njihovoj još nedoživljenoj sreći. Na rastanku dvoje mladih su se zakljeli na vječnu ljubav i vjernost do groba. Nakon izvjesnog vremena dođe vijest o njegovoj pogibiji, a Safi Kada, bacajući svoje tijelo pred top, koji je sa kastela označavao podne, povika: "Vjerna sam ti do groba." Njeno mrtvo tijelo palo je na mjestu današnjega spomenika, gdje i danas zaljubljeni parovi pale svijeće u ime ljubavi.
0: Međutim, postoje i drugačije verzije ove priče o tragičnoj ljubavi. Jedna od njih govori da je Safi Kada unuka Ferhat Paše Sokolovića, dok se u drugoj ističe da je ona kćerka Hadži Kejze Kahrimanovića. Kao prelijepoj kćerci iz begovske porodice, Safi Kadi je navodno od malena bilo zabranjeno hodanje po čaršiji bez nadzora i samo je povremeno smjela izviriti iz dvorišta oko kojeg je bio podignut visoki zid. Ali bez obzira na zabrane, Safi Kada je uspjela upoznati vojnika u kojeg se na prvi pogled zaljubila. To se nije smjelo desiti, jer je u to vrijeme djevojkama porodica birala muža. Prema nekim verzijama legende, zaljubila se u turskog askera, vojnika u staroj turskoj vojsci, koji je poginuo u borbama, a ona je zbog toga pred top stala obučena u vjenčanicu. Banjalučki književnik Vid Vukelić napisao je roman Safi Kada Vako je bilo, a u kojem je opisao da je mlada djevojka, perući veš na Vrbasu, vidjela austro-ugarskog vojnika Hermana, te se desila ljubav na prvi pogled.
1: Njen otac je, piše književnik, potkupio komandu da prebaci Hermana u istočnu Bosnu, pa organizovao slavlje povodom Safi Kadine vjeridbe sa drugim mladićem. Međutim, ona se iskrala iz kuće i pobjegla na kastel tačno u podne i odlučila da zagrli cijev topa. Kojoj god verziji ove banjalučke legende vjerovali, suština nesrećne ljubavne priče je u svim tumačenjima ista.
0: Banjalučani sahraniše Safi Kadu, iako je bila odbačena od svoje porodice kao neko ko gine za neke više ciljeve, i to na mjestu gdje je palo njeno tijelo. I niko ne zna tačno koliko dugo se upravo na tom mjestu pale svijeće. Uvijek, u svako doba dana i noći. Rade to posebno mladi, zaljubljeni i vjeruju da će im paljenje svijeće osigurati vječnu ljubav. Svijeće pale i stariji, iz zahvalnosti jer su se uvjerili u legendu. Poneko zapali svijeću i za uspjeh bilo kakvog poduhvata koji nema veze sa ljubavi. Dok su se tokom rata, nažalost, rušili brojni vjerski objekti, mjesto koje se u Banja Luci zove Safi Kadin grob nije dirnuto. Ono spaja i one koji su tu i one koji dolaze i prolaze kroz Banja Luku. I u kasnu noć kraj Safi Kadinog groba gore svijeće. Ljeti, zimi, po kiši, snijegu. Koliko je ova legenda važna za Banja Luku govori i činjenica da je u decembru 2011. godine premijerno izvedena prva banjalučka opera Safi Kada, režisera Nenada Bojića i kompozitora Muharema Insanića. Safi Kadina ili Safi Kadunina ljubav trebala bi uskoro dobiti i svoj hram ljubavi. Ostanite sa nama, slijedi još jedna zanimljiva priča.

0: za 1864. godinu zabilježeno je kako je crkva prešla iz sela Pšenika u Podmilačje, koje se nalazi na drugoj obali Vrbasa. I imenik klera i župa u Bosni i Hercegovini za 1885. godinu donosi ovo predanje.
1: Tu se nalazi crkva Svetog Ivana Krstitelja, u Bosni najstarija, o kojoj, kako u katolika, tako i u nekatolika, postoji postojana predaja, koja svjedoči da se je iza sela Pšenika sa lijeve strane Vrbasa na desnu sama od sebe čudesnim načinom preselila. Zato na Ivanje hrli na hiljade ljudi onamo sa svih strana Bosne, ne samo katolika, nego i muhamedanaca i hrišćana.
0: Ova predaja ušla je u latinske spise velikog crkvenog historičara Thainera pod naslovom O čudesnom prelazu crkve Svetog Ivana Krstitelja iz sela Pšenika u selo Podmilačje. Predaja ukazuje na svetost i čudotvornost mjesta te na dugu tradiciju svetišta. Fra Antun Knežević je 1884. godine zabilježio.
1: Crkva je na najvišem glasu i kao čudotvorna priznata i proglašena od cijelog naroda bosanskoga bez razlike vjere. Osobito na Ivan, tude se kupe Turci i Turkinje, kristijani i kristijanke u toliko mnoštvu kako nigdje u Bosni. Svijet struže kamenje crkveno i nosi ga za lijek. Svaka daščica, svaki kamenčić poštuje se kao kakav sveti ostatak.
0: Nova župska crkva sagrađena je 1910. do 1912. U njoj je kao pobočna kapela ugrađena jedina sačuvana Franjevačka crkva iz srednjeg vijeka. Stara crkva iz 15. vijeka obnavljana je 1705. godine, zatim sredinom 18. vijeka i 1822. i 1872. godine. Obnavljana je i 60. godina 20. vijeka. 1993. godine do temelja je razoreno svetište Svetog Ive. To se dogodilo 1. marta u 6 sati naveče. Mještani svjedoče da se začula snažna eksplozija prilikom koje je srušena velika crkva Svetog Ive, a u njenom sklopu i ona stara i srednjeg vijeka. Sve što je tada spašeno bio je čudotvorni kip Svetog Ivana Krstitelja. Svetište Svetog Ive čuveno je po brojnim čudesnim ozdravljenjima bolesnih u duši ili tijelu. Krajem 20. vijeka neki pisci pridaju svetištu i epitet Bosanski Lurd. Podmilačje je po broju hodočasnika jedno od najposjećenijih hodočasničkih mjesta u Bosni i Hercegovini. U njemu su zabilježeni mnogi slučajevi čudesnog ozdravljenja. U hronici župe od 1959. do 1973. zabilježena su 42 slučaja ozdravljenja. Ali mnoga ozdravljenja o kojima narod govori nisu zabilježena. Kažu da se nigdje u svijetu tako posebno i pobožno ne obilježava praznik Svetog Ive Krstitelja kao što je to u Podmilačju. Posebnost ovog zavjetnog svetišta naročito se ističe služenjem svete mise uoči praznika Svetog Ive koji se obilježava 23. juna. Ova takozvana bolesnička misa namijenjena je upravo bolesnicima, te zato brojni vjernici hodočaste bosonogi i više od 100 kilometara, prikazujući tako svoju žrtvu Bogu od kojeg posredovanjem Svetog Ive mole za ozdravljenje svojih najbližih, pomoć u teškim životnim situacijama i drugim potrebama. Posebnu grupu bolesnika koji dolaze u Podmilačje čine duševni bolesnici.
1: Neki nepoznati očevidac pisao je davne 1896. godine da je hodočasnika u Podmilačju bilo 7 do 8.000. 10 godina poslije dopisnik je izvijestio kako se na praznik Svetog Ive okupi u Podmilačje 8 do 10.000 ljudi, osim iz Bosne i Hercegovine, također iz Hrvatske, Slavonije, Srbije i iz Turske, te dodaje da je na svim željezničkim stanicama bila tolika navala svijeta da su i teretne vagone morali prikopčavati i puniti hodočasnicima. Svakakvih se može vidjeti ljudi i nošnja. Nadalje tvrdi, jedan mi željeznički činovnik kaza da je jutros razgovarao s nekim Turčinom koji je čak iz Carigrada Amo došao i to bosonog iz poštovanja prema Svetom Ivi.
0: Poslije rata pa sve do 1959. godine nije vođena evidencija o proslavi Svetog Ive u Podmilačju. Od tada pa nadalje imamo dosta pouzdane

podatke koji pokazuju da broj hodočasnika sve više raste. 1959. došli su brojni hodočasnici iz svih krajeva. 1960. bilo ih je 14 do 15.000. 1968. već oko 50.000. Tokom sljedećih 10 godina broj hodočasnika kreće se od 50 do 60.000, dok je 1974. evidentirano oko 100.000 hodočasnika.

0: Tako da je bilo i egzorcizma, ali zanimljivo je ono što je zapisao fraj Josip Markušić, ne ulazeći u raspravu da li se zaista radi o istjerivanju đavola ili zloduha.
1: Kod Svetog Ive u Podmilačiju se neispovjeđeni ispovjedaju, otpadnici obraćaju, mlaki se jačaju i vraćaju kršćanskoj svijesti. Događaju se obraćenja i milosno Božje djelovanje.
0: Bilo ili ne bilo egzorcizma, svetište Svetog Ive Krstitelja u Podmilačiju danas predstavlja jedno od najvećih nemarijanskih svetišta katolika u Bosni i Hercegovini, kojeg samo uoči na praznik Svetog Ive Krstitelja 23. i 24. juna posjećuje na desetine hiljada vjernika i hodočasnika iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Uz svetište u Podmilačiju vežu se i različiti oblici narodne pobožnosti, ali i hodočasnička praksa koja je izrasla iz naroda. Toj praksi pripada i umivanje na vrelu mrtvalj, koje se u narodu zove izvor Svetog Ive, a koje se smatra ljekovitim i čudotvornim, naročito za bolesne oči. Danas sve više hodočasnici, a i domaći, uzimaju vodu kao blagoslovljenu i nose u bocama svojim porodicama i bolesnicima. A koji se to običaji vezuju uz praznik rođenja Svetog Ivana Krstitelja? To su predkršćanski kultni običaji paljenja krijesova. U Bosni i Hercegovini i Dalmaciji svitnjak je sinonim za krijes. Običaj paljenja krijesova na taj dan bio je prisutan kod Rusa, Poljaka, Čeha, Slovaka i drugih. Neki etnolozi paljenje ivanjskih krijesova vide kao ostatak sunčevog kulta. U živoj narodnoj tradiciji Sveti Ivan je zaštitnik vrela voda, te se na izvorskoj vodi treba okupati prije izlaska sunca.
1: Stariji i djeca bi se veselili do pola noći, a nakon toga bi odlazili kućama. Djevojke i mladići ostajali su kod krijesa do zore. Kad bi vatra jenjala, mladići su preskakali krijes jedni u jednom, a drugi u drugom pravcu. Skakali su vjerujući da im preko ljeta buhe neće gristi noge. Djevojke su jedna drugoj tri puta preko vatre bacale povezane strukove cvijeća. To se cvijeće na Svetog Ivana stavljalo na strehu i u rupice u zidu, te se vjerovalo da će tako godina biti rodnija sjenom. Seljaci su uoči Svetog Ivana po poljima palili male krijesove, vjerujući da će tako dozvati jaču sunčevu toplinu i da će im polje bolje roditi. Te je običaje cijelu noć pratila zvonjava crkvenih zvona.
0: U Bosni i Hercegovini se do naših dana sačuvao običaj paljenja svitnjaka u sumrak prije praznika Svetog Ivana. Donedavno je bio običaj da se svitnjak pali kod svake kuće i da se na najuočljivijim mjestima pale veliki svitnjaci. Pastiri su se takmičili ko će imati veći i bolji svitnjak. Oko svitnjaka se okupljao mlađi i stariji svijet. Mlađi su se igrali oko svitnjaka, a stariji su sjedili. Kada bi svitnjak dogorijevao i plamen mu se smanjio, mladići su ga preskakali. Od 80. godina 20. vijeka tek nekoliko porodica kod kuća zajednički zapale svitnjak. Do danas se sačuvao običaj da se ujutro prije izlaska sunca po pepelu svitnjaka hoda u krug moleći tri puta vjerovanje, a nakon toga se, također prije sunca, umiva i kupa na izvorskoj vodi. Vjeruje se da će se time izliječiti i spriječiti kožne bolesti.
1: Ima mnogo kultnih vrela širom Bosne i Hercegovine kojima narod hodočasti i pripovijeda o čudotvornim izlječenjima na njima. Takva su, na primjer, Jakovljevo vrelo kod Kreševa ili vrelo Jakova Markijskog mrtvalj, o kojem smo vam pričali u Podmilačiju kod Jajca, zatim Svrabivica u Perićima kod Prozora, vrilo u Knešpolju kod Širokog Brijega i mnoga druga. Pepeo je u kršćanskoj simbolici znak pokore i obraćenja. Na pepelnicu, odnosno čistu srijedu, stavlja se pepeo na čelo, što označava početak korizme koja počinje sa tim danom. Pepeo simboliše smrt tijela i prolaznost ovozemaljskog života.
0: Voda je magijski izvor moći, a u kršćanstvu simboliše pranje, čišćenje i nevinost. Vatra, pepeo, ugalj od krijesa, izvorska voda, zelenilo, vijenci od svijeća u ivanjskim obredima imaju, prema narodnom vjerovanju, karakteristike Amajlije.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dobro.
1: Tačno je 20 sati.
2: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
1: Memorijalni centar Srebrenica oglasio se saopćenjem za javnost u kojem je oštro prozvao ministra financija i trezora BiH Srđana Amidžića i članicu predsjedništva BiH Željku Cvijanović, poručivši da će svaki politički pritisak za zastrašivanje ili zloupotreba institucija imati međunarodne posljedice. Iz memorijalnog centra ističu da Amidžić godinama blokira sistematizaciju i izvršavanje zakonskih obaveza države prema ovoj instituciji. S druge strane, kako navode, Željka Cvijanović kontinuirano koristi svoju političku poziciju za napade na rad i kredibilitet memorijalnog centra. Na priobalnom dijelu Save kod mosta Brčko Gunja ribari su uočili kosti koje asociraju na ljudske, rekao je zamjenik šefa policije Brčko distrikta Emir Mrkaljević. On je naveo da je policija osigurala ovo mjesto odmah nakon dojave da su na isušenom dnu Save nađene kosti te da su o slučaju obaviještena tužilaštvo Bosni i Hercegovine i distrikta Brčko. Iran i Oman su vrlo blizu postizanju dogovora o novoj brodskoj ruti kroz Hormuški moreuz, rekao je iranski ministar vanjskih poslova Abaz Arakči. Obraćajući se novinarima, Arakči je rekao da su pregovori s Omanom usmjereni na pravni mehanizam i upravljanje Hormuškim moreuzom, uključujući određivanje nove prometne rute kroz strateški plovni put. Američka naftna kompanija povezana s Donaldom Trumpom priprema se za otvaranje bušotina u zabačenim dijelovima Grenlanda, iako zato još nije dobilo odobrenje lokalnih vlasti. Proteklih dana na istočnu obalu dopremljeni su materijali za pripremu bušenja, dok američki predsjednik ponovo prijeti preuzimanjem te arktičke teritorije. Grenlandska vlada reagirala je upozorenjem jer za dopremu opreme nije izdano nikakvo odobrenje, piše Guardian. Američki State Department obavijestio je Kongres da planira zatvoriti 5 konzulata i misija u Kanadi, Grenadi, Japanu, Indoneziji i Kamerunu uz obrazloženje da je riječ o uštedi troškova. Odluka je donesena nakon preispitivanja bilateralnih odnosa Sjedinjenih država s nizom država otkad se Donald Trump u januaru 2025. vratio u Bijelu kuću.
2: Vrijeme.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 39 stepeni.

0: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, dobre večer i dobrodošli na valove Federalnog radija Bosne i Hercegovine. Odavno mi je bila želja ugostiti doajena alpinizma, čovjeka koji se susretao s veličinom prirode i sa samim sobom, jer planine ne osvajamo, njima prilazimo s poštovanjem, svjesni da svaki korak traži znanje i iskustvo, odgovornost i poniznost. Naš gost je doajen alpinizma, čovjek koji je desetljećima živio i živi planinu, upoznajući njezinu ljepotu, ali i njezinu surovu stranu. Kroz njegove sjećanje, iskustva i razmišljanja pokušat ćemo razumjeti što planina daje čovjeku, što od njega traži i zašto joj se, unatoč svim opasnostima, ljudi uvijek iznova vraćaju. Prošlotjedna tragedija na Elbrusu potresla je sve nas i ovom emisijom želim uputiti iskrenu sućut obiteljima stradalih alpinista kao i alpinističkim udruženjima i njihovim prijateljima. S pravom bih mogla reći da je naš večerašnji gost najpoznatiji alpinist Bosne i Hercegovine i svijeta. Jedan je od osnivača i vođa Sarajevske škole alpinizma. Dobitnik je šestoaprilske i niza drugih nagrada o kojima ćemo govoriti kroz emisiju u kojoj ćemo portretirati našeg uvaženog gosta. Čast mi je pozdraviti gospodina Muhameda Gafića. Dobro večer i dobro nam došli.
1: Dobro večer, bolje vas našli.
0: Hvala lijepa, čast mi je da ste došli, ali evo gospodine Gafiću, dopustite da vam izrazim iskrenu sućut zbog pogibije vaših dragih kolega, prijatelja, zaista mi je žao i nekako život nam servira sve više neke ružne trenutke, ali ste čovjek koji je toliki niz godina u alpinizmu. Ja bih ovom večerašnjom emisijom uz vaše dopuštenje vas portretirala i vaš susret s planinom.
1: Hvala velika. Nisam ja nikad dobio šestoaprilsku nagradu, to je neka greška interneta.
0: Dobro.
1: Možemo sve na internet stvariti.
0: Dobro, meni je dato da ste dobili jednim od dobitnika šestoaprilske nagrade, dakle to je, nije ta informacija.
1: Ja, okay. Ali ako ste nabrajali uspjehe i odlikovanja, onda je značajno priznanje, orden zasluga za narod sa zlatnim vijencem, alpinističke ekspedicije reprezentacije Jugoslavije iz 1970. godine, kad smo Muhamed Šišić i ja bili članovi iz Bosne alpinističke ekspedicije i kad smo pomogli da se probijemo do vrha Everesta najtežim putem, najtežom stazom i da ta staza, taj smjer preko zapadnog grebena ostane najveći problem i problem broj jedan kojeg niko ne pokušava. U stvari ima jedan čovjek koji to pokušava, mladi Nijemac, ali sad nije toliko bitno.
0: Mi ćemo priznanjima, ja sam zaista pronašla, pa evo među priznanjima koja mi je internet, kako kažete, izbacio, stoji Zlatna snaška Planinarskog savjeta.

0: za Bosne i Hercegovine, Jugoslavije, Slovenije, Makedonije, Hrvatske, povelja Gorske službe spašavanja Bosne i Hercegovine, povelja Planinarskog saveza BiH, orden zasluge za narod sa srebrnim vijencem, kolektivno odlikovanje predsjednika Jugoslavije Josipa Broza Tita za uspone ekspedicije Mont Everest. Bili ste godinama članom specijalne policije u Sarajevu i ono što ću reći našim slušateljima, pored alpinizma, vi ste i spisatelj. Dakle, vi ste i edukator, učitelj. Dakle, proći ćemo lagano radijski kroz vaš život uz vaše dopuštenje. Meni je zaista čast da ste došli družiti se s nama i sa našim slušateljima.
1: Hvala na pozivu.
0: Hvala lijepa. S druge strane stakla, moj uvaženi kolega Emir Pokrklić. Naš dragi Emir će u ovoj noći birati krasne note, hvala mu ako to učini, ja znam da hoće, jer evo nemamo ni onoga tko bi to trebao birati, a u centrali Vodova ove noći prati nas Tarik Huseinović. Moje ime je Jasna Primorac, surađujem i vodim ovu emisiju. Vas, poštovani slušatelji, pozivamo da sudjelujete u realiziranju. Možete se uključiti i pitati sve o alpinizmu. S nama i vama je najpoznatiji bosansko-hercegovački alpinist, mogu reći i svjetski, naš sugrađanin, uvaženi gospodin Muhamed Gafić.
2: Thank you so much, friend. So very kind of you to come to this

0: Thanks so much, Tom.
1: Informacije radi, slušate večernje radio razgovore u kojima za goste imamo uvaženog gospodina Muhameda Gafića, profesora sociologije, alpinistu poznatog i najpoznatijeg, mogla bih reći, alpinistu. Gospodine Gafiću, prije nego li krenemo u detaljniji radijski prikaz alpinizma, recite nam kako je ta ljubav krenula u vama, što je potaknulo stalni onaj adrenalin i želju da pohodite planine?
2: Bila je to ljubav na prvi pogled.
1: Da.
2: Ja sam se družio sa mojom generacijom, često smo išli na Trebević i na Romaniju u dom Slaviša Vajnečići i tamo sam se jako lijepo osjećao. Svako večer je bila gitara, pjesme i bila je i graševina vino, a ja kad sam pitao, pošto ja nisam pio alkohol tada, kad sam pitao šta ja trebam da ponesem, kao ponesi polovku rakije. Ja sam rekao, ali ja to ne pijem, naće se ko će se nabiti. Iz jednog jutra sam ranije se probudio i otišao sam, prošetao ispod stijena, romanijskih stijena, i onda sam vidio nešto što me, ne mogu reći da me šokiralo, nego nešto što me zbunilo, nešto što je tražilo hiljadu odgovora. A to pitanje je bilo što su se ljudi penjali na zub na Romaniji, visok oko 60-70 metara, i oni su se poput guštera, poput muha, poput vjeverica je možda jer je to planina i najbolji izraz, penjali. Ja sam na vrhovima prstiju došao do njih da im ne smetam, i onda sam tu vidio alpiniste koji su izrazili interesovanje za mene. I prvi kontakt sa alpinistima bosansko-hercegovačkim sam imao sa Jajatovi Zijahom. On je bio 2 godine mlađi od mene, međutim ja sam ja sam bio opčinjen tim alpinizmom. Ja ću, evo, vjerovatno nekog ću zaboraviti, ali da spomenim Rašida Mulahusića, zvanog Mišu, inženjera, koji je bio moj mentor, kasnije učitelj mi je bio, odnosno instruktor Zija Jajatović, Drago Entraut također, teta Tera, njegova supruga, to je bilo kao jedna porodica, plemenite

0: namjera, plemeniti namjera i lijepog okruženja i kojeg su i oni stvarali. Tu je i Zahirović Faruk, tu je i Prisan Vojka, tu je Pero Hilčići, ne smijem ga zaboraviti, Fiko Merović. E, i tu dolazim do Muhameda Šišća, koji je isto tako bio mlad kao i ja, ali godinu je bio stariji, jer dok sam ja bio u vojsci, on je počeo se baviti alpinizmom i kad sam ja izašao iz vojske, on je otišao na odsluženje vojnog roka. Uglavnom, bez njega sam prvu godinu bio, a kasnije sam, pogotovo što mi se tad desila jedna strašna stvar, događaj, jedan je bio nestanak trojice alpinista bosansko-hercegovačke Ilije Dilbera pokojnog, Miodraga Stjepanovića iz Jaha Jajatovića na Prenju na vrhu Lupoglav. 14. februara posljednji trag je bio u planarskoj kući Jezerce, onda više nikakvog traga nije bilo sve do juna, maja, do maja, juna, jula, u julu smo posljednje koje smo našli, sahranjivali. Zijaha Jajatovića smo prenijeli u Sarajevo, u Bare,
1: da.
0: I tamo mu je mezar, odnosno grob, jer je on želio da bude ukopan kao komunista.
1: Ateist.
0: I eto to je, da.
1: Rođeni ste 48. u Sarajevu, završili ste željezničku industrijsku školu, potom drugu gimnaziju i diplomirali na Fakultetu političkih nauka. Dobili ste zvanje profesor sociologije.
0: Da.
1: Jeste li radili kao profesor?
0: Pa nisam imao radno, nisam bio zaposlen kao profesor, ali sam predavanja koja spadaju u profesorske zadatke vršio na DIF-u. Zvali su me nekoliko puta, jednu godinu, dvije sam bio gostujući profesor na temu alpinizam.
1: Da.
0: A inače nisam u školi radio sam na drugim poslovima, interesantnim poslovima. Prvi posao je bio da kao tehničar, odnosno mehaničar željezničke automatske centrale u Sarajevu na Vlašiću radim na releju,
1: da.
0: Gdje je išla veza za Beograd, Zagreb, preko drugih još releja. I da 10 godina radim i gore sam radio 15 dana sam se spuštao i ovdje sam živio i tako dalje. I nakon toga sam na poziv Dragana Vikića da pomognem oko obuke specijalaca bosanskih, to je bilo godina 84. jeste, skoro godinu dana sam radio kod njih kao spoljni saradnik, stručni saradnik. I onda sam pitao, ja sam već završio tu sociologiju, i pitao sam ga ima li šanse da me zaposli, jer je on tad i sada je on ugledan čovjek.
1: Naravno.
0: I na vracama u školi da predajem, tada bi predavao, ja mislim, marksizam, jer sociologiju su komunisti u marksizam, ali to sad nije ni važno. On je rekao, ma ne dolazi u obzir, a ispod babinog zuba je to bilo, ispod onih stijena. Ti iš kod nas raditi, ja kažem, gdje kod vas? Pa kaže, u specijalno. Ja nemam veze sa specijalni, imaš, radit ćeš svoj posao, dobit ćeš duplu platu, dobit ćeš stan. I radit ćeš ono što voliš. Ja sam 26 sata razmišljao i onda mi je supruga rekla, nemoj, cikracija će to biti, a djeca su rekla, hajde tata, zašto ne? Ja sam ih poslušao, naravno moj ego je bio ogroman, u specijalnoj jedinici sam dobio mjesto komandira i tamo sam radio sljedećih koliko godina do rata.
1: Evo, spomenuli ste suprugu i djecu. Čovjek ste s najvećim životnim kapitalom, imate svoju dragu obitelj, imate unučiće, vi ste bistričko dijete, s Bistrika ste, je li
0: jeste,
1: tako?
0: Jeste, sa Bistrika sam.
1: Malo prije smo u pripremi za emisiju se dotaknuli, kažem, u koju ste osnovnu školu išli, vi kažete u tu istu školu idu vaši unučići.
0: Da.
1: Što je to što vas veže za vrijeme vašeg odrastanja? Što ste vi ponijeli u život, gospodine Gafiću, kada je u pitanju vaš odgoj, ono što su vama vaši roditelji utisnuli, a vi prenosite na svoju i djecu svoje djece?
0: Otac rahmetli je bio radnik, je li polukvalifikovan ili kvalifikovani na željeznicama. Majka je bila domaćica,

0: I bilo je to vrijeme, vrijeme mira, ali vrijeme i nestašica raznih. Uglavnom smo normalno živjeli jer ipak plata zaposlenog radnika na željeznici je bila garancija da će biti na vrijeme.
1: Tako je.
0: Sad mi je palo na pamet naše televizije kako imaju taj problem. I oni su me odgajali u duhu islama, u duhu lijepog ponašanja prema, odnosno obaveza prema roditeljima i pa prema starijim. Pa su mi rekli, sine Hamo, dole na čošku u dnu Mujkanovića ulice, Radan Kovačević živi, ima on ženu i dvije čerke, ja mislim Bilju i tako dalje, i da ti nije palo na pamet da odeš u njegovu bašću u pljačku voća. A to je bilo izazov.
1: Da, to je.
0: To je bio izazov ipak. Ja sam išao u pljačku voća sa Mustafom Žuljevićem koji je imao, čiji otac je imao jabuku jednu, krušku jednu, žutu i on nas je vodio u pljačku svoje. Tako da smo i u tom duhu i da sve ono što želimo da postignemo, i ja i sestra, da nisam za sestru rekao, Razija Rahmetli, ona je ekonomsku školu završila, kasnije prvi stepen ekonomije, i stalno su nam govorili da ono što hoćemo, ono što želimo, da će to biti ostvareno ako učimo. Učenje i učenje. I ja i dan danas u toj poruci vidim poruku da će se cijeli svijet, cijeli univerzum ujediniti da pomogne čovjeku ako on to stvarno zaslužuje.
1: Naravno. Kažu da planina svakome otkrije ono što nosi u sebi. Nekome strah, nekome snagu, nekome tišinu koju u svakodnevnom životu ne uspjeva pronaći. Vi već desetljećima razgovarate s planinama. Vaši koraci ostali su zapisani na mnogim vrhovima, ali ono što vas čini posebnim nisu samo usponi, nego iskustvo, mudrost i duboko poštovanje prema prirodi i čovjeku.
0: Da, ja sam bio jedno vrijeme među onima koji nisu dublje razmišljali i nisu mudrovali pod navodnim znacima u pozitivnom smislu, odnos alpinista i planinar, ali sam ipak vrlo brzo shvatio da pojam osvojiti da. Planinu mi se ne uklapa u logiku moju. Šta to znači osvojiti planinu? Jedan individuum, jedan čovjek ili ekspedicija jedna, to je poput mrava prema ogromnom Everestu ili Bjelašnici i tako dalje. I da se treba promijeniti odnos prema planini svih ljudi, a da će alpinisti biti vođe u tome, da se prema prirodi bude ponizno, da se na uspone kreće sa odličnom pripremom, u isto vrijeme očekujući da ako sam zaslužio da budem na vrhu, bit ću. Ako nisam zaslužio, onda će se naći nešto što će me vratiti nazad i neću biti na vrhu. Tako da sam se ja, dešavalo mi se i da se vratim iz stijene sa dvojicom partnera, iz stijene 700 metara visoke, 30 metara ispod vrha, zimi. Jer sam došao, vodio sam ja tu navezu, jer su mi oni, iskusniji sam bio od njih, i jednostavno došao sam do mjesta gdje sam trebao preprečkat, znači traverzirati preko jedne stijene koja nije bila vertikalna, ali je bila toliko nageta da kad sam probao snijeg koji je bio na tom, on je bio vrlo mekan.
1: Da.
0: I onda sam ja pomislio, ja ako stanem tu, odletit ću, mogu povrijediti rezama partnera, ja ću odustati. Oni nisu mogli vjerovati zašto ću ja tu odustati. Ja sam odustao. Da smo prošli to, za sljedeći sat vremena bi bili u autu, u džipu koji bi došao po nas, ovako smo išli do 1 sat u noći, tragali za putem, i čak iz sela sam poručio dvojicu vodiča. Eto, nije me stid, ali to je ovako interesantno, dvojicu mještana koji, jer nisam mogao, ja nisam obraćao pažnju na pristup.
1: Da.
0: Oni su nam nosili stvari kao šerpas i tako dalje. A nisam po noći htio da riskiram da negdje lutamo, kolika je vaša dnevnica, tolika, dovikuje mi partner, daćemo im duplo više. I oni su došli po nas i supruga mi je poslala cipele ove za trekking, a ove sam stavio u ruksak da me ne ubijaju za stijenu. Nisam tu stijenu ispenio.
1: Gospodine

0: Jasiću, čini mi se nikada kao do sada nije se pričalo toliko o alpinizmu. U posljednje vrijeme, počevši od ove posljednje dvije tragedije, više se nekako daje pozornosti alpinizmu, dakle ljubavi prema planinama, no stalno smo nekako, mogla bih reći, nemamo razvijenu mentalnu higijenu. Što je to alpinizam, što je planina i zašto ljudi odlaze u planine? Kakva je to ljubav što ih vodi?
1: Tu postoje sportski, postoje kulturni, postoje i privatni razlozi zbog čega ljudi idu u planinu. Planina je osvajanje slobode. Naravno, planina može biti i smrtonosna. Ljudi, ako spoznaju tajne, ili bar većinu tajni planinarstva, onda će većinom vremena svog i svog života uživati u planini i biti oprezan, ne toliko da mu to smeta, da on misli ili ona da će joj se nešto desiti, nego da je to uračunato. Nešto se može desiti, možemo nagaziti na poskoka, dakle, bez namjere da ga ubijemo. Ali on će to koji je stanovnik tog dijela planine i tih planina, i mi smo na njegovoj teritoriji,
0: da.
1: On će pomisliti tada da će, sad misli poskok, odgovorit će aktivnom odbranom. On će ujest onoga koga je tako. Ali zato postoji niz radnji, niz poteza koji će čovjeka preko takvih mjesta svoditi. Evo, jedno sam kćerku vodio i pričao sam joj kako može biti i prvi koji ide, a ja sam tad prvi išao, da naiđe na zmiju, baš na poskoka.
0: Da, da.
1: Na padinama ovoga prenja, pored moje vikendice. I dok sam ja njoj to govorio, ona je rekla, tata je zmija. Ja sam pogledao, ja sam već zakoračio i prekoračio zmiju koji je u klupku, i on je ocijenio, neću mu ja ništa. Čerka je zaobišla ga u dugom luku i nastavili smo to. Ona se ovako malo uplašila, a inače to je hrabra djevojka. Eto, ja sam previše u komadu, puste nešto muzike.
0: Pozivamo naše drage slušatelje, poželite li se uključiti u naš program i razgovarati s uvaženim gospodinom Muhamedom Gafićem. Naši brojevi telefona su 033-455-171, 455-172. Večeras govorimo o alpinizmu, govorimo o životu i radu uvaženog gospodina Muhameda Gafića.

0: I evo nas ponovno u Eteru, slušate program Federalnog radija Bosne i Hercegovine. S nama i vama uvaženi profesor Muhamed Gafić, alpinist, spisatelj, čovjek, edukator, čovjek od kojeg su učile i uče mnoge generacije kada je u pitanju alpinizam. Malo prije smo zastali na znanju, ali vas je slušatelj pitao o iskustvu, tako, izvolite, odgovorite su.
1: Hvala na pitanju i hvala na praćenju ove emisije. U bosansko-hercegovačkom alpinizmu imamo, hajde kažem, zvijezde koji su sposobni penjati se vertikalne stijene od nekoliko stotina metara, pa i 500 metara i skoro i kilometar. Vrlo malo je takvih i oni predstavljaju, hajde kažem, trenutno vrh u tehničkom smislu, usponad koji su, na primjer, penjali i Eiger, koji su penjali Matterhorn, Sjevernu stijenu, Grand Jorass i tako dalje. Pored njih imamo alpinističke škole, imamo planinarske škole i imamo ljude koji organizuju i koji se predstavljaju učiteljima, odnosno instruktorima toga alpinizma, ne alpinizma nego planinarstva, a nama treba nam sistemsko

0: obrazovanje i ja ću pokušati baš da dođem do predsjednika Planinarskog saveza koji je vrlo, vrlo, vrlo razuman čovjek koji je popeo se na jedan 7000-njak na Hantengri koji je, dakle, došlo vrijeme ponovo da alpinista bude predsjednik Planinarskog saveza Bosni, Federacije Bosne i Hercegovine. Svakom usponu treba vođstvo ili da su ravnopravni partneri, da imaju povjerenje, naravno, to se podrazumijeva, i da imaju dogovor o tome šta će uraditi ako dođe do nekih problema. To sam krenuo sad da objašnjavam zbog toga što je već sam ovo rekao, što je na mojim ekspedicijama i usponima vrh uvijek bio cilj, a spasavanje u slučaju teške situacije zamjenjuje uspon, odlazimo, odnosno zapostavljamo uspon, a okrećemo se spašavanju. U Bosni i Hercegovini nemamo takvih, možda ima nekoliko.
1: Da.
0: Idealno bi bilo da Planinarski savez organizuje do najvišeg stepena školovanje perspektivnih alpinista koji bi postali instruktori alpinizma, koji bi postali i vodiči, i to vodiči, čini mi se, C kategorija ili D kategorija je najveća kategorija vođstva u kojem se u kojem ti vodiči mogu u stijenu penjati. Ja evo ne znam ko ima certifikat za to. U alpskim zemljama to je na stotine ima ti takvi ljudi, oni žive od toga. Ali ovdje profesionalno nema. Naravno, Edo Kajan iz Mostara je znao voditi na Mont Blanc, na Grossglockner. Recep Grabus također. Međutim, fali toga.
1: Ali sve češće i žene odlaze u alpinizam. Ima ih dosta. Evo, ispričavam se što ću se pozvati na posljednju ovu tragediju. Dvije žene su stradale. Jedna od njih je liječnica. Što znači da ljubav prema planinama raste sve više i u ženama. Nekako smo prije to doživljavali više kao muški sport.
0: Ja. Pa ima već nekoliko, ima i 20 godina kako su se pojavile žene u većem broju, pa dok sam bio aktivan u Sarajevskoj školi alpinizma, znalo je da više dođe djevojaka nego mladića na Sarajevsku školu alpinizma. Ovako 14 mladića, a 16 ili 18 djevojaka.
1: Da, gospodin Grafiću, što planina daje čovjeku, a što mu oduzima?
0: Planina ljudskom rodu daje život. Bez planina ne bi bilo vode ili ta voda ne bi bila bistra kao što je sada.
1: Da.
0: Dok je pohotni i ljudi ne zamute, ali i alpinisti i planinari čuvaju planinu i znaju se i vrlo efikasno i grubo boriti protiv onih koji hoće da oknu rijeke ili da zagade planine i tako dalje.
1: Što nas recite.
0: Čovjeku daje jedan širok dijapazon slobode.
1: Slobode.
0: Koji gotovo ne može se, naravno, onaj koji bi to sistematizirao, može da ispriča koji su svi benefiti, odnosno koji su svi koristi. Međutim, i jedan ugodan život, lijep život, zdravlje jedno, jer imamo ljude koji su prešli 60-tu i koji su aktivni, kao što je Recep Grabus, on je od ovih starijih, je jedan od najaktivnijih alpinista koji odlaze u planinu i vode svoje partnere, vode nekad i grupe i tako dalje. I ima nešto što bi trebalo, što moram da označim, ima puno više grupa koji hoće da se popenju na ove svjetske vrhove, računajući i Elbrus,
1: da,
0: od onih koji znaju, koji su naučili šta je Elbrus.
1: Vi ste bili na Elbrusu.
0: 74. godine, znači prije 50-60 godina, zajedno sa Muhamedom Šišićem, Sarajlijem, sam bio član prve jugoslovenske kadrovske ekspedicije. Znači, tada mladi ljudi, talentovani ljudi koji su imali rezultate, su, od njih je napravljena, pozvani su na tu ekspediciju.

0: ekspediciju i 15 članova te ekspedicije je otputovalo na Kavkaz. Prvo smo bez aklimatizacije smo popijeli se na Elbrus. Međutim, to je pogrešno. Mi smo tada bili bosansko-jugoslovenski alpinisti koji će tu predstavljati Jugoslaviju, da je bio neki trener ili kapiten, bit će ovo. Ali eto, mi kao možemo to. I dvojica od nas, 15, se nisu uspjeli popijeti gore. A ponovili su dva dana za redom. Niko nije nastradao. Onda se desilo nešto što je neko bi rekao da je i sudbina, ali Tone Škarja, pokojni, je rekao da je ta grupa, te dvije naveze u sjeni Užbe, koji su smrtno nastradali, da su izabrali lakšu varijantu, ali ta lakša varijanta u srednjem dijelu stijene, to Tone Škarja govori, ja ne smijem ništa da ni dodam, ni da on je genije alpinizma i himalajizma. Dakle, nisu otišli težijim nego lakšijim i tu ih je lavina zakačila. Hamoš i Išć i ja smo trebali da budemo u toj smjeri. I nakon aklimatizacije i odmora smo otišli u biblioteku, bibliotekarka ima u alpinističkom logoru, i tražili smo dokumentaciju za križ Užbe. Nas dvojica Muhameda traži tada dokumentaciju za križ Užbe, koliko traje pristup i svi elementi. Međutim, ona kaže, uzeli Jugosloveni, ali kakvi, pa mi smo Jugosloveni, ne neka oni. Vidjeli smo da su četvorica Hrvata sjeli i oni su prije uzeli. Ko prije djevojci, oni su dobili to.
1: Djevojka njegova.
0: I mi smo otišli u drugu stijenu, Hamoš i Išć i ja, ispenjali. Lakšu odovi, ali ne puno. Smjer koja je respektabilna, sa kojom se možemo, i koja je kasnije došla meni rično, i Hami vjerovatno kao za uspon na Everest, kao jedan kvalitetan meč. A jednu navezu su zatekli u stijeni kako vise na Užetu, mrtvi, a druge nije bilo. 20 godina kasnije su našli drugu. Ovo je sad grubo sve ispričat.
1: Ma da. Evo, rekao ste, gospodine Gafiću, malo prije, alpinizam je sloboda, susret s planinom je sloboda. Što nas uči o životu, odgovornosti i granicama koje moramo poštovati?
0: Ja. Alpinizam nam pomaže da postanemo bolji ljudi. Alpinizam nas uči, ako kad man padne na pamet, da šta slažimo. Da to nema smisla. Tako. Sebe lažemo.
1: Tako je.
0: Nema, dođe penjač, dođe pod previs je nije vertikala, nego preko vertikali još. I ako on to može proći, prođe. Ako ne može, on padne možda, jednom partner ga osigurava, ali nije prošao. I to je isto ko da je FBI to nadgledao, zna se to. I to ne taji, alpinisti, ne taji.
1: Zašto smo mi, opet ću se vratiti kao narod, neprosvjećeni kada je u pitanju alpinizam? Je li se o njemu malo govori? Zaista sam bila ogorčena kao osoba koja je u mediju tolike godine. Kada čujem osude, a što su išli, koji ih je tjerao, ljudi to ne razumiju, kakva je to vrsta ljubavi prema planini, što ih to vuče da idu. Pa ako ćemo realno, svaki dan kad izađete iz kuće, ne znate hoćete li se živi vratiti. Što rekao ste, malo ti je sudbina ili nešto?
0: Pa ja vjerujem, evo kako ću vjerovat da nismo Hamoš Išić, Muhamed Šišić i ja, da nismo bez sudbine otišli da penjemo križ Užbe i nastradali bi. Vjerovatno, možda bismo otišli gdje je teže, jer Hamo je odlično penjao suhu stijenu.
1: Može li čovjek doista objasniti zašto se uvijek vraća vrhovima? Evo vi osobno, svoj slučaj.
0: Pa mislim da ljudi koji pitaju zašto su otišli, trebaju da čitaju planinarsku literaturu koja može biti vrlo zabavna, a može i poučna.
1: Da.
0: Šta je leopard tražio na toj visini? Nek pročitaju to. Neka čitaju knjige koje su udžbenici. Evo, ja sam zapisao baš i hoću da ga preporučim, Velimir Kutleša.
1: Da.
0: Čovjek koji piše o ovim enigmama ovaj, šta se to sve dešavalo, koji govori o tome, koji objašnjava kako da saznamo šta se stvarno dogodilo, a ne da kažemo planina ih nije tijela, a ne da kažemo oluja došla i tako dalje i tako dalje. Ne bi ja puno oko toga, iz pijeteta prema ovim...
1: Naravno. Kada ste već o pisanju, rekli sam da ste ispisatelj, članom ste udruženja pisaca Bosne i Hercegovine od 93. ako se ne varam.
0: Jesam.
1: Vaše knjige Sarajevski rulet, integralno izdanje, sva četiri, imamo li telefon režija, sva četiri dijela Zrelo doba, Odiseja, i vi ćete nam pomoći još da nabrojimo. Kako ste se odlučili početi pisati, da tako kažem? Što za vas znači Sarajevski rulet? Izvolite.
0: Pa ja sam ovaj, razmišljajući o tome koliko meni znači i koliko to može značiti drugim ljudima, moji doživljaju u planini.
1: Da.
0: Onda sam bio sticajem okolnosti, nekoliko dana sam sam bio na Prenju, u domu Jezerce, to je predivan dio. Zija Jajatović me ovaj, doveo, pa se on vratio da ode na Čvrsnicu sa drugim, a treća grupa je trebala doći do mene i tako dalje. I onda mi je sinulo da ja ipak to trebam, ne trebam nikom objašnjavati, nego sjest pa pisati. Ja sam pišući knjige i tekstove o alpinizmu profitirao tako što sam izvještio se pisanju. Naravno, velika korist, velika sudbonosan je bio i studij sociologije. Sociologija mi je ovaj, otvorila oči da spoznam tajnu svijeta, a u isto vrijeme mi je otvorila oči da spoznam propast svijeta, šta ljudi radi. Ja ovo malo figurativno.
1: Samo naravno vi recite kako želite.
0: Meni pitaju kad se sretnemo, ovaj, i razgovaram ja s ljudima kad imam vremena, naravno nisu to ni nasrtli, to su vrlo pristojni ljudi, ovaj, međutim, eto, to je najbolje ono što kažu, otići na izlet pa vidjeti to, i preporučujem čitanje knjiga ovaj, o planinarstvu.
1: Štete što nam večeras niste donijeli knjigu Sarajevski rulet pa da nam pročitate neki ulomak ili nešto iz vašeg pisanja. Imate li slučajno u svojem rokovniku tu? Nemate?
0: Ne mogu se sjetiti.
1: Dobro, predlažem da se odmorimo uz malo nota iz našeg studija, pa ćemo nastaviti razgovor. A želite li kontaktirati naše režijske prostori i razgovarati s uvaženim profesorom gospodinom Muhamedom Gafićem, pozovite nas 033 455 171 455 172.

0: koliko li nas i vas, poštovani slušatelji, ovih dana razmišlja o alpinizmu? Kakva je tu hrabrost poći u planine? Evo razloga tim više da se s nama družite u ovoj petoj večeri mjeseca osmoga, koji je zaista nekako vreo, vruć. Kako li izgleda poći u neke obližnje planine ove oko nas, gospodine Gafiću, u ovim ljetnim danima, prije no što se osvrnemo na vašu knjigu?
1: Ja sam mislio na knjigu, nisam vas slušao, pa bi molim...
0: Kažem, kako je u ovim vrelim danima poći na neku od obližnjih planina?
1: Na vrhu Bjelašnice je 17 stepeni.
0: Ja.
1: U podnožu Bjelašnice je 700 metara niže, znači 7 puta 0,7, 5 stepena toplije, ali to je već 22-23. Eno nam Igmana gore, da, gdje ima ozona, gdje ima ono što kažu svaki građanin Sarajlija da bi mogao imati i zapikati svoje drvo da bira koje će.
0: Tako je. Ja sam zaista počašćena što ste s nama večeras i kao alpinist, kao spisatelj, kao profesor, kao naš dragi sugrađanin. Zamolila bih vas da za naše slušatelje otkrijete tajnu jedne od stranica Sarajevskog ruleta i da nas počastite dijelom teksta iz knjige Sarajevski rulet.
1: Sarajevski rulet 2. A sve se ovo dešava krajem marta 1992. godine u Sarajevu, u bazi specijalne jedinice policije Ministarstva za unutrašnje poslove Republike Bosne i Hercegovine. U sobi smo naša četvorica, Bukva Milovan, Srbin, majstor karatea, rezervni policajac. Fikić ga je doveo u jedinicu kao ličnog vozača. Prijatelji su iz kluba karatea, krupan, čelav, simpatičan, vješt, veseo momak. I prije dolazi u jedinicu i prihvaćen je u njoj. Mnogi specijalci su srdačni s njim. Popularnost je stekao kada je ponudio da za 100 maraka bude živa meta za probu pancira. Proizvođač, američka firma, nudila je $1,000,000 ako pancir ne zadrži metak. On je htio da ga obuče pa da probamo. Za jednu jedinu rupu zaraditi $1,000,000, pa tu nema nigdje. Hajde, kažajte. Zoran Čegar, Hrvat iz mišovitog srpsko-hrvatskog braka, moj zamjenik, visok atletski građan, majstor karatea, profesor fizičkog

0: Bačkog, mangup, žestok momak, odan prijateljima, omiljen među specijalcima, tražio od Buleta 100 maraka da on puca u njega. Tako bi Bule imao nesvakidašnju priliku da dobije metak od Zoke. Tačno u pancir u visini srca, u keramičku ploču, bez greške, bio bi to precizan pogodak. 100 mara na sunce, nema ništa džabije. Repija Miodrag, Srbin rođen u Sarajevu, odrastao na Benbaši i naučio plivati na Miljaski, niskog rasta, nabijen mišićima, plav, rijetke brade, majstor karatea, komandir voda za specijalna dejstva, odličan strijelac, odličan specijalac, Vikićev kolega sa studija, zajedno su bubali anatomiju, trenirali u karate klubu, pili, skijali se. Vikić ga je doveo u specijalnu i namijenio mu mjesto komandira. Ko zna koju noć provodim u bazi, a njima umjesto da sam kod kuće sa ženom. A bio bih da me nisu pozvali pejđerom. Poruka na minijaturnom ekranu bila je jasna, odmah u bazu.
1: Što će reći u stvari?
0: To je početak.
1: Ako mogu ovako kao osoba, bit ću iskrena, nisam pročitala knjigu Sarajevski rulet. U stvari, taj tekst meni govori da u ovom ratu, ma šta da su govorili, svi smo bili ugroženi i svi smo se podjednako i borili i branili bez obzira na ime i prezime. Evo, to je jedna skupina. Vi ste i danas drugari sa tim svojim, ako ima preživjelih, a ima, evo, čujem tu imena gospodina Vikića, Čegara, je li tako? Dakle, bitno je biti čovjek, ako mogu razumjeti, a i planina vas tome uči.
0: U ratu protiv Bosni.
1: Da.
0: Sve jedno je koliko je čovjek, koliko nije čovjek, to je njegovo egzistencijalno jezgro. Međutim, ne možemo reći da je da smo svi imali da smo svi patili.
1: Da.
0: Građani Sarajeva su patili. Među građanima Sarajeva je bilo Ratko Tuka, je li vam poznato?
1: Kako
0: moj prijatelj, Ratko Tuka, Rale. Ja sam dolazio pred njegovu kuću na Brijeki, otvaro auto, bio sam u uniformi oficira specijalne jedinice i galam i dero se odozdovo. Rale! A niko se nije... A onda su se na prozorima drugih zgrada počeli otvarati prozori. Ratko je bilo najomržnjenije ime u Sarajevu i u Bosni. Bio je komandant srpske policije, odnosno srpske vojske,
1: da,
0: neprijateljske vojske. I na moj drugi poziv on je otvarao prozor, pozdravljao me rukom i govorio, hajde penji se gore amigo. Ja nisam slučajno tako se identifikovao, jer sam ga čuvao, jer to bilo vrijeme kad su dolazili iz Višegrada sa uništenom familijom, ranjeni i pomučenog razuma. I moglo se svašta desiti, nije se desilo, hvala Bogu. Patili su građani Sarajeva, ali to se ne može uporediti sa patnjom Srebrenice.
1: Naravno, to je nešto, ne ponovilo se. Recite nam, gdje se može vaša knjiga nabaviti, Sarajevski rulet?
0: Konektum, to je knjižara Konektum, preko puta Dine Merlina magazije.
1: Da, evo za Dinu da ode reklama. Preko puta Dinine magaze.
0: Pa dobro.
1: Nije problem, šalim se ja, gospodine Gafiću. S nama i vama, poštovani slušatelji, gospodin Muhamed Gafić, evo, predstavljamo ga kao alpinistu, kao spisatelja. Što je po vama još značajno, a što je izašlo iz pera vaših ruku, iz razmišljanja, pored svega ovoga što ste napisali, plasirali, publicirali čitateljskoj populaciji? Ima li nešto na čemu trenutačno radite i pišete?
0: Imam. Meni je knjiga Sarajevski rulet moje životno djelo. Još su ljudi spremni da plate punu cijenu, ja ne dam sniženje. Naravno, ako neko nema novca,
1: a zaslužio je...
0: Ne znam, to zna knjižar. Ja mislim da je 40-50 maraka Sarajevski rulet. Ratna knjiga.
1: Dobra.
0: Izgubih nit. Vi ste me
1: pitali. Kada pitala sam koja je cijena, vi kažete, pitam gdje se može kupiti da bude približena čitateljskoj populaciji, vi kažete, ne znam, u knjižari 40-50 maraka. Tako
0: ja, cijenu.
1: To sam, i pitala sam da li šta trenutačno pišete, to sam pitala.
0: Da. Pa evo, proširit ću odgovor, Zrelo doba sam napisao kao život penzionera. Pročitao

0: Napisao sam tu knjigu i ona mi se dan danas čini ozbiljnom i dan danas su ljudi spremni da je kupe ili da je nekom poklone. Imam prijatelje koji imaju firme i oni žele da svojim radnicima i svojim kolegama kad krenu u penziju da im poklone tu knjigu.
1: Da.
0: Profesorica Angelina Pap, kolegica moje supruge Fikrete, profesorica klavira u muzičkoj školi, ona je od moje supruge dobila tu knjigu na poklon kad je otišla u penziju i rekla, evo sad reklame, jedne smijem li ja za moju knjigu, da bi svako ko ide u penziju trebao uz prvi ček dobiti moju knjigu, jer je to ljekovita knjiga.
1: Pa eto.
0: Eto, ukratko.
1: Mislim da slušaj.
0: A radim sad na tome da završim moju knjigu o historiji alpinizma u zadnjih pola vijeka i još duže. Živi sam svjedok toga, 56 godina i shvatio sam ja davno i sugerisali su mi, supruga mi je sugerisala, evo opet ja u njoj.
1: Neka, pa volite
0: naravno,
1: svoju suprugu, pozdravljamo je.
0: Da je to važno. Ako je našla, jest, ona je
1: srdečan pozdrav. I ona je alpinistica, je li tako?
0: Ona je bila alpinistkinja.
1: Mm-hmm.
0: Penjala se u tri, u kaminu, u centralnoj i u zubu na Romaniji. Ja sam trebao da je vodi, međutim Faruk Zahirović, stariji od mene, instruktor, rekao je ne, ti ideš sa nekim ko je upenjan, ona je početnik, ona ide sa mnom.
1: Ne.
0: I ispenjali su to.
1: I eto, koliko traje to vaš brak, koliko ste dugo zajedno?
0: 53 godine.
1: Na zdravlje.
0: 56, 7 od i ne brojim više.
1: Krasno. Kažu da je ponekad najveća pobjeda vratiti se sa vrha, slažete li se?
0: Da, to je. Ne znam šta da vam sad. Kad smo se penjali na Gašerbrum, tad smo imali moždani udar, jesam ja pričao.
1: Jeste, duš.
0: Dobro, idemo na nešto drugo.
1: Vaš kolega je imao moždani udar.
0: Da. Već sada se pojavljuju ljudi koji kažu, ne, ako vi niste završili smjer, ako niste se vratili živi u dolinu, mi vam nećemo pikati taj uspon. Ljudi su spremni riskirati za sportski rezultat. Jedan mladi, srednjovječni alpinista je objavio priču svoju o tome da je tri puta pokušavao...
1: Završite misao, pa ćemo se javiti na telefon.
0: Dobro, da je tri puta pokušavao da se popne bez kisika, dodatno kisika na vrh. Prvi put je došao do 8400 i vratio se, jer je procijenio i donio odluku, ja ne mogu više to, ne mogu ni koraka, jer onda ću umrijeti.
1: Mm-hmm.
0: Nakon dvije godine ponovio je tu smjer i popeo se na 8600 i onda se popeo na 8848, uspio je i vratio se živ.
1: Baš mi je drago, imamo poziv, dobra večer.
2: Dobro večer, pozdrav svima od Branka, stoča strane odavno.
1: Dobro večer.
0: Dobro večer.
2: Pozdravljam dojena planinarca alpinizma Bosne i Hercegovine, Mohameda Grafića. Da, vi biste trebali napisati istoriju alpinizma i planinarca Bosne i Hercegovine. To kako mi je poznato, da ste poznavali vragu Božja. Također, bio sam pretplatnik časopisa naše planine koje je izdavao Planinarski savez Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Mislim da nismo mogli i obezbijeti dovoljan broj pretplatnika, pa je to posle taj čas koji se izdavao sa Planinarskim savezom.
1: Gospodine Branko, jako je loša veza. Ja vas u slušalicama jako loše čujem.
2: Da.
1: Biste li utišali radio prijemnik?
2: Samo ne.
1: Čujemo li se?
2: Da, čućemo se, samo da ga isključim.
1: Mm-hmm, dobro.
2: Dakle, Sačin Kliko je jako lijepo pisao o planinarenju i o izletima u planine Bosne i Hercegovine.
0: Znam i za Božiju i za njega.
2: Znam da lično poznajete Dragu Božiju, nešto ste i vi pisali o njemu u tom časopisu.
0: Drago Božija je jedan jedan kamen temeljac Gorske službe spašavanja i alpinista. I on je, proglasili smo ga počasnu značku alpinista je dobio. On baš zahvaljujući mom zalaganju. On je jedan par excellence čovjek.
2: Da, znate sami da čak i ozbiljni uspomin na neke vrhove, da moraš biti nije alpinistički, da zna silazak biti puno teži i komplikovaniji i opasniji. A kao alpinista znate da se gine zapravo na bezazlenijim mjestima, gdje oslabi pažnja, recimo ako se planina rizuje gore na vrhu, pa ne može bolje stići. Imao sam iskustvo i to sa zmijama i sa usovima i sa bijelim mrakom. Na Šar planini stvarno gdje vodič od 3000 ljudi odustane i mi se nađemo 2-3 da odemo par stotina metara. Imali smo sreće jednostavno i da ne nastradamo i tako dalje. Dakle, sam silazak je teži, a ovo ako je matizacija, znate, upravo ste u proteklom razgovoru pomenuli, to je zapravo i adaptacija na prilagođavanje i na visinu i na razređen zrak.
0: Da, upravo tako. Upravo tako.
2: 100 metara temperatura pada za 1 stepen. Znači ako je ovdje 35, 1 metara visoči je 25. Mi imamo dimne ove planine do ti nekih 300 maglić. Tako da smo u prilici da izađemo u planine, znate, jako je prijatno. Ja svaki dan napravim jedan polumaraton ovako pozdrav. Prijatno i divno je.
0: Krasno.
2: Voda. Samo kad ste spomenuli te vode koje su bitne za planinu, jedan mi nešto mi kaže da su mu lovci rekli, više se kreću terenom, da je toliko izvora presahnulo zadnjih godina, šta je razlog, da li su dnevni kopovi, da li su rudnici ili ove klimatske promjene, ali u svakom slučaju, evo, završit ću s jednom haiku pjesmom, Borgesovom, koja kaže, rekoše nešto večer mi i planina, ali zaboravi. Svakako iskustvo je najbolje znanje, ali treba biti poslan onim što bi Latini nazvali elementarum, znate, elementarno znanje o svemu tome, i treba biti utreniran i svakako slušati. Znate, jedno pravilo kaže, kartu čitaj seljaka, pitaj, međutim, ja sam sretao seljake koji 3 km nisu makli od kuće 30 zora. Tako, drugo smo mi planinari. Ja sam mislio da izmislim taj noćno planinarenje, pokretni kamping, međutim, gledam se to sve izmislio, ja da te upražnjavam čuvajući kode tako na planini.
1: Hvala vam lijepa.
2: Hvala
1: gospodine Branko, hvala častnije što ste se javili.
0: Puno sreće.
1: Krasno. Postoje ljudi koji planinu promatraju kao izazov, drugi u njoj traže mir, treći žele dotaknuti granice vlastitih mogućnosti. Ali oni koji joj posvete život znaju jednu važnu istinu. Planina nikada nije protiv čovjeka, ona samo ostaje vjerna svojim zakonima. Je li tako?
0: Da, vrlo lijepo je to rečeno, ja ne bi ništa ni dodavao ni oduzimao, to je tako jednostavno. S tim što važan je ljudski osjećaj, ima ljudi koji vole više da su u gradu, da ne kažem u Titovoj na Korzu i tako dalje, ali ima sve više i više planinara, sve više i više alpinista i slušaju.
1: Da.
0: Slušaju ono što se preko društvenih mreža piše i slušaju i ono što ljudi koji su umni objavljuju.
1: Posljednjih dana mnogi od nas gledali su vijesti o tragediji na Elbrusu. U tim izvještajima bilo je mnogo činjenica, mnogo brojke i mnogo pitanja. Večeras ne želimo donositi presude, želimo razumjeti. Želimo čuti glas vas kao čovjeka koji zna kako izgleda kada se vrijeme promijeni u nekoliko minuta, kada jedan pogrešan korak može odlučiti sudbinu cijele skupine i kada iskustvo postaje najbitnija oprema koju planinar nosi sa sobom. Zato vas, poštovani gospodine Gafiću, želim zamoliti da nam pomognete razumjeti što čovjek osjeti kada prvi put stane pred planinu poput Elbrusa. Osjeća li se više divljenje ili strah?
0: Pa, zavisi od njegovog iskustva. Ako je u sticanju znanja prošao sve one elemente koji trebaju i koji će svaki alpinista, registrovani alpinista,

0: ili majstor alpinizma mu ili njoj to reći, onda ovaj, ako je čvrsto odlučio, ako se pripremao, ako je i vođa ekspedicije, povezao se sa ekspedicijom i sa okolinom i sa vlasti područja oko Elbrusa, onda osjećaj to je osjećaj gdje se koji se miješaju i straha i divljenja.
1: Da.
0: Taj strah je izazov jedan, ljudi pokušavaju da to savladaju, međutim, ako to rade na osnovu iskustva, a bez potrebnog znanja, onda može biti problema. Ako imam još vremena da vam ispričam...
1: Samo izvolite, naravno.
0: Moj događaj, 1997. jest. Ne. Evo ga, dobro, to je bilo prije rata, ali nije nivo, to je bilo, ovaj, na mom planu je bilo, penjali smo, Slobodan Žalica i ja, bili smo partneri, godinu prije smo pokušali da ispenjemo jednu smjer, tešku smjer, 1300 metara visoku, koja izlazi na vrh Mont Blana.
1: Da.
0: Koja ima i led, i sjenu, i snijeg, i ima i lavinskih područja, tako da je vrlo zahtjevna i poželjna. Mm-hmm. Poželjna kao rezultat. I mi smo došli do izlaza samog. I onda je već, pošto je to istočna stijena, sunce je zašlo i Žalca Slobodan se počeo žal da ga noge zebu. Mm-hmm. Ja sam mu rekao, evo, brzo ćemo doći. Kaže, a on je meni tada predložio da paralelno penjemo. Mm-hmm. Ja sam rekao, ne. Jer ako jedan penje, drugi mora osiguravati. A ako obojica penju, ne osiguravaju se, bilo koji da padne i drugog povlači.
1: Tako.
0: A ako ti insistiraš na tome, razvezat ćemo se. On se razvezao, bio pored mene ovako, uže skliznulo do mene i on je zamakao za greben jedan. Mm-hmm. U sljedeći desetak minuta ja sam došao do mjesta gdje stoji njegov ruksak, stoji njegov cepin, stoji još nešto.
1: Opala.
0: I ovaj, pogledao sam tragove i onda sam vidio da je on izgleda pao. Pao je on i serak 12 metara visoka.
1: Da.
0: Ja sam tad sebi rekao proceduru, šta ti je raditi, i onu proceduru koju sam naučio od svojih starijih penjača, koju sam i pročitao i vidio ovaj, u alpinističkim knjigama i tako dalje, sam ovaj, krenuo tražiti ga. Pratio sam njegove tragove tijela koje je klizilo niz tu padinu sjeverne stijene Mont Blana. I došao sam do mjesta gdje je on upao. Zaključio sam tako što je prvi dio pukotine bio načet, a drugi dio pukotine je bio čitav. Znači, nije preko nje preskočio, nego je upao dole. Da skratim, ja sam tada razmišljao da se spustim do njega i da ga izvučem, međutim, dobro je što nisam to uradio, a ne bi mogao jer mi je gore ostalo uže. Jer mi nije se činilo to da je nešto posebno teško. I onda sam ja izašao na ovaj Via Normale put iz te stijene, sačekao prvu navezu, kad sam im rekao da mi pomognu, da odemo, da ga podignemo, mm-hmm. Već sunce zalazi, jedan drugog je povukao kao, hajmo mi, ne možemo mi to. Druga naveza je rekla, momče, haj ti sa nama, zovemo spasavaoce. Spasavaoci su ujutru došli, helikopterom, šest njih, spustili su se u tu pukotinu, našli ga živog, promrzlog, on je ih halucinirao, on je derezama ih udarao, ali nije ni važno sad
1: to. To je visinska bolest.
0: Ne. Mi
1: smo, promrzlina.
0: Promrzlina su tu bile, ovaj, a mi smo bili dobro aklimatizovani. Mm-hmm. Prije toga smo spavali na velikoj visini. Uglavnom, tad sam postupio po knjizi, postupio sam po proceduri. Kao i kod avionskih nesreća, treba se pratiti procedura. Kod nesreća, evo sad, gdje su 10 svjetskih alpinista u Pakistanu, u Himalaji poginuli, ja mislim da će se naći neko dovoljno hrabar, jer je visok, velik broj tih genija, kao što je Nimze i tako dalje, znači ne govorim sa punim poštovanjem, naće se neko ko će se usuditi da napravi istragu. Kako im se moglo desiti? Alpinista koji se

0: popeo 40 i nekoliko puta na vrh preko 8000 metara.
1: Dragi Bože, priroda nikada ne govori glasno, ona nas opominje tišinom, poštovani slušatelji. Zato je poštovanje prema planini uvijek prvi korak svakog sigurnog uspona. Predlažem da napravimo ponovno jednu

0: ma uvaženog gospodina Muhameda Gafića. Poželite li postaviti pitanje ili ako vas bilo što zanima o alpinizmu, o spisateljskom radu uvaženog profesora Gafića, pozovite nas na 033 455 171 455 172. Dok sam pripremila ovaj razgovor, razmišljala sam o jednoj jednostavnoj istini. Svaka planina ima svoje lice. Nekada je okupana suncem i poziva nas da joj priđemo. Nekada se sakrije iza oblaka i pokaže koliko je čovjek malen pred njezinom snagom. Možda upravo zato po nekom mom razmišljanju planinari ne govore da su osvojili planinu. Oni kažu da im je planina dopustila uspon.
1: Takvi planinari upravo počinju temeljito shvatati planinarstvo, značaj planina, značaj života ljudi u planini za vikend ili života na selu i tako dalje. I meni je drago što onaj koji je tako to shvatio i tu premisu, tu rečenicu je pronio diljem svijeta, da ljudi se promijene u odnosu prema planini. Ako ništa, da ne bacaju otpatke, a ima i koji idu i skupljaju otpatke i čiste planinu, iako to nisu njihovi otpaci.
0: Da. Ono što je mistično je taj tihi odnos između čovjeka i prirode, odnos o kojem nema nadmetanja nego poštovanja, o kojem smo govorili. Jer kada čovjek izgubi poštovanje prema planini, planina ga vrlo brzo podsjeti koliko je moćna. A upravo nas je na nekim stvarima sama planina u ovim gubicima naučila, da je njezina moć spona između čovjeka i planine.
1: Ja, što god, planine mogu biti manje ili više pristupačne. Mogu biti lakše za pristup, odnosno to je ta pristupačnost.
0: Da.
1: Mogu biti i ljepše, ali tamo je teško prić.
0: Da.
1: Dok sam ovaj dobrodošlicu držao u Sarajevskoj školi alpinizma, tečajcima sam objašnjavao da oni da su oni među njima ima i budućih Himalajaca, budućih alpinista koji se popijeti na Everest preko zapadnog grebena, ne ovim normalnim, jer je to već turizam, turistički himalajizam. A ima i onih koji će učiniti svoj boravak u planini sigurnijim, koji će manje misliti, ne manje, nego koji će već se ponašati onako kako treba, da ih ne bi ugrizla zmija, da se ne bi poskliznuli i pali, da ne bi nastradali iz drugih nekih razloga. I kad sve to nauče, onda će tim tempom, tim sadržajem živjeti zajedno sa planinom. Planina će mu omogućavati da dođe, naravno, kad ona kaže, ako je to februar mjesec, ne može svako na Lupoglav. To je 14. februar, kad su pali ova trojica alpinista na prenju na Lupoglavu, i naša istraga u kojoj je prednjačio Faruk Zahirović, inženjer Faruk Zahirović, nam je objasnila. Ja nemam vremena sad da to objašnjavam, a mislim da će se to naći u mojoj knjizi koja će biti prilog historiji bosansko-hercegovačkog alpinista.
0: Gospodine Gafić, u pripremi za emisiju nađoh da ste vi negdje izjavili da problem s kojim se suočava suvremeni alpinizam jeste takozvana magnetska privlačnost vrha. Što su ljudi bliže cilju, to teže donose trezvene i racionalne odluke. Jeste li vi to tumačili u svojim izlaganjima o planini?
1: Neko je to i prije mene rekao.
0: Da.
1: Blizina vrha je djeluje poput magneta. Međutim, čovjek mora ostati bistre glave.
0: Da.
1: I zato sam ja, kad mi je Žalca Slobodan pao na mom planu, sebi govorio prvo procedura, Gafa, procedura, šta trebaš uraditi, pa sam onda uradio. Trebam uzeti cepin, trebam ostaviti moj ruksak, trebam ponijeti klinova, trebam ponijeti prusiku, trebam ponijeti i uže, pa sam ga ostavio na pola puta jer je dole ravnom izgledalo, i tako dalje, i tako dalje. I po proceduri nisam smio ostaviti partnera, jer nisam ga smio ostaviti, to je izgled.

0: Da, nevjerovatno.
1: Da.
0: Mi smo partneri. Dugo godina smo i prijatelji i tako dalje. A ja sam gledajući pukotinu u kojoj je on upao, razmišljao, ja sad moram prepriječiti sjevernu padinu Mont Blanca. Na nju ima do pojasa snijega negdje. Ako me lavina ponese, neće se znat gdje je žalca. Ja. U kojoj je to. Mislim, nemam ja nikakvog razloga i nekih posebnih odnosa kao partnerske odnose, ali sam, ja se stalno pitam kako, dakle, tad sam se ponašao kao iskusni alpinista koji prati šta treba da uradi, propituje se. A sve ovo se uči na alpinističkim školama, uči se i na velikim usponima u inostranstvu, uči se i u organizaciji Planarskog saveza Federacije Bosne i Hercegovine, koji trebaju da naprave, imaju komisiju za alpinizam, ali moraju da naprave sada preko te komisije ili preko komisije za školovanje, da okupe mlade ljude koje će kroz sito i rešeto provući, da oni budu vodiči ravni ili bliski vodičima šamoniškim u Šamoniju ili ispod Mont Blanca negdje i tako dalje. Jer oni su, da ne kažem, u nivou profesora na fakultetu, toliko znaju tih detalja i toliko toga se pričuvaju, čuvaju se toga.
1: Profesore Gafiću, kada bi vas netko pitao što je sve suma sumarom vašega alpinizma, koja bi bila osnovna karakteristika koja bi obilježila vaš životni period alpinizma, a evo traje na zdravlje dugo?
0: Everest 79 je kultna ekspedicija. To je ekspedicija prije koje su pokušali da ga ispenju. Kad smo mi došli tamo, saznali smo da su Francuzi pokušali, da im je vođa ekspedicije poginuo od pada ceraka, od lavina i tako dalje. A Tone Škarja, mag našeg alpinizma, zajedno sa još i Alešom Kunaverom, treba čovjek ustati kad govori se o njima dvojici. I uspjeli smo po najtežim dijelu, po najtežim stijenama, po najtežim ledu, po najtežim grebenu, da osposobimo jednu navezu, poput piramide smo gradili, piramidu na kojoj su stali 700 metara ispod vrha Everesta dvojica penjača, pa pokušali pa nisu uspjeli, pa onda druga dvojica pa nisu pokušali pa nisu uspjeli, treća onda Andrej Štremfelj i Nejc Zaplotnik, dvojica vukova, dvojica momaka, nažalost kasnije će Nejc Zaplotnik poginuti na stijenima naslova. Meni je to presudno bilo i obilježilo mi je život. Obilježila mi je i knjiga Sarajevski rulet. Meni je život obilježila i specijalna jedinica. Jer ja sam jednom tako sa Kemom Ademovićem, komandantom, razgovarao i rekao sam, dobro, mogao sam ja ovo napisati i negdje drugdje, kaže, nisi. Da si ti bio negdje u teritorijalnoj odbrani, ne bi to bilo Sarajevski rulet, bio bi Sarajevski rulet teritorijalne odbrane. A ovamo sam imao momke, tigrove, lavove, tako da evo sad upućujem svim specijalcima ratnim puno poštovanje i pozdrav i zadovoljstvo što mogu o njima govoriti. Hvala što ste mi to omogućili.
1: Krasno, hvala vama što ste došli, naša je čast. No, s početka negdje naše priče, još dok niste baš, mogu reći, uplovili ili uhodali u alpinizam, rekao ste da vam je neki vaš prijatelj poručio, ponesi polovku, ima ko će popiti. Kakva su ta alpinistička druženja?
0: Pa, prije rata smo imali ta druženja gdje se pilo vino. Mm-hmm. I to graševina. Nije vodstvo škole, posebno Rašid Mulahusić, je pazio da se previše, jer ko previše se napije, on neće ustati krenuti na uspone. I, ne, i nema mu To je čašica dvije, ali pjesme su bile dugačke, temperamentne i to je bila jedna porodica gdje smo, da ne kažem, kao olimpijski tim, kad se, ili fudbalski tim, evo fudbalski naš tim, tako se pazim, nadam se da mi neće zamiriti što to poredim.
1: Ma što bi? Planina nas ne uči kako osvojiti vrh, ona nas uči kako ostati čovjek.

0: To je to što ste u svojim stručnim alpinističkim predavanjima naglašavali svojim polaznicima. Jeste li bili iskreni prema onima kod kojih ste možda primijetili da nisu za alpinizma?
1: Ja, nije to bilo. Maltene sami su oni se vršili, sami su bili izloženi selekciji. Mm-hmm. Čovjek sa punačak čovjek
0: da.
1: Mora da nosi nad prstima veliku težinu.
0: Da.
1: Međutim, ko je htio, mogao je. Imamo jedan momak je bio tako punačak, mm-hmm. i on je iz drugih, možda zdravstvenih razloga odlučio da smrša, i kad sam ga vidio na derivi, to je atleta.
0: Da.
1: Vidi, Boga ti, salo si pretvorio u zlato, odnosno u mišiće. Tako da je to, naravno, dobrovoljno. Dobrovoljno je sve i u toj školi. Još trebam da kažem i za Skorpio školu Edina Durmi,
0: mm-hmm.
1: u Zenici.
0: Da. Gospodin Gafiću, evo, prije no što dam zaključni dio emisije, imali nešto što biste poručili našim slušateljima? Prije svega da vam se zahvalim što ste odvojili slobodno vrijeme i došli, evo, družiti se s nama. Nije mala šala ostati 2 sata u jednoj emisiji. To je za nas veliko bogatstvo.
1: Alpinizam trenira i postiže kod ljudi izdrživost.
0: Da.
1: Tako da je i ovo izdrživost koja je meni pomogla da sjedim i da s vama razgovaram, naravno, u interesantnom razgovoru u vašem studiju, već skoro 2 sata. Svašta sam ja pričao, naravno, sve afirmativno, upozoravao ih da vodi računa. Bio sam im otvoren za konsultacije. Dešavalo mi se da ti planinari, alpinisti, koji su završili tečaj, zovu me iz Šamonija, ispod Mont Blanca, sa 3800 metara, skoro 4000. Evo, kaže, rekao sam im ja, zovnite me ako bude problema. Evo, mi odustali. Što ste odustali? Pa kaže, vodič nam rekao da je šamoniški vodič, francuski, mm-hmm. vodič, da je jako hladno gore i ne preporučuje da idete. A ja gledam na mojoj norveškoj prognozi, da im je minus 15, da će biti, to je sasvim pristojno, da će puhati vjetar u desno rame. Ja sam rekao, hajte vi, pokušajte ponovo. Njih trojica su pokušali ponovo. Ostali članovi grupe, 6, su sišli u dolinu. Ovi su se popili na vrh pod normalno. Rekao sam, ako nekad ne možete, vidljivost je, možete se vratiti uvijek. Tako i da na taj način pomaži. Sa zadovoljstvom.
0: Hvala vam lijepa, bila mi je čast što ste bili s nama. Poštovani slušatelji, bila je ovo večer koju smo posvetili alpinizmu. S nama u studiju bio uvaženi profesor doajen alpinizma, gospodin Muhamed Gafić. Napomenuću da je tragedija koja se desila na Elbrusu, tragedija koja je odnijela 5 naših bosansko-hercegovačkih planinara, bračni par Almu i Denisa Okanović, Melihu Čaušević, Almira Krivdića, Nermina Talama. Neka im je laka zemlja i vječna slava. Vama hvala na pozornosti. Možda najveći uspjeh nije stati na vrh. Možda i najveći uspjeh vratiti se kući. Bogati za iskustvo. Zahvalan što možemo zagrliti one koji nas čekaju. Neka svaki korak kojim budemo hodali bude ispunjen poštovanjem prema životu, prema prirodi i prema ljudima koji svojim snovima pomiču granice mogućega. Planine ostaju. Na nama je da im prilazimo s ponisnošću. Večeru smo govorili o planinama, ali još više o ljudima. O hrabrosti koja ne traži pljesak. O iskustvu koje se stječe godinama. Odgovornosti koja spašava živote i o ljubavi prema visinama koja nikada ne smije biti jača od ljubavi prema životu. Onima koji su svoje posljednje korake ostavili na obroncima Elbrusa upućujemo tihu molitvu i duboko poštovanje da se veličina čovjeka ne mjeri vrhom koji je dosegnuo nego načinom na koji čuva život svoj i tuđi. To je poruka koja nadilazi planine i govori svakome od nas. A svima vama koji ćete tek krenuti prema nekom vrhu, želimo mudrost da znaju kada treba ići naprijed, ali i snagu da se vrate kada planina kaže danas nije vaš dan. Jer planina će nas uvijek čekati. Ljudi koje volimo, to je najveći vrh kojim se uvijek trebamo vratiti. Hvala vam što ste bili s nama u ovoj noći u emisiji koju je tonski realizirao naš Emir Pokrklić. Na telefone se javljala naša uvažena spikerica Sara Šešum. U tehničkoj kontroli ove noći pratio nas je Muharem Muraspahić. Emisiju uredila i vodila Jasna Primorac. Što reći? Hvala divnom gospodinu Muhamedu Gatiću što je došao kod nas u studiju i družio se s nama. Vama, poštovani slušatelji, ostaje građanska obveza. Plaćajte RTV pristojbu da bi svima nama bilo bolje i naravno slušajte riječi ovog umnog čovjeka kada je planina i alpinizam u pitanju. Laka vam i mirna noć. Do naredne srijede. Zdravi bili i neka vas sreća prati.

0: tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana.
0: U studiju s urednica emisije Majda Alić i spikerica Senada Smaković.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobro večer. 10 rudara i dalje protestuju u jami Raspotoče, požar u Konjicu i dalje aktivan, ne prijeti kućama. Šef BH diplomatije obavijestio sve članice UN-a o saslušanjima uposlenika Memorialnog centra Potočari. Srbija vodi principijelnu politiku prema Ukrajini, kazao Vučić nakon sastanka sa ukrajinskim predsjednikom. Od utorka traje protest zeničkih rudara zbog neisplaćenih plaća. 10 komorata i dalje je u jami Raspotoče. Iako su u međuvremenu dobile prve konkretne naznake mogućeg rješenja, rudari insistiraju na tačnom datumu isplate i pisanoj potvrdi. Podsjećamo, rudari traže isplatu plaća za maj i juni, a s obzirom na to da je već avgust, komorati očekuju isplatu za juli. Ako se situacija ne riješi, članovi glavnog odbora sindikata rudnika Mrkog uglja Zenica za ponedjeljak najavljuju silazak u jamu, čime će, upozoravaju, protest biti dodatno radikaliziran. Član sindikata Alija Selman i rudar Amir Fetić.
4: Ne vjeruju rudarima. Rudari su pozdravili zalaganja resornog ministarstva i vladajućeg preduzeća te sindikata krovnog da se riješi ova agonija, i oni to svesrdno pozdravljaju, ali jednostavno neće izaći dok god ne dobije ovaj pisani trag. Znači, treba samo napisati rečenicu, isplata tri plate će biti tad i oni će izaći.
5: Došlo nam do grla. E sad ova pusta obećanja, iz dana u dan, bit će danas, bit će sutra, ljudima je došlo do, više do glave, nemaju šta više izgubiti, ljudi se zatvorili u jami. Što to ja podržavam, to je trebalo davno raditi. Znači, oni idu po moru, gotive se, jedu, piju, plate dobre, a mi nemamo šta jesti. Znači, to je sramota i vlade, i ministra, i vladajućih društva, bilo koje se upleti u vaksu, kontale ovaj rudnik zatvoriti, znači, trebalo se sva sredstva obezbijediti, kvalitetno na vrijeme isplaćiva zatvoriti, riješiti ove rudare na jedan dostojanstven način i niko ne bi bio ni pobunjen, ni ništa, razašli bi se fino, na lijep način, ovako samo nas, što kaže, držu u šaci i na slamku nam daju.
3: Požar na području Kanjine i Živašnice kod Konjica i dalje je aktivan, ali je stanje znatno bolje nego jutros. Pomoćnik gradonačelnika u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica, Husein Hodžić, kazao je da visoke dnevne temperature i vjetar ponovo aktiviraju požarište, pa vatra ponovo izbija na mjestima gdje su gasili u petak. Jutro su djelovali helikopter oružani snaga BiH i dva air traktora, dok je trenutno na terenu 15 vatrogasaca. Nema ugroženih kuća ni drugih objekata, ali požar i dalje predstavlja problem na nepristupačnom i strmom terenu.
6: Požar i dalje je aktivan. Ono što jeste dobro, da donji dio kraja požara koji je bio blizu naselja, odnosno blizu kuća, sinoć je lokalizovan, ugašen, i nadamo se da danas neće biti novih problema, barem na tom dijelu. Međutim, požar je u dosta nepristupačnom području i sad se nekontrolisano širi na sve strane. Imamo podršku u vidu helikoptera oružanih snaga i u vidu air traktora. Naravno, tu su i vatrogasci na terenu, tako da evo, i pokušat ćemo koliko je moguće da spriječimo daljnje širenje i da ne dođe do ugrožavanja kuća i objekata.
7: Dim guši, ne možeš otvoriti ništa. Imam gore vikendicu, pošao da vidi, vatra je gotovo, do nje je došla i šta dalje.
8: Ma nije me strah. Utri je noćas bila ovdje sišla. Jutro je upala sedam, je sišla ovdje, čak potok do ove su kuće. Ali ljudi su bili ovdje, i naši mještani, i policija, i vatrogasci, toliko su ljudi, nisu ni spavali dvije noći.
9: Ovdje je u pitanju samo greška. Greška što se nije na vrijeme počelo gašenje. I tako da bi uspjeli nešto, sad se vatra otima kontrolu.

0: Ne stišavaju se reakcije nakon što je Bijeljinsko tužilaštvo pokrenulo proces saslušavanja zaposlenih i saradnika Memorialnog centra Potočari.
1: Ministar vanjskih poslova Almedin Konaković uputio je pismo svim članicama Ujedinjenih naroda da bi upozorio na, kako je naveo, zabrinjavajuća događanja. Memorialni centar Srebrenica oglasio se saopćenjem za javnost u kojem je oštro prozvao ministra financija i trezora BiH Srđana Amidžića i članicu predsjedništva BiH Željku Cvijanović, poručivši da će svaki politički pritisak, zastrašivanje ili zloupotreba institucija imati međunarodne posljedice.
0: Srbija nastavlja voditi principijelnu politiku prema Ukrajini i podržava njen teritorijalni integritet, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon sastanka sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Beogradu. Vučić i Zelenski razgovarali su o unapređenju bilateralnih odnosa, evropskom putu dviju zemalja, privredi, energetici, poljoprivredi, rudarstvu, infrastrukturi i humanitarnoj pomoći. Ukrajinski predsjednik govorio je i o posljednjim ruskim napadima na Ukrajinu, navodeći da su mete bila energetska postrojenja i željeznička infrastruktura.
2: Ukrajina želi brzo članstvo u Evropskoj uniji. Ja sam rekao predsjedniku Zelenskom da sve to razumijem i da razumijem i naravno tu vrstu entuzijazma, ali da kao predsjednik Srbije i kao neko ko je politički veteran, ja ne vidim u ovom trenutku mogućnost, pre svega za Srbiju, nisam govorio o Ukrajini, dakle pre svega za Srbiju da uskoro postane članica Evropske unije iz brojnih političkih razloga. Ja u potpunosti stojim iz onoga što sam napisao zajedno sa premijerom Albanije Edijem Ramom. Ja mislim da je to i za naš region, rekao sam predsjedniku Zelenskom da mislim da bi to bilo važno i dobro čak i za Ukrajinu, Moldaviju i druge, kako se to kaže, istočne zemlje. I mislim da je to realnost. Ja ne vjerujem u to, da budem sasvim otvoren, da će svi Evropljani da budu blagonakloni ni prema ukrajinskom članstvu.
3: Vibore.
4: Nije samo realnost i entuzijazam u pitanju kada je biranje pravca ka Evropskoj uniji. Ja razumem skepticizam, Aleksandrov skepticizam koji on podelio sa mnom juče i to prilično detaljno. Ukrajina nema vremena ni za skepticizam, ni mi smo u ratu, shvatamo i razumemo šta Ukrajina mora da bude u budućnosti. Prvo je taj put koji smo izabrali, koji su ljudi izabrali, a to je jedinstvo između države i naroda, jedinstvo između institucija privatnog sektora, što se tiče ljudi da budu punopravni članovi Evropske unije. I ovo jedinstvo nam daje snagu, a iako su mi mnogi drugi lideri rekli da nećemo dobiti status kandidata itd. itd. a uprkos svemu tome mi smo dobili taj status. Ja se za to borim svakog dana.
0: Svijet. Bespilotna letjelica ušla je u zračni prostor Bugarske iz pravca Rumunije i eksplodirala u blizini graničnog prijelaza Kardam, nedaleko od strateški važnog transbalkanskog gasovoda.
1: Ovaj incident zajedno s nedavnim uočavanjima dronova iznad njemačkih vojnih baza dodatno je pojačao strahove od prelijevanja rata iz Ukrajine na teritoriju zemalja članica NATO-a. Nakon sjednice Vijeća za sigurnost, bugarski lider Rumen Radev potvrdio je da je dron pao i eksplodirao u polju suncokreta i da na svu sreću nije bilo žrtava niti oštećenja na infrastrukturi. Iran i Oman su vrlo blizu postizanju dogovora u novoj brodskoj ruti kroz Hormuški Moreuz, rekao je iranski ministar vanjskih poslova Abaz Arakči. Obraćajući se novinarima, Arakči je rekao da su pregovori s Omanom usmjereni na pravni mehanizam i upravljanje Hormuškim Moreuzom, uključujući određivanje nove prometne rute kroz strateški plovni put.
0: Predsjednik pokreta Samoopredjeljenje i vršilac dužnosti premijera Albin Kurti gađan je jajima tokom današnjeg nastavka prekinute konstituirajuće sjednice Skupštine Kosova.
1: Kad je Kurti još jednom zatražio dodatno vrijeme za konsultacije, zastupnica alijanse Time Kadijaj gađala ga je jajima. To je dovelo do prekida sjednice i ulaska Kurtijevih tjelohranitelja u salu. Predsjedavajući Avni Dehari najavio je da će zastupnici naknadno biti obaviješteni o tome kada će sjednica biti nastavljena. U Sarajevu je preminuo Hajdar Arifagić, istaknuti bosansko-hercegovački novinar, publicista, autor i dugogodišnji borac za ljudska prava. Iza sebe je ostavio bogatu profesionalnu karijeru dugu više od 4 decenije. Najveći dio svog radnog vijeka Arifagić je proveo u Sarajevskom listu Oslobođenje, gdje je obavljao odgovorne funkcije novinara i urednika.
5: Vrijeme.

0: Sutra u Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 18, a dnevna oko 31 stepen.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija.
0: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Maja Kebat, spikerica Senada Smaković, urednica emisije Majdalić.
2: Gledajte u programu Federalne televizije.
3: Ljetne priče, prirodne ljepote, Tuzla, Gračanica i Kladanj, mjesta koja vrijedi posjetiti. Amel Ćurić govori o djetinjstvu i muzičkim počecima. Otkrivamo kako se pripremaju osvježavajući kokteli. Ljeto na Federalnoj.

travi i da skoči u zoru vremena. U te tvoje blage

0: nailazila na topao prijem. Hajka na heretične književnike kulminirala je u javnom spaljivanju na bejrutskim ulicama upravo Džubranovog djela Pobunjeni duhovi. U prvoj polovini 20. stoljeća u Sjedinjenim Američkim Državama je izlazilo 30-ak listova i časopisa na arapskom jeziku, doduše s povremenim prekidima, ali je izdavačka djelatnost književnika Mahdžera bila uglavnom koncentrirana oko nekoliko najznačajnijih časopisa. Al-Samir osnovao ga Abu Madi 1929. godine u Njujorku, Al-Funun osnovao ga Nesibarida 1913. Al-Saih osnovao ga Mesih Hadad 1912. i Al-Muhađir osnovao ga Amin Al-Gurejb.
1: Ljudi robuju životu i zbog tog robovanja dani su im prepuni poniženja i stradanja, a noći su im sve u krvi i suzama. Evo minus 7000 godina od mog prvog rođenja i do sada ne vidjeh ništa osim potlačenih, pozatvaranih i okovanih robova. Obiđoh zemlju od istoka do zapada, spoznah i tamu i svjetlost života. Gledah procesije naroda kako iz pećine hrle u palače, ali do sada ne vidjeh ništa drugo do šije povijene pod bremenom, ruke u lance vezane i koljena savinuta pred idolima. Pratio sam čovjeka od Babilona do Pariza, od Ninive do Njujorka i vidjeh samo tragove njegovih okova na pijesku uz otiske stopala. Čuh samo kako doline i šume odjekuju vapajima generacija i stoljeća. Ulazio sam u dvorove, u hramove i bogomolje, stajao uz prijestolja, žrtvenike i govornice, ali vidjeh samo kako trudbenik robuje trgovcu, trgovac robuje vojniku, vojnik robuje guverneru, guverner robuje kralju, kralj robuje vjerskom poglavaru, vjerski poglavar robuje idolu, a idol je samo zemlja od koje su ga sotone sazdale te ga postavile na brdo lubanja. Ulazio sam u kuće moćnih bogataša, u straćare nemoćnih jadnika, u sobe ukrašene slonovom kosti i komadima zlata, u skrovišta ogrezla u očaj i zadah smrti, i vidjeh djecu kako se uz mlijeko zadajaju robovanjem. Vidjeh mladiće kako uz alfabet usvajaju pokornost, djevojke kako se odjevaju u poslušnost i počinjenost, i žene kako liježu na postelje pokornosti i podatnosti. Pratio sam generacije od obala Ganga pa do Eufrata, do ušća Nila i Sinaja, do atenskih trgova i rimskih crkava, do uličica Konstantinopolja i londonskih građevina, i vidjeh samo robovanje što posvuda žrtvenike ostavlja, iako ga božanstvom nazivaju. Vino i miomirise mu pred noge izlijevaju i kraljem ga nazivaju. Tamjan pale pred njegovim bistama i prorokom ga nazivaju, ničice pred njim padaju i zakonom ga nazivaju. Zbog njega međusobno ratuju i rodoljubljem ga nazivaju. Njegovoj se volji predaju i Božijom sjenom na zemlji ga nazivaju. Po njegovoj želji domove izdanja pale, bratstvom i jednakošću ga nazivaju. Radi njega se pregalaštvu predaju i bogatstvom i trgovinom ga nazivaju. Sve su to brojna imena za jednu istinu i sve to mnoštvo ispoljavanja jedne suštine. Ta je trajna, vječna bolest sa svakojakim simptomima i raznovrsnim ranama. Nasljeđuju ih sinovi od očeva kao što dah života nasljeđuju. Njeno sjemenje se stoljećima u tlo vremena zasijava, kao što jednogodišnje doba daje ono što se u drugo doba zasije. Najčudnija vrsta robovanja na koju naiđoh jest ona što sadašnjicu ljudsku neraskidivo veže za prošlost predaka, što im duše tjera na klanjanje tradicijama djedova, što im u mladićka tijela uvodi drevne duše, kao u svježe grobove kosti stare.

vidjeh nemušto robovanje, trajno vezivanje muškarca za ženu koju podcjenjuje, tjelesnu vezanost žene za postelju supruga koga mrzi,

života. Vidjeh nijemo robovanje, kada su pojedinci prinuđeni slijediti svoju sredinu, krasiti se njenim bojama, njenim se ruhom odjevati, te se oglašavaju poput odjeka i tijela su im nalik stjenama. Vidjeh nakazno robovanje, šije moćnika upregnute u jaram obmanjivača, odlučnost jakih ljudi u službi pohotnika što žude za slavom i znamenitošću, te se ponašaju poput marioneta što se prstima pokreću, zaustavljaju i razbijaju. Vidjeh prastaro robovanje, kako duše dječje padaju sa prostranih nebesa u nesretne domove gdje nužda i maloumnost druguju, gdje poniženje i očaj idu ruku pod ruku, te djeca stasavaju nesretna, žive kao prijestupnici i umiru poročni. Vidjeh odvratno robovanje, prodavanje predmeta u bescjenje i naopako imenovanje stvari. Obmanjivanje se naziva oštrumnošću, brbljanje umnošću, slabost blagošću, bojaživost gordošću. Vidjeh suro robovanje, kada se nejaki strahom tjeraju da govore, pa kazuju ono što ne osjećaju, predstavljaju se suprotno svome biću, te se nesreća s njima poigrava kao s krpama. Vidjeh ogavno robovanje, kada jedan narod živi po zakonima drugog naroda. Vidjeh nakazno robovanje, kada kraljevski sinovi krunišu kraljeve. Vidjeh crno robovanje, kada prijestupnici svaljuju sram na nedužne. Vidjeh robovanje samom robovanju, a to je inercija.

0: sam se umorio prateći generacije i kada mi je dojadilo da gledam prohod naroda, sjedoh osamljen u dolinu silueta, tamo gdje se skrivaju sjene minulih vremena i gdje počivaju duhovi budućih stoljeća. Tamo vidjeh slabunjavu siluetu, kako osamljena ide zureći u sunce, te zapitah: ko si ti? Kako ti je ime?
1: Sloboda je moje ime.
0: A gdje su ti potomci?
1: Jedan je umro razapet, drugi je umro u ludilu, a treći se još nije ni rodio.
0: Potom mi se izgubi iz vida.

Za vrijeme boravka u Libanonu začelo se umjetnički najzrelije i u svijetu najpoznatije Džubranovo djelo Prorok, koje je istovremeno i najduže sazrijevalo u njemu. Prvim rečenicama ovog djela, napisanim na arapskom jeziku, autor nije bio zadovoljan, ali ga je godinama opsjedala ideja o konačnom uobličavanju proroka. Na posredan način u tome je značajnu ulogu odigralo Džubranovo dugogodišnje toplo prijateljstvo s Mary Haskell, koja je čvrsto vjerovala u njegov talent, pa je pored pružanja moralne podrške postala njegov dobročinitelj, premda ni sama nije bila bogata. Džubran je sa svoje strane ovo postojano prijateljstvo nagrađivao, između ostalog, posvećivanjem jednog broja dijela nesebičnoj ženi, najčešće pod inicijalima M.E.H., a u oporuci je zavještao da ona poslije njegove smrti preuzme brigu o umjetničkoj, odnosno književnoj i slikarskoj ostavštini. U želji da pomogne Džubranovo umjetničko sazrijevanje, Mary Haskell ga o svom trošku šalje u Pariz od 1901. do 1903. godine, koji je zaista presudno djelovao na formiranje Džubrana kao umjetnika, prema tome i na završavanje proroka započetog u Libanonu. Naime, Džubran je u Parizu nastavio s radom na ovome dijelu i dalje na arapskom jeziku, ali mu u to vrijeme dolazi do ruku Ničeovo djelo Tako je govorio Zaratustra, od kojeg se zatim godinama nije odvajao. Očaran književnim vrijednostima Ničeovog djela, nastavio je pisati proroka pod njegovim utjecajem, sa kojim možemo reći da je ostao samo na nivou izuzetno snažne inspiracije, a ne pukog podražavanja ili čak mjestimičnog prepisivanja, kako se u nekim izvorima navodi.

0: vodi. Džubran je naime iz tog Ničeovog djela učio kako se upotrebljavaju određene stilske figure, kao što su parabole, antropomorfizmi i druge, te kako da u umjetnosti koristi snažne emocije i gorljiv stil za napad na nasilje organizirane religije nad individualnom slobodom i imaginacijom. Međutim, Džubran se takvim književno-stilskim vrijednostima priklonio još ranije, kada ih je otkrio u Bibliji i Kur'anu, koji su do kraja ostali njegovi književni uzori. Uglavnom, prorok je u Parizu počeo poprimati konture konačne verzije, s tim što ga je autor počeo prenositi na engleski jezik da bi se nekoliko godina poslije povratka u Sjedinjene Američke Države ovo djelo pojavilo pred američkim izdavačem pod naslovom The Prophet. Prorok je pobudio ogroman interes svjetske čitalačke publike, doživljavajući prijevode na mnoge jezike svijeta u iznimno velikim tiražima. Vjerovatno najbolji poznavalac književnosti Mahdžera, jordanski profesor Isa al-Nauri, navodi da je prorok doživio desetine izdanja na engleskom jeziku, a s engleskog je preveden na 50 jezika.
1: Ja sam stranac u ovom svijetu. Ja sam stranac. Tuđina je surova samotinja i bolna čama koja me tjera da stalno mislim o neznanoj, čarobnoj domovini. Ona mi snove ispunjava slikama daleke zemlje koju moje oči nisu vidjele. Ja sam stranac svom narodu i znancima. Kad nekog od njih sretnem, pomislim, ko je ovo? Kako sam ga upoznao? Koja me sila s njim sjedini? I zašto sam pored njega i s njim se družim? Ja sam stranac samome sebi i kada sebe čujem da govorim, vlastitom se glasu čudim. Ponekad vidim svoje biće nasmijano i rasplakano, hrabro i preplašeno, da se čudim samome sebi. Od samoga sebe tražim objašnjenja, a ipak ostajem nepoznat, tajanstven, maglom i mukom obavijen. Strano mi je vlastito tijelo. Kad god stanem pred ogledalo, na licu vidim ono što u duši ne osjećam. U očima vidim ono što se ne krije u mojim dubinama. Dok idem gradskim ulicama, mladići me prate dovikujući: evo slijepca, dajmo mu štap da se na njega oslanja. Te se od njih brzo odmičem. Onda nailazim na grupu djevojaka koje mi se podsmijevaju govoreći: on je gluh kao stijena, ispunimo mu dušu pjesmama mladosti i ljubavi. Ja ih ostavljam bježeći. Susrećim grupu zrelih ljudi koji oko mene stanu govoreći: on je nijem poput groba, hajmo mu jezik odvezati. Ja ih u strahu napuštam. Susrećem grupu stranaca koji na mene drhtavim prstima pokazuju govoreći: on je luđak koji je razum izgubio u svijetu demona. Ja sam stranac u ovom svijetu. Ja sam stranac koji je zemlju obišao od istoka do zapada, ali zavičaj nisam našao. Nisam sreo nekoga ko me zna i ko bi me saslušao. Ujutro se budim i vidim da sam zatvoren u mračnu pećinu sa čijeg stropa se zmije spuštaju, a po kutovima gmižu insekti. Onda na svjetlo izlazim, ali me tamo vlastita sjena prati, dok sjene moje duše ispred mene idu neznano kuda, tragajući za neshvatljivim stvarima, uzimajući i ono što mi nije potrebno. Kada večer padne, vraćam se, liježem na postelju od nojeva perja i traganta, te me opsjedaju neobične misli. Salijeću me želje, nemirne i radosne, bolne i slatke. Usred noći kroz pukotine pećine pohode me spodobe minulih vremena i duhovi zaboravljenih naroda, te se netremice gledamo. Ja im se obraćam pitanjima, a oni mi odgovaraju osmijesima. Zatim ih pokušavam uhvatiti, a oni mi iščezavaju poput dima. Ja sam stranac na ovom svijetu. Ja sam stranac i nema nikoga na svijetu ko može razumjeti makar riječ mog jezika. Putujem pustim stepama i gledam potoke što se hitro uspinju iz dubokih dolina na vrhove planina. Gledam golo drveće kako se odijeva cvijeta, plodove daje i lišće rasipa. Sve to u jednom trenu. Zatim u granje pada u provaliju i pretvara se u pjegave drhteve zmije. Gledam ptice kako uvis lete i spuštaju se i pjevaju i plaču. Zatim se zaustavljaju i krila otvaraju te se pretvaraju u nage žene, raspuštene kose i dugi

0: vratova. U mene gledaju očima ukrašenim ljubavlju i osmjehuju mi se ružičastim usnama, natopljenim medom. Prema meni pružaju ruke bijele, namirisane kantarionom i tamjanom. Zatim se dižu, iz bidnog polja mi izmiču, iščezavaju poput magle, ostavljajući u zraku odjek svog podsmijeha i omalovažavanja. Ja sam stranac na ovom svijetu. Ja sam pjesnik koji u stihove pretače ono što život u prozi kazuje, koji u prozi kazuje ono što život u stihovima niže. Zato sam stranac. I stranac ću ostati sve dok me smrt ne uzme i dok me u moju postojbinu ne odnese.
1: Džubranovom smrću 1931. godine u Njujorku završava se organizirano djelovanje arapske književne emigracije. Znatan broj listova i časopisa definitivno se ugasio, jer su se mnogi književnici vratili u arapske zemlje. Istovremeno, njegovom smrću raspalo se i udruženje Pera, čiji je predsjednik i stup ostao sve do kraja života. Nekoliko mjeseci poslije smrti, Džubranovi posmrtni ostaci brodom su prevezeni po nalogu njegove sestre u Libanon, gdje su dočekani s velikim počastima i sahranjeni u rodnom mjestu. Time kao da je ostvarena njegova vizija, iskazana u tekstu Vama vaš, meni moj Libanon, gdje kaže, opisujući sinove svoga Libanona kojima se ponosi: to su oni koji napuštaju Libanon bez ičega, osim zanosa u srcima i snage mišica, a u njega se vraćaju sa svim zemaljskim dobrima u rukama i sa lovorovim vijencima na glavama. Mnogo godina ranije, Džubran je kao 12-godišnji dječak napustio rodnu Bšeru, u kojoj je rođen 1883. Nikada ne zaboravljajući tihi žubor rijeke Kadiše, koja protiče pored Bšere, niti šumor obližnjih cedrovih šuma. Emigrirao je u Boston sa cijelom obitelji koju je tamo desetkovala sušica, ali se 2 godine kasnije vratio u Libanon radi temeljitog učenja arapskog jezika i taj kraći boravak u zavičaju od 1896. do 1901. utisnuo je neizbrisiv pečat na njegovo pjesničko biće. Radost ponovnog neposrednog doživljavanja zavičajnosti bila je pomućena nepojmljivo krutim tradicionalizmom u svim domenima života, što Džubran prvobitno nije iskusio zbog svoje mladosti. Od tada Džubran u brojnim dijelima umjetnički obrađuje svoja iskustva u Libanonu, često jarosno napadajući krute zakone tradicije, posebno u dijelima Oluje i Pobunjeni duhovi, koja su mu svojevremeno u dijelu arapskog svijeta pribavila epitet nihiliste. Utjecaj Nietzschea na Džubrana prepoznatljiviji je u nekim drugim njegovim dijelima nego u Proroku. Neki tekstovi i u ovom izboru neodoljivo će asocirati na Nietzschea, poput teksta Sinovi moje majke.
0: Šta hoćete od mene, sinovi moje majke? Hoćete li da vam od praznih obećanja gradim palače, pričama ukrašene i bogomolje snovima nadkrivene, ili hoćete da razaram ono što su gradili lažovi i malodušni i da rušim ono što su podigli licemjeri i zlobnici? Šta biste htjeli da učinim, sinovi moje majke? Da li da gučem kao golub, ne bi li vas udobrovoljio? Ili da ričem kao lav, kako bi sebe zadovoljio? Pjevao sam vam, ali niste plesali. Pred vama sam naricao, a vi niste plakali. Hoćete da pjevam i naričem istovremeno? Duše vam se grče od gladi. Iako kruha spoznaje ima više od kamenja u dolinama, ali ga ne jedete. Srca vam drhte od žeđi, iako vrela života oko vaših kuća teku poput potoka. Pa zašto ona ne pijete? More ima plimu i oseku, mjesec biva mlad i uštap. Vrijeme ima ljeto i zimu, a istina se ne mijenja i ne prolazi. Zašto onda hoćete unakaziti lice istine? Dozvao sam vas u noćnome miru da vam pokažem ljepotu mjeseca i dostojanstvo zvijezda, pa ste preplašeni ustali iz postelja, dograbili sablje i koplja vičući: gdje je neprijatelj da se s njim borimo, gdje? Govorio sam vam da se uspnemo na vrh planine da bi vam pokazao prostranstva svijeta, ali ste odbili govoreći: u dubinama ove udoline živjeli su naši očevi

djedovi pod njenim okriljem su umrli, u njenim pećinama su pokopani. Kako onda da je napustimo i da idemo tamo gdje oni nisu išli? Govorio sam vam da idemo u ravnice, da bi vam pokazao zlatne rudnike i zemljine riznice, ali ste odbili govoreći, u ravnicama se kriju lopovi i hajduci. Govorio sam vam da idemo na obalu, gdje more dariva svojim dobrima, ali ste odbili govoreći. Huka pučine duše nam zastrašuje i strahota dubina tijela nam usmrćuje. Volio sam vas, sinovi moje majke, ali mi je ta ljubav samo štetu nanijela, a vama nije koristila. Sada vas mrzim, a mržnja je kao bujica što odnosi samo suho granje i ruši samo trošne kuće. Suosjećao sam, sinovi moje majke, zbog vaše slabosti, a suosjećanje još više oslabljuje, množava nejake i nikakvu korist životu ne donosi. Sada, dok gledam vašu slabost, duša mi treperi u odvratnosti i preziru. Zbog vašeg poniženja i nesreće sam plakao. Lio sam kao kristal bistre suze, ali one ne sapraše vašu prljavštinu, ne odagnaše vam sljepilo, ne omekšaše vaša skamenjena srca, već isplakaše tugu moga srca.

se smijem vašem bolu, a smijeh je poput munje što dolazi prije oluje, nikada poslije. Što hoćete od mene, sinovi moje majke? Hoćete da vam pokažem odraze vaših očiju u bazenima mirne vode? Onda dođite da vidite koliko su vam ružna lica. Pogledajte kako vam je strah obijelio glave, kao pepel. Kako vam je nesanica ispila oči nalik na crne jame. Kako vam je malodušnost od obraza načinila naborane dronjke. Kako vam je smrt poljubila usne, požutjele kao jesenje lišće. Šta tražite od mene, sinovi moje majke? Šta tražite od života kada vas život svojim čedom više ne smatra? Vaše duše drhte pred svećenicima. Tijela vam se tresu pred tiranima i krvnicima. Zemlja vam se plaše neprijatelja i osvajača. Šta onda očekujete od života pod suncem? Sablje su vam zahrđale. Kopljima su vršci polomljeni. Štitovi vam prašinom prekriveni. Zašto onda stojite na bojištu? Vjera vam je licemjerje. Ovaj svijet vam je utvrda, a budući svijet vam je samo tlapnja. Zašto onda živite kada je smrt pokoj nevoljnicima? Život je odlučnost koja prati mladost, ozbiljnost koja ide uz muževnost i mudrost koja slijedi starost. Vi ste, sinovi moje majke, rođeni kao nemoćni starci. Zatim ste glave pognuli, koža vam se smežurala. Izgledate kao djeca što se valjaju u blatu i kamenicama gađaju. Ljudski rod je kao kristalna rijeka što teče raspjevana, odnoseći tajne planina u dubine mora. Vi ste, sinovi moje majke, kao odvratna baruština u čijim dubinama gmižu insekti, a na njenim obalama se zmije uvijeju. Duša je kao plavi, gorući i sveti plamen što sažiže suho rastinje, što se rasplamsava u olujama i osvjetljava lica bogova. Vaše su duše, sinovi moje majke, kao pepeo, koji vjetrovi po snijegu raznose i oluje ga rasipaju po dolinama. Mrzim vas, sinovi moje majke, jer vi prezirete slavu i veličinu. Prezirem vas, jer vi prezirete sami sebe. Ja sam vaš neprijatelj, jer ste vi neprijatelji bogova, a da to i ne znate.

engleskom jeziku napisao sljedeća djela: The Madman, The Forerunner, Sand and Foam, Jesus Son of Man, The Earth Gods, The Wanderer i The Garden of the Prophet. Sva ova djela književnici Magdžera su odmah prevodili na arapski jezik pod nadzorom Džubrana, izuzimajući

autentičnog naslova. Istina je, međutim, da je egipatski izdavač Maktaba al-Arab 1923. godine pod tim naslovom prvi put objavio izbor iz Džubranovih dijela pisanih na arapskom i engleskom jeziku, a najveći broj tekstova uzet je iz dijela Suza i osmijeh i Oluje. Iako se dijelo pojavilo za Džubranova života, autor nije imao nikakvog udjela ni u izboru ni u naslovljavanju knjige.

Bila je to prva emisija Mirisni plodovi duše Halila Džubrana u prijevodu i pogovoru profesora doktora Esada Durakovića. Pogovor čitao Karise Temi. Poeziju Robovanje, pjesnik i sinovi moje majke govorio glumac Edhem Husić. Autor Mirsad Tukić. Urednica Selma Dizdar. Produkcija, redakcija dokumentarnog i dramskog programa Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju su urednica emisije Majda Alić i spikerica Senada Smaković.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobro večer. 10 rudara i dalje protestuju u jami Raspotoče, požar u Konjicu i dalje aktivan, ne priti kućama. Šef BH diplomatije obavijestio sve članice UN-a o saslušanjima uposlenika.

0: Ka memorialnog centra Potočari. Srbija vodi principijelnu politiku prema Ukrajini, kazao Vučić nakon sastanka sa ukrajinskim predsjednikom. Od utorka traje protest zeničkih rudara zbog neisplaćenih plaća. 10 komorata i dalje je u jami raspotoče. Iako su u međuvremenu dobili prve konkretne naznake mogućeg rješenja, rudari insistiraju na tačnom datumu isplate i pisanoj potvrdi. Podsjećamo, rudari traže isplatu plaća za maj i juni, a s obzirom na to da je već avgust, komorati očekuju isplatu za juli. Ako se situacija ne riješi, članovi glavnog odbora sindikata rudnika Mrkoguglja Zenica za ponedjeljak najavljuju silazak u jamu, čime će, upozoravaju, protest biti dodatno radikaliziran. Član sindikata Alija Selman i rudar Amir Fetić.
1: Ne vjeruju rudarima. Rudari su pozdravili zalaganja resornog ministarstva i vladajućeg preduzeća te sindikata krovnog da se riješi ova agonija, i oni to svesno pozdravljaju, ali jednostavno neće izaći dok god ne dobije pisani trag. Znači, treba samo napisati rečenicu, isplata tri plate će biti tad i oni će izaći.
2: Došlo nam do grla. E sad ova pusta obećanja, iz dana u dan, bit će danas, bit će sutra, ljudima je došlo više do glave, nemaju šta više izgubiti, ljudi se zatvorili u jami. Što to ja podržavam, to je trebalo davno raditi. Znači, oni idu po moru, gotive se, jedu, piju, plate dobre, a mi nemamo šta jesti. Znači, to je sramota i vlade, i ministra, i vladajućih društva, bilo koje se upleti u vaksu, kontale ovaj rudnik zatvoriti, znači, trebalo se sva sredstva obezbijediti, kvalitetno na vrijeme isplaćiva zatvoriti, riješiti rudare na jedan dostojanstven način i niko ne bi bio ni pobunjen, ni ništa, razašli bi se fino, na lijep način, a ovako samo nas, što kaže, držu u šaci i na slamku nam daju.
0: Požar na području Kanjine i Živašnice kod Konjica i dalje je aktivan, ali je stanje znatno bolje nego jutros. Pomoćnik gradonačelnika u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica, Husein Hodžić, kazao je da visoke dnevne temperature i vjetar ponovo aktiviraju požarište, pa vatra ponovo izbija na mjestima gdje su gasili u petak. Jutro su djelovali helikopter oružanih snaga BiH i dva air traktora, dok je trenutno na terenu 15 vatrogasaca. Nema ugroženih kuća ni drugih objekata, ali požar i dalje predstavlja problem na nepristupačnom i strmom terenu.
3: Požar i dalje je aktivan. Ono što jeste dobro, da donji dio kraja požara koji je bio blizu naselja, odnosno blizu kuća, sinoć je lokalizovan, ugašen, i nadamo se da danas neće biti novih problema, barem na tom dijelu. Međutim, požar je u dosta nepristupačnom području i sad se nekontrolisano širi na sve strane. Imamo podršku u vidu helikoptera oružanih snaga i u vidu air traktora. Naravno, tu su i vatrogasci na terenu, tako da evo i pokušat ćemo koliko je moguće da spriječimo daljnje širenje i da ne dođe do ugrožavanja kuća i objekata.
4: Dim guši, ne možeš otvoriti ništa. Imam gore vikendicu, pošao da vidi, vatra je gotovo, do nje je došla i šta da.
5: Ma nije me strah. Utri je noćas bila ovdje sišla. Jutro je upala 7, je sišla ovdje, čak potok do ove su kući. Ali ljudi su bili ovdje, i naši mještani, i policija, i vatrogasci, toliko su ljudi, nisu ni spavali dvije noći.
6: Ovdje je u pitanju samo greška. Greška što se nije na vrijeme počelo gašenje. I tako da bi uspjeli nešto, sad se vatra otima kontroli.
0: Ne stišavaju se reakcije nakon što je bijeljinsko tužilaštvo pokrenulo proces saslušavanja zaposlenih i saradnika Memorialnog centra Potočari.
7: Ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković uputio je pismo svim članicama Ujedinjenih naroda da bi upozorio na, kako je naveo, zabrinjavajuća događanja. Memorialni centar Srebrenica oglasio se saopćenjem za javnost u kojem je oštro prozvao ministra financija i trezora BiH Srđana Amidžića i članicu predsjedništva BiH Željku Cvijanović, poručivši da će svaki politički pritisak, zastrašivanje ili zloupotreba institucija imati međunarodne posljedice.
0: Srbija nastavlja voditi principijelnu politiku prema Ukrajini i podržava njen teritorijalni integritet, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon sastanka sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Beogradu. Vučić i Zelenski razgovarali su o unapređenju bilateralnih odnosa, evropskom putu dviju zemalja, privredi, energetici, poljoprivredi, rudarstvu, infrastrukturi i humanitarnoj pomoći. Ukrajinski predsjednik govorio je i o posljednjim ruskim napadima na Ukrajinu, navodeći da su mete bila energetska postrojenja i željeznička infrastruktura.
8: Ukrajina želi brzo članstvo

0: u Evropskoj uniji. Ja sam rekao predsjedniku Zelenskom da sve to razumijem i da razumijem i naravno tu vrstu entuzijazma, ali da kao predsjednik Srbije i kao neko ko je politički veteran, ja ne vidim u ovom trenutku mogućnost, pre svega za Srbiju, nisam govorio o Ukrajini, dakle pre svega za Srbiju da uskoro postane članica Evropske unije iz brojnih političkih razloga. Ja u potpunosti stojim iz onoga što sam napisao zajedno sa premijerom Albanije Edijem Ramom. Ja mislim da je to i za naš region. Rekao sam predsjedniku Zelenskom da mislim da bi to bilo važno i dobro čak i za Ukrajinu, Moldaviju i druge, kako se to kaže, istočne zemlje. I mislim da je to realnost. Ja ne vjerujem u to, da budem sasvim otvoren, da će svi Evropljani da budu blagonakloni ni prema ukrajinskom članstvu.
1: Vojbor je...
2: Nije samo realnost i entuzijazam u pitanju kada je biranje pravca ka Evropskoj uniji. Ja razumem skepticizam, Aleksandrov skepticizam koji on podelio sa mnom juče i to prilično detaljno. Ukrajina nema vremena ni za skepticizam, ni za... Mi smo u ratu, shvatamo i razumemo šta Ukrajina mora da bude u budućnosti. Prvo je taj put koji smo izabrali, koji su ljudi izabrali, a to je jedinstvo između države i naroda, jedinstvo između institucija privatnog sektora, što se tiče ljudi da budu punopravni članovi Evropske unije. I ovo jedinstvo nam daje snagu, a iako su mi mnogi drugi lideri rekli da nećemo dobiti status kandidata i tako dalje, a uprkos svemu tome mi smo dobili taj status. Ja se za to borim svakog dana.
3: Svijet.
4: Bespilotna letjelica ušla je u zračni prostor Bugarske iz pravca Rumunije i eksplodirala u blizini graničnog prijelaza Kardam, nedaleko od strateški važnog transbalkanskog gasovoda.
5: Ovaj incident zajedno s nedavnim uočavanjima dronova iznad njemačkih vojnih baza dodatno je pojačao strahove od prelijevanja rata iz Ukrajine na teritoriju zemalja članica NATO-a. Nakon sjednice Vijeća za sigurnost, bugarski lider Rumen Radev potvrdio je da je dron pao i eksplodirao u polju suncokreta i da na svu sreću nije bilo žrtava niti oštećenja na infrastrukturi. Iran i Oman su vrlo blizu postizanju dogovora u novoj brodskoj ruti kroz Hormuški Moreuz, rekao je iranski ministar vanjskih poslova Abaz Arakči. Obraćajući se novinarima, Arakči je rekao da su pregovori s Omanom usmjereni na pravni mehanizam i upravljanje Hormuškim Moreuzom, uključujući određivanje nove prometne rute kroz strateški plovni put.
4: Predsjednik pokreta Samoopredjeljenje i vršilac dužnosti premijera Albin Kurti gađan je jajima tokom današnjeg nastavka prekinute konstituirajuće sjednice Skupštine Kosova.
5: Kad je Kurti još jednom zatražio dodatno vrijeme za konsultacije, zastupnica alijanse Time Kadrijaj gađala ga je jajima. To je dovelo do prekida sjednice i ulaska Kurtijevih tjelohranitelja u salu. Predsjedavajući Avni Dehari najavio je da će zastupnici naknadno biti obaviješteni o tome kada će sjednica biti nastavljena. U Sarajevu je preminuo Hajdar Arifagić, istaknuti bosansko-hercegovački novinar, publicista, autor i dugogodišnji borac za ljudska prava. Iza sebe je ostavio bogatu profesionalnu karijeru dugu više od 4 decenije. Najveći dio svog radnog vijeka Arifagić je proveo u Sarajevskom listu Oslobođenje, gdje je obavljao odgovorne funkcije novinara i urednika.
3: Vrijeme.
5: U Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 18, a dnevna oko 31 stepen.
4: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija.
5: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija, tonska realizacija Maja Kebat, spikerica Senade Smaković, urednica emisije Majda Alić.
6: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
7: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
8: BH Muzika.